0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Hermon Høyfjellsenter.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Såmannen og Såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal I dag lese om en nokså spesiell opplevelse som bare 3 av Jesu disipler fikk være med på. Opplevelsen fant sted da Jesus tok disse disiplene med opp på et høyt fjell. Og vi skal lese om det som skjedde slik Matteus gjengir det I sitt evangelium. Vi leser fra kapittel 17, vers 1-9. Og jeg har kalt dagens program «Jesus alene». 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det godt at vi her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette min sønn, den elskede, I ham har jeg velbehag, hør ham.» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fullt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke.» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen oppstått fra de døde.»

En av de tingene jeg har lagt merke til på reise med evangeliet omkring i Norge i mer enn 30 år, et spesielt bilde som henger på veggene en rekke forskjellige steder. Det vil si, et bilde det kanskje ikke. Det rett og slett to ord skrevet enten med hvitt eller med gullskrift på en helt mørk bakgrunn, og så med en fin ramme omkring. Så det ligner på mange måter et bilde. Og de to ordene, de hentet fra den bibelteksten vi nettopp leste sammen fra begynnelsen i dag. Jesus alene, står det å lese på disse bildene. Og det var jo nettopp slik det endte for de tre disiplene, etter den store opplevelsen de nå hadde hatt sammen med Jesus oppe på fjellet. Men da de så opp, leste vi, så de ingen uten Jesus alene. Jesus alene. Jeg har sett disse ordene i en rekke bedehus, både på frontveggen i en storsal, eller kanskje på veggen i en liten småsal. Og jeg har sett de samme ordene henge på veggen i mange kristne hjem omkring i hele landet. Når nettopp disse to ordene har vært så mye brukt, både i hjem og i forsamlingslokaler, så forteller det meg at disse to ordene har betydd noe spesielt for en masse mennesker. Jesus alene. Det forteller om noe dyrebart, noe verdifullt som mange opplever som viktig å minne både seg selv og andre om. Ellers hadde de jo aldri hengt bildene opp på denne måten. Men hva kan grunnen være til det? Hva det som så spesielt med disse to ordene? Jo, det skal jeg forsøke å svare på nå, ved å løfte fram fire viktige ting som Jesus alene om, ut fra den bibelteksten vi har foran oss i dag. For det første, Jesus alene har vist oss hvem Gud og hvordan denne Gud virkelig Det var jo litt av en opplevelse de fikk, og litt av et syn de så, disse tre disiplene, dagen da de var med Jesus opp på det høye fjellet. Hør enda en gang hva vi leste. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Dette altså situasjonen, fire mennesker sammen, Jesus og tre av hans disipler, her i stillhet under en åpen himmel. De var for seg selv, forteller Matteus. Og så var det altså her i stillheten, under en åpen himmel, at det utrolige skjedde. Først står det om Jesus. Han ble forklaret for deres øyne. Og videre, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Markus sier det kanskje enda sterkere i kapittel 9:3. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Men hvor kom denne stråleglansen fra? Hvor kom det skinnende hvite lyset fra? Jeg vet ikke hva du tenker om det. For meg svaret klart. Det kom innenfra. Det kom fra Jesus selv, fra Jesu innerste vesen. Det var nemlig slik Jesus var, hellig, ren, en strålende, guddommelig personlighet. Han ble forklaret for deres øyne, leste vi. Det betyr, han ble forandret, eller forvandlet. Og denne forvandlingen, den skjedde på den måten at et dekke ble tatt bort. Mestedelen av tiden Jesus var i verden, så lå dette dekket over Jesus. Han var Gud, han bar med seg alt Guds vesen og hele Guds herlighet, men alt sammen lå skjult under dekket av å være et vanlig menneske. En gang imellom ante folk riktig nok at det var noe spesielt med denne Jesus, i måten han talte på, i måten han beseiret de vonde åndsmaktene på, eller truet naturkreftene på.
og de ante det når han helbredet sykdom eller måten som han truet dødskreftene på. Men aldri hadde noen sett det så klart som her oppe på fjellet, hvordan han som var Gud nå synliggjorde at det var nettopp dette han var, den hellige, den rene, eller for å bruke noen ord av Paulus, han som alene har udødelighet, og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett eller kan se. Og så var det altså slik de så han, de tre disiplene, med en utstråling av Guds herlighet. Når jeg understreker dette så sterkt i dag, er det for å gjøre én ting klinkende klart. Den som vil se Gud, må se på Jesus. Den som vil vite hvordan Gud er, han skal oppsøke Jesus. Den som har sett meg, har sett Faderen, sa Jesus selv en gang. Og når Paulus løfter fram disse tingene, så ordlegger han seg slik i Kolosserbrevet 1,15. Han er et bilde av den usynlige Gud. Nå finnes det en rekke mennesker som gjerne vil ha med Gud å gjøre, men som samtidig avviser alt dette med Jesus. De vil gjerne komme ut av det med Gud, men de vil ikke forholde seg til Jesus. Det er en umulighet, sier Guds ord. Jesus alene kan vise oss hvem og hvordan Gud er. Og så det andre. Jesus alene har gitt oss den levende Guds ord. De tre disiplene på fjellet ble vitne til en samtale mellom tre himmelske menn, Moses, Elias og Jesus. Men etter at samtalen var avsluttet, så fortalte Gud selv dem med all tydelighet hvem de først og fremst skulle lytte til. Da kom det en sky og overskygget dem, leste vi i vers 7, og en røst lød ut fra skyen. Dette er min sønn, den elskede, hør ham. Dermed skal ingen være i tvil om hvem som har gitt oss det endelige, det levende Guds ord. Det har Jesus gjort. Loven som ble gitt ved Moses hadde sin tid. Profetene som her er representert ved Elias hadde også sin tid. Men nå er det endelige kommet, nåden og sannheten, og dette er gitt gjennom Jesus. Nå betyr jo ikke dette at alt som står i Det gamle testamentet er opphevet eller avskaffet og helt uten interesse for deg og meg som lever i dag. Langt ifra. Det gamle testamentet er fortsatt Guds ord, og har fremdeles en masse ting å lære oss, både om Guds plan og vilje med Israel, om Guds gode vesen, om hans klare og tydelige vilje, og ikke minst om frelseshistorien og veien framover mot Jesus, Guds frelser. Men, fra en annen synsvinkel, det er Jesus vi i dag skal lytte til, og de apostlene som Jesus valgte seg ut, og som fikk fullmakt til å tale Guds ord på vegne av Jesus, han som altså hadde sendt dem. Også dette er en uhyre viktig sak å være klar over. Hvor finner vi sannheten? Hvor skal vi lese, hva skal vi lytte til, om vi vil møte Guds ord i dag? Svaret er dette, vi skal lese i Bibelen, i hele Bibelen, men ikke noe annet sted enn i Bibelen. Bibelen er Guds ord for deg og meg som lever i dag. Den som taler, han tales som Guds ord, skriver Peter selv i sitt første brev. Han var altså en av de som var på fjellet. Mer har vi egentlig ikke bruk for enn det som Jesus alene har gitt oss, altså Guds levende, mektige, evige, frelsende ord. Hør ham, sier Gud selv, både til de tre disiplene og til deg og meg i dag. For det tredje, Jesus alene har gått i døden for oss. Ingen andre kunne gjøre det, og ingen andre ville gjøre det.
Så jeg sier igjen, Jesus alene har gått i døden for deg og meg. Hva snakket de egentlig om, disse tre som var oppe på fjellet, Moses, Elias og Jesus? Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på det. Hva var temaet for samtalen deres? Hva snakket de om? Ja, det trenger vi faktisk ikke lure på, for det forteller Bibelen oss, rett ut. Nå skal du få høre hva Lukas skriver, når han forteller om det som skjedde oppe på fjellet. Hør på dette. Og se, to menn samtalte med Jesus. Det var Moses og Elias. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Hørte du det? Hørte du hva de var opptatt med i himmelen når det gjaldt dette med Jesus og hans tjenestereise på jorden? De talte om målet for denne reisen, om hensikten med at Guds sønn en dag hadde gjort oppbrudd og forlatt himmelen. De visste jo at det var for å bli verdens frelser at han en dag forlot himmelen. De visste at veien fra krybben var veien til korset. De visste at Jesu vei skulle gå fra popularitet og begeistring blant folk til den ytterste fornedrelse og ensomhet. Og nå visste de at målet nærmet seg for hans store og viktige tjenestereise. Og det var dette de nå ville snakke om. Hvis du som lytter nå hadde fått sjansen til å snakke litt med Jesus i dag, hva ville du ha snakket med han om? Her får du iallfall høre hva himmelen var mest opptatt av når det gjaldt dette med Jesus. Men hva er du mest opptatt av? Å, men jeg skulle ønske at også du ble like opptatt med Jesu død og oppstandelse som himmelen er opptatt av det. At du ble like opptatt med Guds grenseløse kjærlighet som det Jesus var. Og at Jesus ble like verdifull og umistelig for deg som han hele veien var det for sin himmelske far. Kristi forklarelsesdag kaller vi den dagen i kirkeåret, da historien om Jesus og de tre disiplene på fjellet både blir lest og utlagt i landet vårt. Og det er dette vi må ha tak i, om vi virkelig skal få den endelige forklaringen på hvorfor Jesus kom til verden, hvorfor det ikke er frelse i noen annen enn han, hvorfor det ikke finnes noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker ved hvilke vi kan bli frelst. Da er det dette det handler om. Jesus alene har gått i døden for oss mennesker. Jesus alene kan frelse oss fra Guds vrede og dom. Derfor vil jeg spørre deg enda en gang, ganske personlig. Hva tenker du om Jesus? Hvilken forklaring har du på alt dette med Jesu død og oppstandelse? Betyr det noe for deg? Er du mistelig for det? Eller synes du bare det hele er uforklarlig og ganske meningsløst? Dette er faktisk det viktigste av alt jeg har å spørre om i et program som dette. Jesus alene har gått i døden for oss mennesker. Men hva betyr dette for deg? Og så til slutt det fjerde. Jesus alene kan gi oss del i den første oppstandelse, altså i oppstandelsen fra de døde. De var sikkert proppfulle av inntrykk etter alt det de hadde opplevd, de tre disiplene som var på vei ned fra fjellet. Aldri hadde de sett eller hørt maken til det de nå hadde vært vitne til. Og så skjedde følgende. Da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet før menneskesønnen er oppstått fra de døde.» Forklaringen er ikke vanskelig å få tak i. Israelsfolket hadde begynt å ane at Jesus fra Nasaret var Guds Messias. De hadde imidlertid ikke forstått at Jesu frelsergjerning skulle fullføres gjennom lidelse, død og oppstandelse. Og for ikke å gi næring til den mangelfulle og skakkjørte Messias-forventningen, så ga Jesus disse disiplene taushetsplikt.
Det var imidlertid en annen ting disse tre disiplene var like opptatt av, som den store opplevelsen de hadde hatt. Det var de ordene Jesus hadde brukt, da han ga dem taushetsplikt. Markus beskriver dette så fint, når han avslutter denne historien på følgende måte. Disiplene holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er, å oppstå fra de døde. At alle døde en gang skulle oppstå, det var de fullstendig klar over. Det hadde de lest om i gammeltestamentlige skrifter, og det samme hadde Jesus talt om. Men nå fikk de høre noe de aldri tidligere hadde hørt, nemlig om en oppstandelse fra de døde. Altså at noen skulle oppstå, men andre ikke. Forklaringen fikk de etter Jesu døde oppstandelse, i alle fall delvis. Da ble de jo vitne til at én sto opp fra de døde, nemlig Jesus, og også at en del av de troende som var døde, også sto opp fra de døde og viste seg for mange i Jerusalem. Slik fortelles det i påskeevangeliet. Men den fullstendige forklaringen fikk ikke disiplene, før apostelen Paulus utla for dem sannheten om Guds menighet og menighetens salige håp. Paulus selv sier det slik i Filipperne 3,11, «Om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde.» Det betyr, du som tror på Jesus, skal få vente på noe som bedre enn en oppstandelse på den ytterste dag, altså dødes oppstandelse. Du skal få vente på Jesus, og på det som skal skje den dagen han kommer for å hente sine. Den dagen skal de døde i Kristus først oppstå, altså de som døde i troen på Jesus, men ikke de andre. Og den generasjon som ikke skal rekke å dø, fordi Jesus kommer i forveien for døden, de skal sammen med alle de døde troende rykkes i skyer opp i luften, forteller Bibelen, for å møte Herren. De skal bli Jesus lik i et forvandlingens øyeblikk, da de ser Jesus som han er. Og så skal de alltid få være sammen med Herren. Dette er de kristnes salige håp. Jesus alene kan gi et menneske del i dette håpet, den første oppstandelsen, livets oppstandelse. Det var neimen ikke rart at de tre disiplene snakket om dette på vei ned fra fjellet. Hva er dette for noe? Å oppstå fra de døde? Jo, du og jeg, vi som tror på Jesus, vi vet det, og vi kan se fram til denne dagen med glede. Jesus alene er grunnen til alt det vi nå har talt om. Jesus alene har vist oss hvem Gud er. Jesus alene har gitt oss Guds levende ord. Jesus alene har åpnet himmelveien for oss. Og Jesus alene har gitt oss dette levende håpet. Nå forstår du kanskje hvorfor disse ordene, disse to ordene, har vært så dyrebare for mange. Jesus, alene. Da jeg var ganske ung forkynner, hørte jeg fra tid til annen en sang bli sunget, som begynte slik. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene i hjertet skal bo. Det synes jeg må være en fin avslutning på det vi har talt sammen om i dag. Og kunne det ende slik i dag, så endte det rett. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene i hjertet skal bo.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hvem er Gud Fader, Jonny?
2: Ifølge Bibelen så er han sammen med Sønnen og Ånden den eneste sanne Gud fra evighet og til evighet. Han presenterer seg for Moses med denne betegnelsen «Jeg er». Og det er jo en spesiell måte å presentere seg selv på. Det betyr jo at han er den eneste, allmektige, livgivende, trofaste og evige Gud. Han har ingen begynnelse, ingen slutt. Han er uten sammenligning med noen andre. Han er fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er Gud, Faderen.
1: Du snakker om Faderen sammen med Sønnen og Ånden. Er det tre forskjellige guder?
2: I Israel så hadde de en trosbekjennelse som fortsatt står i 5. Mosebok 6, og som brukes i Israel den dag i dag. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Det ble gjentatt gang etter gang, og det betyr da at Gud er enestående, han er vesensforskjellig fra alle skapninger, men samtidig så er han den eneste sanne Gud. Derfor så står det i det første bud, du skal ikke ha andre guder foruten meg. Men samtidig så møter vi også i det gamle testamentet Gud som Faderen og Sønnen og Ånden, selv om det ikke er så klart uttrykt som i det nye testamentet. Der har vi jo for eksempel misjonsbefalingen, eller dåpsbefalingen som det også kalles i Matteus 28, der står det jo helt tydelig at vi skal døpe de som blir Jesu disipler i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Så det, Gud er en, samtidig som det er tre personer.
1: Hvordan er forholdet mellom disse tre?
2: Ja, det er vanskelig for oss å begripe dette med treenigheten. I en av bekjennelseskriftene våre så er det sagt slik at det er ett guddommelig vesen, tre personer. Det er jo en skrøpelig sammenligning, men hvis vi tenker på et ektepar, så er de to personer, men allikevel så blir det sagt at de er ett. Og nå er det jo helt spesielt med Gud, for de er like mye Gud, alle tre, like evige, alle tre, like hellige, like kjærlige, like allmektige. De er, men allikevel så er de altså tre personer. Det blir tydelig demonstrert, for eksempel da Jesus ble døpt i Jordan, så sto jo han der og var Guds sønn, men så står det samtidig at himmelen åpnet seg over han, og at Guds ånd kom ned over han som en due, og så kom denne røsten fra himmelen som var tydelig Gud Faders røst. Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Så der har vi en fin demonstrasjon av treenigheten. Det er tre personer, men samtidig så er de ett vesen, en Gud. Alle har vært sitt jeg, de er personer, men samtidig så er de ett vesen, ett guddommelig vesen.
1: Har disse tre samme oppgave?
2: De er alle tre felles om skapelsen og om frelsen og om helliggjørelsen, altså livet som kristen. Men likevel så vektlegger Bibelen litt forskjellige på disse tre. Faderen, som da ofte blir fremstilt som skaperen, og Sønnen som frelseren, og ånden som helliggjøren, han som hjelper oss til å tro på Jesus og leve som kristne.
1: Uttrykket faderen, det gir oss assosiasjoner til en menneskelig far. Det noen sammenligning her?
2: Ja, Bibelen bruker det som en sammenligning. For eksempel i Salme 103 står det om at den som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Så det, hvis vi har erfaring av en god far, så kan det gi oss hjelp til å forestille oss Gud som en enda bedre far. Det tror jeg vi er skjønt enige om, at ingen jordisk far som er fullkommen, men vår himmelske far er det. I forhold til Israel så heter det at er han ikke din far som gjorde deg til sin eiendom, han som skapte deg og dannet deg. Så Gud opptrådte som far i forhold til Israel som folk, de sto i et spesielt forhold til Gud.
1: Framstår han som den samme i det nye testamentet?
2: I det nye testamentet så blir forholdet mellom et Guds barn og Gud mer individuelt og personlig. Jesus han bruker ofte uttrykket faderen om Gud, og han sammenligner forholdet da mellom seg og Gud som mellom far og sønn. Han sier det så sterkt i Johannes 10, at jeg og faderen er ett, og i Matteus 11 så er han inne på dette, at ingen kjenner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Så det er gjennom Jesus vi blir kjent med Gud som vår far, som alle troendes far. Han skal vi få lov til å ha et spesielt forhold til, på grunn av det Jesus har gjort. Det er derfor han har lært oss å be Fader vår, du som er i himmelen.
1: Hvordan er Gud som far?
2: Gud er kjærlighet, står det tydelig og klart, og det rommer uendelig mye. Mye, mye mer enn det vi kan forstå. Det betyr blant annet at han er villig til å tilgi. Når vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, og forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Vi kan bare tenke på hvordan han tok imot den bortkomne sønn, som vi kaller han i Lukas 15. Da sto far der klar, og løp han i møte og omfavnet han, og han ble overraskende godt tatt imot utifra de forventninger som han hadde. Slik er Gud også i dag, tar imot oss når vi har snublet og falt, og kommer til han. Og så betyr det at han har omsorg for oss på alle plan. Han er som vår himmelske far fullt klar over hva vi trenger før vi ber ham, sier Jesus. Så når vi ber han, så vil han som vår far i himmelen gi oss alt det som vi trenger, gode gaver.
1: Kort til slutt, hva betyr det at Gud er faderen?
2: At han er en del av den treenige Gud som har skapt oss og som har ordnet med en frelse for oss i sin sønn Jesus Kristus. Den som da tar imot denne frelsen, blir Guds barn og blir dermed gjenstand for hans grenseløse kjærlighet og godhet, slik bare en himmelsk far kan vise.

0: Ja, da har jeg lyst til å ønske deg velkommen i stund over en åpen bibel. Jeg synes det er veldig flott å kunne ha i stund over en åpen bibel. Før vi leser det som er teksten for i dag, jeg har i de timene som jeg skal ha her, så har jeg stoppet jeg for noen få ting ut fra salme 23. Så du kan gjerne slå opp den. Men før vi leser den salma, så skal vi be sammen. Herre, vi takker deg for at du er den gode hyrde, Jesus, og vi ber om at mennesker må få lov å høre og komme til tro på du som leder oss helt hjem. Vi ber om velsignelse over stunda. Amen. Og da leser jeg fra salme 23, i Jesu navn, en salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann, han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg, alle mitt livsdager. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Dette er en salme av David, og jeg vil bare anbefale deg som lytter til å lære denne her salma. Den er veldig fin å kunne utenat. Og når jeg leser gjennom denne salma, så synes jeg det ligner mye på en trosbekjennelse som David har. Han begynner sånn, Herren er min hyrde. Og jeg tenker på når vi bekjenner trosbekjennelsen i kjerker og bedehus, så blir det liksom, jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus. Og her bekjenner David Herren som sin hyrde. Og David, når han snakker om hyrder, så vet han veldig godt hva han prater om. Han har selv vært hyrde, han har gitt fe, små fe, til sin far. Og han ble da utvalgt og gikk ifra saueflokken, for han fikk kall etter hvert til å bli konge. Han gikk ifra saueflokken til å bli en fyrste. Bibelen vår, den forteller ofte om forholdet mellom en sau og en gjeter, som et bilde på forholdet mellom Herren og hans folk. Så henger dette sammen med at sauen er et av de mest hjelpeløse dyr. Uten hyrde vil den under disse himmelstrøk fort gå til grunne. Det er altså en sammenligning som Bibelen gjør. Han sammenligner oss med sauer. Og jeg bare husker ifra min oppvekst, så var det egentlig et skjellsord. Når du hadde gjort noen dumme ting, så kunne du fort bli kalt for en sau. Og det er jo sånn som det var jeg hadde lest opp her, at de var hjelpeløse dyr, og under de himmelstrøk som de levde under der og da, så ville de uten å ha en hyrde fort gå til grunne. Og Bibelen, den forteller det i Jesajas 53:6. Vi for alle vill, som får eller sauer, det var vår attest. Og derfor så er det godt at det er en som det står om det, Johannes 10. Jesus sier det sånn at «Jeg er den gode hyrde». Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Det var sikkert veldig forskjell på hyrder, også på den tid der. Men den gode hyrde, han skiller seg ut ifra alle andre. Han offrer seg selv. Og det, i 1. Peters brev 2:25 så står det at dere var som sauer uten hyrde, men har nå omvendt dere til deres sjels hyrde og tilsynsmann. De hadde altså vendt seg til den Herre Jesus. Og det er sånn for du og meg at vi, for å nå målet vårt som er himmelen, så er vi nødt til å gå veien om den gode hyrde. Herren er min hyrde, sier David. Jeg håper ikke du har det sånn som for noen år siden, så var det en som skulle skrive en betraktning over denne salme 23 her, og så skulle overskriften være «Herren er min hyrde». Men så var det det at de hadde blandt på bokstavene litt, så det ble i stedet en B i stedet for en H. Og da ble det sånn at «Herren er min byrde». Og det var jo fullstendig feil. Men så tenkte jeg på det etterpå jeg har lest det, at det er kanskje mange som lever på en måte sånn at «Herren er en byrde». Og derfor så ønsker Herren å ikke bare være en byrde, men han ønsker å være en hyrde. Og som David sier det her, altså, Herren er min hyrde. Vi har det jo i sangen «Salige visshet». «Salige visshet, Jesus er min. Han er min hyrde og kaller meg sin». Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien «Over en åpen bibel». I dag var det Arne Arnesen som var andaktsholder. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Les gjerne mer om oss på norea.no.

0: borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En kvinne kom til en advokat og sa: «Jeg vil ha skilsmisse. Jeg hater virkelig mannen min, og nå har jeg lyst til å såre ham. Gi meg noen råd.» I tillegg til at hun ønsket seg sin del av penger og innbo, så lurte hun på om hun kunne gjøre noe lumpent mot ham. Advokaten sa: «Hør her, hvis du kommer til å skille deg fra den fyren i alle fall, så kan du prøve dette. Gjennom 3 måneder kan du helt la være å kritisere ham. Snakk bare pent om ham. Bygg ham opp. Hver gang han gjør noe bra, så ros ham for det. Fortell ham hva slags storartet fyr han er, og gjør det gjennom hele 3 måneder. Etter at han har fått seg til å tro at du har tillit til ham og er glad i ham, så kan du overraske ham med at du vil skille deg, og det vil såre ham desto dypere.» Kvinnen tenkte: «Dette kan jo ikke slå feil. Jeg kommer til å bryte med ham i alle fall. Hvorfor skal jeg da snakke stygt om ham lenger? Jeg skal bare si positive ting om ham.» Og dermed roste hun ektemannen for alt han gjorde, og gjennom 3 måneder fortalte hun ham hvilken storartet mann han var. Og vet du hva som skjedde da? Etter 3 måneder hadde de glemt alt om skilsmisse og dro av sted på en bryllupsreise nummer 2. Å gi ros er en skikkelig stor verdi. Å gi ros, det ligner på å gi kjærlighet, på den måten at den som gir, vanligvis får størst utbytte. Han eller hun kaster brød på vannet og får kaker igjen. Den som holder en rosekonsert om seg selv, blir sjelden bedt om et ekstra nummer. Og en del ros er jo overdreven, som om du slapp 10 sukkerbiter i kaffen. Det er bare noen få som klarer å svelge det. Men rettferdig ros til rette tid har en stor kraft i seg. Personen er kanskje ikke så flink som du sier, men han eller hun vil i hvert fall prøve å bli flinkere etter at du har sagt det. En kvinne dro på besøk til de nye naboene hun hadde fått, og pappa i huset var ikke sen med å introdusere barna. «Her er Petter, han er den mest klossete. Og her har vi Katrine, hun som kommer inn med skitne sko, hun er den mest sjuskete. Og der har vi Mikkel, som vanlig til sist. Han kommer for sent til sin egen begravelse, det kan jeg love deg.» Og slik klistret han barna sine fast til et negativt bilde. Hvor mye mer positivt og byggende hadde det ikke vært å si noe flott om hver enkelt, og ære sine barn, og gi uttrykk for beundring? De gamle og kloke ga et råd til den nye og unge kong Rehabeam i Bibelen. De sa til ham: «Hvis du i dag hører på folket, og retter deg etter dem, og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Rehabeam var dum nok til ikke å følge dette rådet, og derfor glapp det for ham som konge. Den kloke er raus med ros, gode ord, og varsom med kritikk. Apostelen Paulus hadde gitt en masse ros til menigheten i Korint, og så sa han: «La dem nå, for menighetens øyne, få se et bevis på deres kjærlighet og på den ros vi har gitt dere. Så vær den fremste til å gi ros, og den fremste til å fortjene ros.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus provoserer. Hvorfor skriver jeg andakter til og med i avisen? For å tjene penger? Nei, jeg får ikke en eneste krone for det. For å tjene mitt ego og behov for oppmerksomhet? Vel, jeg vet det høres fromt ut, men likevel, jeg skriver for å tjene Kristus. Så du skriver for å drive misjon og evangelisering? Ja, hva ellers? Tror du jeg har bidratt i 30 år med andakter om noe som ikke er viktig? Hvis jeg mente at kristendommen bare var en datostemplet samling legender og myter i religionenes relativistiske sammensurium, ja, da ville jeg sluttet på dagen. Hvis jeg mente at det ikke spiller noen rolle hva vi tror. Vi kan leve så sekulært og politisk korrekt vi bare vil. Det spiller ingen rolle. Ja, da hadde jeg droppet ut for lengst. Jeg tror på Jesus Kristus, helt og fullt. Sterkere enn noen gang. Jeg er mer overbevist om at Jesus er sannheten. Den absolutte, eksklusive, og dermed ekskluderende, enn noensinne. Nå bryter det på dypt vann. Ting skjer fort. Nå gjelder det at alle som tror på Kristus, står fast i bekjennelsen og i lydighet mot Guds ord og hans vilje. I tro, håp og kjærlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i 1. Korinterne 13, vers 5. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Paulus snakker om den rene kjærligheten som er som Gud, og som er fra Gud, og som vi skal ligne. Jeg har lest ordene mange ganger og tenkt at jeg er ikke en som gjemmer på det onde. Men plutselig viste Gud meg at jeg hadde gjort nettopp det. Ikke bevisst, ikke for å være ond, men fordi jeg ikke klarte å reagere da ting skjedde, eller å sette ord på det høyt for å kunne bli ferdig med det. Det førte til at jeg lagret det inni meg i stedet og dyttet det langt ned, helt til det ble så fullt at det presset seg fram igjen og ikke lot seg stoppe. Kjærlighet er noen ganger faktisk å reagere, og kjærlighet henger nøye sammen med sannhet, sier Bibelen. Vi trenger å si ifra når noe sårer, av omsorg for oss selv, men i neste omgang er det jo omsorg for de rundt oss. For ved å bli korrigert får vi alle muligheten til å be om tilgivelse og endre oppførsel så nye sår kan unngås. Har du også vært en som bærer på det onde? I stedet for å si fra, i stedet for å stå opp for deg selv. Da skal du vite at det går an å lære seg å si fra. Vi kan øve oss på det. Sånn at vi kan få ting mer ut av systemet, men på en god måte, som gjør at de andre kan ta imot det og lytte til oss. Da kan vi legge det bak oss, sånn som kjærligheten gjør.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

De får et oppgjør med sin fortid, får ta den frem igjen og legge den av seg. Får legge av seg den skyld som de har vært på i alle disse 20 år, og som har gjort de mistenksomme og rette, og drevet de på en stadig flukt for Gud. Endelig skal de få hvile. Endelig skal de få begynne å leve igjen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal begynne i dag med å lese et langt avsnitt fra Første Mosebok. Vi holder enda på med historien om Josef, og vi er kommet til kapittel 44. Vi skal rett og slett lese hele det kapittelet og de fire første vers i kapittel 45. Det blir mye lesing, men disse versene sier det så mye bedre enn jeg kan si det med mine ord. Så la oss igjen høre historien om når Josef møter igjen sine brødre. Siden sa Josef til sin husholder, «Fyll mennene sekker med korn, så mye de kan få med seg, og legg pengene fra hver av dem opp på kornet. Legg så mitt beger, sølvbegeret, øverst i sekken til den yngste, sammen med kornpengene hans.» Og han gjorde som Josef sa. Neste morgen, da det lysnet av dag, fikk mennene fare av sted med eslene sine. Men de var ikke kommet langt utenfor byen før Josef sa til sin husholder, «Sett etter mennene, og når du tar dem igjen, skal du si til dem, hvorfor gjengjelder dere godt med ondt? Hvorfor har dere stjålet sølvbegeret mitt? Det er jo det begeret som min herre drikker av, og som han bruker til å spå med. Dette var dårlig gjort av dere.» Da husholderen tok dem igjen, sa han dette til dem. «Hvorfor taler du slik, min herre?» spurte de. «Gud fri og bevare dine tjenere for å gjøre noe slikt. Du ser, de pengene vi fant øverst i sekkene våre, hadde vi med oss tilbake til deg fra Kanaan. Hvorfor skulle vi da stjele sølv eller gull fra din herres hus? Den av dine tjenere som det blir funnet hos, han skal dø, og vi andre skal være min herres treller.» Han svarte, «Vel, la det bli som dere sier. Den det finnes hos skal være min trell, men dere andre skal være uten skyld.» Så skyndte de seg og løftet sekkene ned på jorden, og åpnet hver sin sekk. Husholderen undersøkte dem, begynte med den eldste og endte med den yngste, og begeret ble funnet i Benjamins sekk. Da flerret de klærne sine, lesset på hver sitt esel, og vendte tilbake til byen. Da Juda og brødrene kom inn i Josefs hus, var han der ennå, og de kastet seg til jorden for ham. Da sa Josef til dem, «Hva er det dere har gjort? Vet dere ikke at jeg kan finne ut det som er skjult?» «Hva skal vi svare, Herre?» sa Juda. «Hva kan vi si? Og hvordan kan vi vise at vi er uskyldige, når Gud har funnet skyld hos dine tjenere? Se, vi er dine treller, Herre, både vi og han som begeret ble funnet hos.» Men Josef sa, «Gud fri meg for å gjøre noe slikt. Den som hadde begeret, han skal være min trell, men dere andre kan dra hjem til deres far i fred.» Da gikk Juda fram for ham og sa, «Hør meg, Herre, la din tjener få tale et ord til deg, og bli ikke harm på meg. Du er jo som farao selv. Du spurte dine tjenere, Herre, har dere far eller noen bror? Da svarte vi har en gammel far, og han har en ung sønn som han fikk på sine gamle dager. Denne gutten hadde en bror, men han er død. Nå er han alene igjen etter sin mor, og faren er så glad i ham. Du sa til dine tjenere, før ham hit til meg, så jeg får se ham med mine egne øyne. Da sa vi til deg, Herre, gutten kan ikke forlate sin far, for gjør han det, kommer faren til å dø. Men du sa til dine tjenere, kommer ikke den yngste broren med dere hit, vil jeg ikke se dere mer for mine øyne. Da vi så kom hjem til vår far, din tjener, fortalte vi ham hva du hadde sagt, Herre. Dra av sted igjen, sa far, og kjøp litt korn til oss. Da svarte vi, nei, det kan vi ikke gjøre. Men dersom vår yngste bror blir med oss, da skal vi dra dit. For vi kan ikke komme mannen for øyne uten at vår yngste bror er med. Da sa vår far, din tjener, til oss, dere vet
at jeg fikk to sønner med samme kone. Den ene ble borte for meg. Jeg sa, han er sikkert drevet i hel, og jeg har ikke sett ham siden. Tar dere nå også fra meg denne, og kommer han ut for en ulykke, da sender dere meg, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket. Min far, din tjener, er bundet til gutten med hele sin sjel. Skal jeg nå komme hjem til ham, uten at vi har gutten med oss, så blir det hans død. Med det samme han ser at gutten ikke er med. Vi kommer til å sende vår far, din tjener, gammel og grå, med sorgene i dødsriket. For jeg, din tjener, tok på meg å svare for gutten hos min far. Jeg sa, kommer jeg ikke hjem igjen til deg med ham, skal jeg stå i skyld til deg alle mine dager. La derfor meg bli igjen, i stedet for gutten, og være din trell, Herre. La ham fare hjem igjen, sammen med brødrene sine. For hvordan kunne jeg komme hjem til far, når gutten ikke var med? Jeg orket ikke å se på den sorg som da ville ramme min far. Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg, for alle dem som sto omkring ham. Han ropte, «La alle de andre gå ut fra meg!» Så var det ingen andre til stede da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Han satt i og gråte så høyt at egypterne hørte det. Ja, de hørte det til med i faraos hus. Så sa han til brødrene sine, «Jeg er Josef. Er far i live ennå?» Men brødrene kunne ikke svare ham, så forskrekket sto de der foran ham. Josef sa til dem, «Kom hit til meg!» Da de kom bort til ham, sa han, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt.» Noen av dere kanskje allerede begynte å gjespe og lure på, «Hvorfor står alt dette her?» Vi har jo hørt det før. «Hvorfor gjentas alle disse detaljene?» Ikke noe nytt. Faktisk hadde Martin Luther problem med dette kapitlet i Første Mosebok. Han stilte spørsmålet, «Hvorfor tok den hellige ånd bryet med å bevare disse 34 trivielle verser i kapittel 44?» Ja, det kan en kanskje lure på. Vi har jo allerede hørt historien i detaljer i de to foregående kapitlene. Men det er ofte i det trivielle, det monotone. Det er ofte i den kjedelige hverdag at de viktige ting skjer i livet. Det er ofte da vi formast, og det er ofte da våre holdninger skapast. Og dette og det følgende kapittel taler først og fremst om holdninger. Framfor alt den holdning vi skal lære av gjennom hele denne historien, nemlig Josefs holdning. Men før vi ser mer på den i neste program, skal vi se på hvordan også brødrene hans sin holdning nå er i ferd med å forandre seg. Og den forandres gjennom at ting blir gjentatt og gjentatt. Det ser visst aldri ut til å ta slutt med skuffelsene og problemer og urettferdighetene for disse. Men gjennom denne tid, med monotone gjentagelser, nesten til det kjedsommelige, gjennom skuffelser og tålmodighetsprøver, den ene avløser den andre, det er i denne tid og disse brødrene opplever den største forandring i sitt liv. En forandring innifra, som gjør at Josef nå møter mennesket igjen som er forandret. Du kan undres på hvorfor Josef gjør alle disse triksene med dem. Er det for å holde dem for nær? Er det for å leke med dem? Det er det vi av og til føler at Gud gjør med oss. Ikke du noen gang spurt Gud, eller i alle fall tenkt i ditt indre, «Heller du meg for nær, Gud? Leker du med meg?» Men Josef hadde ikke behov for å leke med sine brødre. Han kunne mest ikke vente med å avsløre hvem han var, kastet seg om halsen på dem og sier, «La ikke glemme alt. La ikke begynne på nytt. Alt er tilgitt.» Men først måtte han finne ut om de hadde forandret seg.
om de var klare til å ta imot hans tilgivelse. Og derfor er han sett opp denne fellen. Han vil finne ut om det har skjedd noen forandring, noen erkjennelse, om de har lært noe gjennom alt dette som er skjedd. Derfor legger han sølvbegeret i Benjamin sin sekk, og han blir trogen, og Josef truer med å behalde Benjamin igjen som slave, mens de andre får reise hjem til sin far. Det er nesten en identisk situasjon til den han selv var oppe i for 20 år siden. Han vil se om brødrene fremdeles er klare til å offre den yngste gutten, og selv gå fri hjem til sin far, og finne på en eller annen løgn for å reinvaske seg. Det var det de gjorde, det var det de hadde gjort den gangen de selgte han til Egypt. Den gangen hadde de ikke brutt seg det spøyt om minstebroren sitt liv. Og de hadde ikke brutt seg noe om at de såret sin far så djupt. Og nå vil Josef se om det har skjedd noen forandring. Og det finner han snart ut. For Juda stiger frem og ber for bror sin og for far sin. I fra den samme munn som for 20 år siden hadde sagt, «La ikke drepe gutten, la ikke kvitte dere med han, la ikke lyke det far og si at han er spist av vildedyr.» I fra den samme munn kommer det nå en inderlig bønn for sin yngste bror. Han sier, «La meg ta straffen, la meg bli igjen her som din træl, og la minstebror min få reise hjem sammen med mine andre brødre.» Og dernest vil han finne ut om der kommer noen erkjennelse over deres liv, om skylden blir erkjent, om de innser at Gud glemmer ikke noe som ikke er erkjent og gjort opp. Og det får han også bekrefte her. Nå ser brødrene hans hva de har gjort. De erkjenner at de er skyldige. De innser at Gud står bak alt dette, og ikke har glemt deres synd, selv om de selv har prøvd å glemme den i alle disse årene. Hør hva Juda sier i vers 16. Hva skal vi svare, Herre? Hva skal vi si, og hvordan skal vi vise at vi er uskyldige når Gud har funnet skyld hos dine tjenere? Endelig er de kommet dit Josef vil ha dem, eller rettere sagt dit Gud vil ha dem. Hvordan kan vi prøve å bevise vår uskyld når Gud har funnet oss skyldige? Hvordan kan vi unnslippe Guds dom? Hvordan kan vi slippe unna når Gud sier, de er skyldige? Lykkelige Juda, som er kommet til det punkt. For da er tiden inne for Gud til å si, all right, da legger vi det vonde bak oss. For nå klarer ikke Josef å holde seg lenger. Han er lengta i alle år til å få tilgi sine brødre. Men det er ikke godt å tilgi mennesker som ikke bruker for tilgivelse. Det er ikke så lett å tilgi der det ikke er noe erkjennelse. Den samme mann som for 20 år siden var med på å kaste lillebroren i en brønn, og var med på å selge han til en slavehandler, og lyge for sin far, og knuse hans hjerte. Den samme mann er nå klar til å si, Gud har funnet skyld hos oss. Hvordan kan vi da fortsette å spille uskyldige? Hvordan kan vi forsvare oss for Gud? La meg ta min brors plass. La meg gjøre godt igjen den urett jeg gjorde den gangen. Jeg fortjener ikke noe annet enn å bli igjen her som fanger resten av livet. Vet du hva som er skjedd med disse mennene? De er blitt forandret. De er ikke det kjenner igjen. Og Josef kjenner ikke igjen brødrene sine. Ja, og fysisk sett kjenner han de igjen. Men det har skjedd en indre forandring med de nå. Gud har arbeidet med de. Derfor er det at han, når vi kommer til vers, til kapittel 45, nå kaster masker. De har bestått prøven. De har erkjent. De er klare til å ta imot den straffen de fortjener. Da er de faktisk klare til å få det motsatte av straff, nemlig nåde. Vi må lese igjen disse fantastiske ordene, eller versene i begynnelsen av kapittel 45. Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg, for alle dem som sto omkring ham. Han ropte, «La alle de andre gå ut fra meg!» Så var det ingen andre til stede, da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Han satte i og gråte så høyt at egypterne hørte det.
Ja, de hørte det til med i faraos hus. Så sa han til brødrene sine, «Jeg er Josef, er far i livet ennå.» Men brødrene kunne ikke svare ham, så forskrekket sto de der foran ham. Josef sa til dem, «Kom hit til meg.» Da de kom bort til ham, sa han, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige.» Plutselig snakket han til dem på hebraisk, for første gang siden han møtte dem. Flytende hebraisk. «Jeg er Josef, deres bror», sier han. Han griner så høyt at de kan høre det i det andre rommet. Der som han er sendt tjenerne sine ut, når han avslører seg selv. Og brødrene begynner å skjelve. De var forskrekket, står det. Ord som er brukt betyr rett og slett å skjelve. De skalv. De kunne ikke tro det de hører og så. De er helt målløse. Og de tenker kanskje inni seg, hva er det nå som skjer? Er dette en ny fedle? Han sier, kom hit til meg. På hebraisk er det brukt et uttrykk der som betyr, kom helt inntil. Og jeg kan lese en tolkning av dette som jeg synes var ganske interessant, og slett ikke usannsynlig. At Josef her ber de komme nærmere, og det han gjør er å vise dem at han er omskåren. Det var det sikreste bevis på at han var jøde. Det var mange egyptere som kunne flyte han hebraisk. Det var jo en slik han hadde brukt som tolk inntil nå. Men det var ingen egyptere som var omskåren. Det var det bare jødene som var. Og hvis du vil bevise at du var en jøde, eller ville bevise at du var en jøde, så skulle du bare vise at du var omskåren. Og fordi de ikke riktig kunne tro det de hørte, ba han de komme nærmere, og så viste han de omskjærelsen. «Ser du nå at jeg er jøde? Ser du nå at jeg må være deres bror, Josef?» Og han legger til, «Han som dere solgte til Egypt.» Det var ingen annen som visste om dette enn disse brødrene. Det var en godt bevart hemmelighet i alle disse årene. Ikke engang faren hadde fått vite om det. Ingen visste det. Men denne mannen vet om det. Han må være Josef. Ingen andre enn Josef og de selv visste om dette. Det er umulig å beskrive de følelsene som har vært i det rommet nå. Jeg tror ikke det finnes et eneste drama i hele verdenslitteraturen, eller i hele historien, som er så dramatisk som dette øyeblikket. Jeg forstår ikke at de ikke har lagt filmer av det. Kanskje de har det, bare jeg ikke kjenner til de filmene. For dette må være et ønskemanuskript for enhver filmdramatiker. Men dette er ingen film. Dette er en historisk hendelse. Og like dramatisk som dette, opplever noen menneske sitt møte med Gud. Like dramatisk var det Paulus opplevde møte med Jesus, han som han hadde flyktet for, og forfulgt et helt ungdomsliv. Og han møter han på veien til Damaskus en dag, og han blir slått ned av et sterkt lys, og han hører en stemme som roper, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han spør, «Hvem er du?» Og stemmen ifra himmel svarer, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Og ifra den dagen har begynt et nytt liv for Saulus ifra Tarsus. Han ble apostelen Paulus, historiens største misjonær. Han reiste rundt ifra by til by og vitnet om den Gud og den frelser som han tidligere hadde forfulgt og flyktet ifra. Og Jesus sto ikke klar med klubber i hånden for å slå han i hovedet den dagen han endelig klarer å stanse Saulus. Han står klar med sin nåde, sin tilgivelse, sitt tilbud om et nytt liv. Og jammen vart livet nytt for Saulus. Og jammen vart det nytt for disse brødrene fra Kanaan. De får et oppgjør med fortiden sin. Får ta den fram og legge den av seg.
for å legge av seg den skyld som de er båret på i alle disse 20 årene, og som har gjort de mistenksomme og redde og drevet de på en stadig flukt ifra Gud. Endelig skal de få hvile. Endelig skal de få begynne å leve igjen. Og det er kanskje det du også trenger. Ikke innbill deg at du kan skyve uoppgjort skyld inn i en skuff og glemme den. Ikke tro at den blir borte bare du prøver å la være å tenke på den.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio Tante Øde I 2002.

En man kom til legen sin og ba om å bli undersøkt. Legen kontrollerte og tok prøver og sa, «Du i en elendig forfatning. Hvis du ikke forandrer livsstilen din, kommer du til å dø om ikke lenge.» Mannen svarte, «Ja vel, doktor, hva bør jeg gjøre?» Legen sa, «Det beste du kan gjøre å slutte å drikke, slutte å rangle, slutte å være ute hele natta.» «Ja vel, doktor, hva det nest beste jeg kan gjøre?» «Ja, slik vi ganske halvhjertet som mennesker i denne verden. En vending i livet som krever noe av oss, vil mange bare avvise. Men en kristen tenker mer radikalt, og kan få ny kraft fra Jesus til å gå drastisk til verks overfor synden. I kapittel 2 av Kolosserbrevet Paulus opptatt av døds- og livsfellesskapet med Kristus. Da vi ble døpt, så fulgte vi Jesus ned i graven. Men Jesus har stått opp fra de døde, og vi skal følge ham i et nytt liv. Det får følger for livet vårt som kristne. Dette emnet tar Paulus opp i kapittel 3 i Kolosserbrevet, som vi skal se på nå, og som innledes slik. Dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Med dette vil apostelen si, når dere har fått kraften fra Jesu oppstandelse inn i livet deres, så la den få utløp i hverdagslivet. Vær jordnære kristne, men likevel vent mot det evige. Og la gavene fra Kristi nåde gjennom ordet og dåpen få følger for livet i verden. Utarbeide det som Gud har innarbeidet. I oldtiden trodde de at livet ble kontrollert av en mengde krefter, men spesielt av overnaturlige, merkelige effekter fra himmelrommet. Det var ikke bare da de tenkte slik. Det noe av det samme når folk studerer astrologispaltene i avisene, og vi tror det stort sett handler om nysgjerrighet og uskyldig underholdning. Men jeg leste nylig om en mann som hadde spart masse penger til pensjonsalderen. Han satte kapitalen i risikable prosjekter og tapte millioner. Hvorfor? Han hadde rådført seg med en astrolog. Han gikk ut fra at oppgang og nedgang i aksjemarkedet på en eller annen måte hadde tilknytning til solens, månens og stjernenes bevegelser. Fordi vi så lett lar oss fange av slike religiøse teorier, må Paulus gang på gang i Kolosserbrevet og andre steder minne leserne om det helt sentrale. Å tro på Kristus å tro på ham, som alene hersker over universet. Da det både bortkastet og en avvei å tro på sola, månen og stjernene. De bare skapt. De uskyldige. Derfor har du ikke noe å være bekymret for eller fortvile over. En kristen avviser denne verdens barnelærdom, grunnkreftene i universet. Vi leser videre fra vers 3 i kapittel 3. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Legg merke til hvordan Paulus ber oss være opptatt av åndelige sannheter som dette. At vi døde for verdens fristelser og falske pålegg, betyr at vi lar være å reagere på dem. Du kan be

en død hest springe, men den nytter ikke, den død. Vi bare døde overfor tilnærmelser fra synden. Vi har et nytt liv som skjult, og det det personlige fellesskapet med vår Herre Jesus. En gang skal dette livet blomstre fram for fullt. Det skal vise seg den dagen Jesus selv trer inn igjen i denne verden. Da vil de som hører Guds rike til, følge ham. Får slike bibelske tanker plass hos oss, så vi søker dem og oppholder oss ved dem, og da får vi et nytt liv og et nytt selv. Ta vare på dette nye selvbildet, sier ordet. Det som et nytt sett av klær. Føl hvor godt det å vandre omkring med et nytt selv i Kristus. Det nye jeg ikke noe vi finner på eller tar oss til. Det har vært der siden vi ble skapt. Vi skapt i Guds bilde. Du har kanskje ikke visst det, fordi ingen har fortalt deg det. Men når du tar imot evangeliebudskapet fra Kristus, om hva han har gjort for deg, da blir dette selvet i deg gjenfødt og oppreist fra de døde. Du blir deg selv på en sann måte. Søk det som der oppe, står det. Det noe spesielt ved det å se verden ovenfra. Du får et perspektiv. Når du ser ut av vinduet i et fly, ser du hvordan ting glir over i hverandre, hvordan fjell og daler passer sammen, hvordan åkrene danner en mosaikk, og at byer og landsbyer har høyst forskjellig form. Vi trenger å bli med Jesus til himmelen, så vi ser jorden ovenfra. For i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter. Alt skapt ved ham og til ham, står det i kapittel 1, vers 16. Og som om ikke det var nok, sier han i verset etter, han før alle ting, og alt består ved ham. Paulus vil si, det ikke disiplin under strenge bud og regler som skal forme deg. Det gjelder ikke bare å få en ny livsstil, men å bli et nytt menneske. Da du den personen som har tatt imot det nye livet gjennom nådemidlene, ordet, dåpen og nattverden. De læremessige avsnittene i skriften fører oss over i formaninger og oppmuntringer. Dere døde med Kristus, oppreist til å leve det nye livet. Derfor, vers 5, så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som avgudsdyrkelse. På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse tingene. Dette avsnittet har to lister over slikt som vi må overlate til å dø. Den første, som jeg nettopp leste, går på de seksuelle lystene. Samlivet mellom mann og kvinne en av Guds dyrebare gaver. Seksualiteten stimulerer kjærligheten, og den en frukt av sann og trofast kjærlighet. Dessverre har vi i stor grad tatt Guds gode gave og ødelagt den. Vi har skilt sex fra kjærlighet, og dermed gjort den billig. Vi har gjort sex til noe kan bruke når kjeder seg. Vi har fratatt unge piker deres uskyld. Sex uten forpliktelse og dyp kjærlighet fører til sår og sinne, ikke den glede og tilfredshet den skulle gi. Selvdisciplin og grensesetting en forutsetning for at sexlivet skal bli den velsignelse den var ment å være. Det for øvrig interessant at dette avsnittet ikke bare handler om misbruk av sex. Apostelen nevner også pengegriskhet, som like mye avgudsdyrkelse som dyrking av kropp og sex. Den andre listen av ting vi skal overgi til å dø gjelder vårt sinnelag, fra vers 8. Men nå skal dere legge av alt slikt, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre.
Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger. Sinne eller vrede kan være en nødvendig del av livet. Vi skal være sinte på urettferdighet, utnyttelse og mishandling av andre. Men sinne kan også bli en ødeleggende makt. Det kommer ofte som en følge av at vi har opplevd dårlig behandling, og da kan sinne være vanskelig å kontrollere. Vi sier og gjør ting før det går opp for oss hva som har hendt. Sinne kan ødelegge ekteskap og vennskap. Foreldres sinne kan skape følelsesmessige arr for hele livet hos barna deres. Motsatt er det tilfelle at vår mangel på kontroll av sinne ofte kan ha røtter fra mange år tilbake da vi opplevde noe traumatisk. Av og til trenger vi spesiell innsikt for å forstå temperamentet vårt. Å få hjelp hos en rådgiver kan være den største gaven enkelte mennesker kan gi til familien sin. Når vi har renset ond bagasje og dypt følt sinne vekk fra livet, kan vi oppleve å ta imot en ny overflod av glede, kjærlighet og håp. Etter at ordet har oppfordret oss til å kle av oss onde synder og forhold, minner det om at dere troende, vers 10, har ikledd dere den nye menneske, det som blir formet til kunnskap etter sin skapers bilde. Her er ikke jøde eller greker, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell og fri. Kristus er alt og i alle. Kunnskapen om Gud, kjennskapet til Jesus, er som en drakt å ta på seg. Kristus knytter seg ikke bare til noen få folkeslag, raser eller grupper, han stråler inn i alles liv. Tenk ikke for smått om dere selv, dere som hører til Guds folk. Vers 12. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette ikleder kjærligheten, som er fullkommenhetens samboen. Da Henry David Thoreau skrev sin klassiske bok Walden i 1854, fortalte han om en merkelig skikk blant Muklas-indianerne. En gang i året hadde stammen en storrengjøring i landsbyen, som de kalte busk. Først laget de nye klær til seg selv, dessuten nye møbler, gryter og panner, og alt annet som var nødvendig for å leve. Så la de alt dette nye i et nytt bygg like utenfor landsbyen. Da alt var klart, begynte de med den årlige vårrengjøringen. Hvert hjørne i hvert eneste hus ble skrubbet. Hvert eneste lite møbel ble kastet ut. Hver eneste leketøy havnet på søppelhaugen. Skitne stier ble kostet og ugras ble luket. Til og med mat som var til overs fra vinteren ble kastet ut. Når alt var rensket opp, laget de en stor haug midt i landsbyen, så satte høvdingen fyr på det hele, og mens de så på det som brant, tok de av seg de gamle klærne og kastet dem også inn i flammene. De passet bålet og så til at alt av søppel ble ødelagt, og at det ikke var noe som glødet lenger. Etter at de hadde ventet i 3 dager for å forsikre seg om at alt var borte, vasket de seg og badet og kledde seg i de nye klærne, og så samlet de seg igjen i sentrum av landsbyen. Høvdingen gjorde opp en ny ild, og fra de friske flammene tok hver familie en ny ild hjem. Det gamle var borte, livet hadde begynt igjen. Det er noe slikt Paulus taler om her. Hvis du tror at Kristus regjerer i himmelen, at han har gitt deg et nytt liv og et nytt perspektiv på saker og ting fra hans utkikkspunkt, så kan du få ta en bevisst avgjørelse om å leve på den nye måten. Hvis du tror at Jesus regjerer, så velg å handle på grunnlag av hans kjærlighet.
Det valget foretar den levende troen. Det perspektivet for kristne som feirer Jesu oppstandelse til herligheten. Det den livsstilen vi har valgt, de som har fått en ny måte å se på verden. Jesus steg ned til lidelsen, korset og gravet. Han tok ikke noen med seg. Ikke soldatene som drev naglene gjennom hendene hans. Ikke mengden som overga han til døden og hylte mot ham. Ikke Pilatus som vasket sine hender. Ikke engang Judas som forrådte ham. Han steg ned uten å gjøre motstand. Men da han steg opp, tilbød han å ta alle med seg. Til og med alle dem som førte ham inn i døden. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg, sa han. Så kan vi stille spørsmålet hver dag. Kan jeg vise inderlig barmhjertighet mot noen i dag? Kan jeg være god mot en eller annen? Burde jeg øve meg i ydmykhet i den situasjonen som virker så fastlåst? Er jeg beskjeden på en kristelig måte? Viser jeg noe av Guds tålmodighet med oss overfor dem jeg omgås? Fremfor alt har jeg hentet fra Kristi oppstandelseskraft en ny vilje til å tilgi. Kjærligheten får livet mitt til å henge sammen. Den knytter meg til Gud, til fellesskapet av brødre og søstre i de hellige samfunn og til alle andre mennesker. Jeg avslutter med formaningen i vers 15. La Kristi fred råde i hjertene deres. Til den ble dere jo kalt i det ene legeme, og vær takknemlige. Ja, vi har grunn til å være takknemlige, som i Kristus får regne oss som en flokk av Guds utvalgte, hellige og elskede.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. juli. Teksten hentes fra salme 66, det 18. vers, og lyder slik: Dersom jeg hadde urett for øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre. Rosenius sier: Det er kanskje vanskelig for deg å tro at du har barnekår hos Gud. Ja, kanskje det er helt umulig for deg på grunn av et eller annet bestemt forhold. Men her kan du få hjelp til å få avklart din stilling. Legg merke til denne forskjellen. Spørsmålet er om grunnen til at du ikke kan ta til deg trøsten i barnekåret ligger i at du har en bevisst synd du lever i, og som du ikke vil gi opp. Det kan være at du lever i et uforsonlig hat til et menneske. Du praktiserer kanskje en eller annen kjødelig lyst som du forsvarer, eller du er ærlig i forretningsliv eller arbeidsliv. Alt er med andre ord åpenbare kjødets gjerninger som du ikke har tenkt å slutte med. Prøv deg ikke å bruke evangeliet til å overdøve og nedtone protestene i hjertet ditt, og i et forsøk på til og med å tro at du lever i nåden. For hele Guds ord strir særdeles klart mot alt slikt, og Herrens ånd, som skulle gi deg troens visshet og vitnesbyrd om ditt barnekår, det er også sannhetens ånd, en ren og hellig ånd. Den kan da ikke gi deg en visshet som strir mot sannheten. I alle slike forsøk vil du alltid bare møte apostelens ord til trollmannen: Du har hverken del eller arv i dette ordet, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Han sier ikke: Syndene dine er altfor mange og store, men han sier: Ditt hjerte er ikke rett for Gud. Gled deg likevel over at han heller ikke sier: Derfor må du for alltid gå fortapt. Nei, han tilføyer tvert imot: Omvend deg fra den din ondskap, og be Gud om at ditt hjertes tanker må bli tilgitt deg. Tenk, ikke engang trollmannen, så gjennomsyret av hykleri, full av bitterhetsgalle og bundet i urettferdighetslenker, heller ikke han ble uten videre oppgitt som fortapt, men fikk komme til Gud og be om forlatelse. Legg også merke til at til ham sier ikke apostelen bare: Tro på Herren Jesus. Men han sier: Omvend deg fra denne din ondskap. Og det samme sier også Kristus: Hvis ditt høyre øye frister deg, det vil si hindrer ditt liv i nåden, ja, så riv det ut og kast det fra deg. Han sier ikke: Tro på meg, så slipper du å rive ut øyet. Nei, troen og en god samvittighet vil aldri kunne gå sammen med synd som en forsvarer og degger for, som tvert imot driver oss bort fra nådestolen. Luther sier det er mange som holder seg borte fra nadverden og bønnen, fordi de er fanget i synd som hersker over dem. Det kan være uforsonlighet, hat og så videre som de ikke vil gi opp. Det beste råd vi kan gi slike, sier han, er at de gir opp synd og kommer til Gud i nådemiddelet og i bønn. Dette vil ganske visst være bedre for dem enn at de fortsetter i synd og gir legem og sjel til djevelen. Å ja, det er mye bedre for deg, sier jo også Kristus, at du tar den lidelsen og river et øye ut på deg selv, for så gå inn til livet, enn at du skulle ha to øyne, men blir kastet i helvetes ild. Å, vær fornuftig, røm fra synd. Herlighetens krone er mer enn lønn for all den lidelse det koster å korsfeste kjødet. Hvis du derimot fortsatt blir i synd, hindrer du selv din bønn. Da mister du Guds salige fred her i livet, og den himmelske gleden i evigheten. Kjødet har selv hos de hellige alltid sin gamle kjærlighet til synden. Men legg merke til at her taler vi om den synden du aksepterer og forsvarer, eller degger for, som det stod skrevet. Ikke bare elsker. Og det skjer når du tar parti med den, når du unnskylder den og ikke er innstilt på å slutte med den. Og det på tross av at det ikke er tale om en tvilsom, men tvert imot en åpenbar synd. Å godta og forsvare synden slik strir alltid klart imot troen og nåden. Noe ganske annet er forholdet når en kristen sier: «Jeg elsker deg, synd, forskrekkelig, men jeg hater og forbanner min kjærlighet til deg.» Og han så søker hjelp hos den allmektige Gud mot selve denne kjærligheten til synd. Er det dette som er nettopp din situasjon? Du ser på din kjærlighet til synd på denne måten og søker forløsning fra dette? Da skal du ikke et øyeblikk frykte eller vende deg bort fra din barmhjertige far i himmelen, som alt er forsonet. Du skal bare skynde deg til hans favn, og vær da sikker på at du kan tro hans nåde. Og merk deg dette. Vokt deg for at du ikke har den innstillingen at du først må vente til du blir utfridd fra synd før du tør tro nåden. For en slik utsettelse ville være den beste snaren djevelen nå kunne fange deg med. Nei, det er bare gjennom troen du kan vente noen forløsning. Og dette at kjødet elsker synd, ja, at enkelte medfødte fristelser følger og plager oss så lenge vi er på jorden, det er noe alle hellige tynges av og sukker over. Men slike synder, sier Luther, som vi på denne måten selv fordømmer, det er nakne og åpenbare synder, som alltid har Kristi offer mellom seg og Gud. De skal derfor heller aldri kunne fordømme oss, så lenge vi blir i Kristus, og synden derfor også er korsfestet. Mot slike synder og alle daglige fall, må du da alltid bare holde fram for deg de store og evige sannhetene om vår benådning, og innprente den dypt i hjertet ditt. Og du må kjempe som for liv og salighet, for å beholde trøsten og vissheten om ditt barnekår. For du skal være klar over at djevelen setter alt inn på å rive barnekårets ånd ut av hjertet ditt, og styrte deg ut i tvil og trellesinn. Ta derfor hele Guds evangelium til hjelp her. Bruk sakramentene. Bruk bønn og brødres råd og forbønn til hjelp, så ikke samvittigheten skal bli dratt ned i trelldom, men gjennom troens seire over all motsigelse.

En astronom og en pastor satt ved siden av hverandre på et fly. Da de ble klar over hva den andre drev med, sa astronomen, «Jeg tror at all religion kan summeres opp i disse ordene. Alt hva du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.» Pastoren tenkte seg litt om, og så sa han, «Jeg tror at all astronomi kan summeres opp i disse ordene. En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser.» Nei, det er vel ikke så enkelt. Kristendom er mer enn etikk, akkurat som astronomi er mer enn en himmel full av stjerner. Derfor stanser vi opp for å høre Guds ord, for å lære mer om Gud og Jesus, for å gå litt mer i dybden. Apostelen Johannes var en av dem som gikk i dybden. Den britiske teologen William Barclay er overbevist om at hele Johannes evangeliet i Bibelen er skrevet for å forklare det 14. verset i kapittel 1, som lyder slik, «Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så

og hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Guds ord, det evige ordet, Jesus, ble kjøtt og blod, menneske som vi, og han viste sin herlighet, en herlighet som gjenspeiler Gud Faderen. Denne tanken om hvor enestående Jesus er, utvikles videre i versene som følger fra Johannes kapittel 1, vers 15-18. Johannes vitner om ham og roper, «Det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg, er kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som er i Faderens favn, han har forklart ham. Hvordan kan vi komme i kontakt med Gud? Hvordan kan vi lære ham å kjenne? Ingen har noen gang sett Gud, sa døperen Johannes. Gud er så stor og hellig at det menneskelige øyet ikke kan oppfatte ham. Men Gud ønsket ikke å holde seg fjern og på avstand. Han viste seg i gammel tid på spesielle måter. Profeten Jesaja så Herren i tempelet. Men det han klarte å gjenfortelle noe om var serafene, røyken og røsten. Esekiel så en som lignet et menneske, men han måtte bruke bilder, og han sier det først og fremst var Herrens herlighet som overveldet. Moses møtte Gud, men fikk ikke se ansiktet hans, bare herligheten da den dro forbi. Og den var så kraftig at Moses' ansikt lyste i lang tid etterpå. Gud viste seg på mange indirekte måter, men så kom Jesus, og alt ble annerledes. Budskapet om at Gud selv trådte inn i verden ved mennesket Jesus, hadde ingen hørt om eller tenkt ut på den tiden da det hendte. Johannes vitner om det helt personlig, og i det første brevet sitt garanterer han at det er sant. Det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, livets ord, sier han. Den fjerne Gud kom nær til oss. Spør en buddhist om hva han tenker på om en Gud som ble født som en baby. Spør en hindu eller muslim. Du kan til og med spørre en jøde. Spør hvilket som helst religiøs person som ikke tror på Jesus, hva de synes om en Gud som kommer som et sårbart menneske. De vil stusse og reagere. Tenker du på det, vil det demre for deg at dette er noe helt spesielt for kristendommen. Albert Schweitzer, den berømte legen som fikk Nobelprisen, levde et liv på solsiden i Europa. En allsidig intellektuell, en begavelse på alle måter, med en lysende karriere foran seg. Men han la bak seg betydningen av doktorgrader i filosofi og medisin, og stor berømmelse som musiker. Han reiste til Afrika, til Kongo, og ble en tjener for folket i jungelen. En forfatter skildrer hvordan Schweitzer på et enkelt husmøte spilte til sangene på et slitt, ustemt, gammelt piano, der mange strenger manglet. Den avanserte Bach-tolkeren steg ned for å tjene. Albert Schweitzer var likevel bare en blek skygge av sitt forbilde Jesus. Han steg ned fra herligheten i himmelen, til en krybbe og et kors, til forfølgelse og fornedrelse. Men på denne måten viste Jesus oss sin herlighet, skriver Johannes. Johannes peker på en annen side ved før- og nå-aspektet ved Jesus. I gammel tid åpenbarte Gud seg gjennom loven, slik den ble lagt fram av Moses. Loven og budene er ikke bare forslag, nei, de dømmer oss. Salmisten spør, dersom du, Herre, vil gjemme på synder, hvem kan da bli stående? Ingen som lever
er rettferdig for deg. Men så kom Jesus. Da ble situasjonen ny. Nå ble det åpenbart og kunngjort og demonstrert at loven er avskaffet som frelsesvei. Den viktigste egenskapen ved Gud er nå blitt avdekket. Hans store nåde og barmhjertighet er vist gjennom sønnen. Svikter vi, slik at vi er troløse og syndige, så er Gud trofast, for han kan ikke fornekte sitt vesen. Gud har holdt den avsluttende dommen og straffen tilbake, helt til han har vist Jesus fram som en nådestol og en soning. Griper vi fatt i ham, blir vi kjent rettferdige. Har vi fått se hvordan Jesus er, har vi sett hvordan Gud er. En liten gutt kom fra søndagsskolen og fortalte foreldrene at læreren er bestemoren til Jesus. Ja, de svarte at det var nok ikke tilfelle. Jo, mente gutten, for hun gjør akkurat som alle bestemødre gjør. Hun tar fram bilder av Jesus og skryter av ham. Ja, døperen Johannes var en av dem som skrøt av Jesus. Han vitner om Jesus at han ville komme etter ham i tid, men Jesus var likevel kommet foran, fordi han eksisterer fra evighet av. Derfor er Jesus så stor, fra evighet til evighet. Et barn som får sitte på mors eller fars fang, har fått innta en drømmeplass her i verden. Dette bildet bruker Johannes når han sier at Jesus sitter på Faderens fang. Da aner vi den nære forbindelsen i treenigheten. Og den som satt på fanget til Gud Fader, nettopp han har kommet til jorden som et menneske. Det fortelles om kong Charles V, kongen av Skottland, at han for mange år siden lurte på hvordan livet var for folket i kongeriket sitt. For å lære dem bedre å kjenne og kunne lede dem på en vennlig måte, byttet han av og til ut sine kongelige drakter med folkelige hverdagsklær. Så forlot han sitt romslige palass og trasket langs de sølete gatene. Han viste seg på markedsplassene, ute på åkrene og spiste sammen med vanlige folk. Slik ville han forstå og identifisere seg med dem han var konge for. Men det som kong Charles den 5. Gjorde delvis og ufullkomment, det gjorde Gud komplett og perfekt. I Jesus kom Gud som menneske og levde her på jorden. Han kom ikke for å lære mer om oss. Han visste alt om oss fra før. Han kom for å gi oss det evige livs ord og en ferdig forsonet frelse og en oppstandelse som gir løfter for et liv sammen med ham. En amerikansk pastor fortalte: «Jeg bor like ved en mann som har vandret på månen. Når jeg møter ham, får jeg en følelse av respekt, helt til jeg kommer til å tenke på at den største hendelsen i menneskenes historie er ikke at et menneske har vandret på månen, men at Gud selv vandret på jorden.» Hvem er Jesus? Hvem er Gud? Ordet forteller det. Om Jesus, hans liv og gjerning. Bibelen forklarer for vår tanke hele frelsens historie. Hva er så stort med Jesus? Han kan helbrede våre liv som har fått skader. Han kan bringe harmoni der det er disharmoni. Han kan reparere og frigjøre det som er ødelagt. Han som var fjern, kom nært til oss da han ble menneske. Vi har alle fått av hans fylde, sier Johannes, når vi ser skaperverket og frelsesverket. Jo mer vi forsker i mikrokosmos og makrokosmos, dess mer ser vi en fylde av fakta og kunnskap. Jo mer vi tenker på Guds nåde i Kristus, dess mer ser vi lengden og bredden og høyden og dybden i Guds kjærlighet. Fylde, det minner oss om en flaske som er helt full. Hva er flasken fylt av? Nåden og sannheten, svarer Johannes. Vi har fått det gjennom apostlene, deretter gjennom bibelordet,
det har nådd ut til alle. Johannes bruker uttrykket nåde over nåde. Jeg ser for meg bølgene som skyller inn mot stranda. Det er som om den ene bølgen av nåde etterfølges av den neste. Dermed er det ingen ende på den nåde og sannhet Gud har skjenket til folket sitt. Men jeg tenker også på stjernehimmelen. Med øyet kan jeg se mange stjerner. Med en kikkert ser jeg enda flere. Et teleskop avslører millioner og milliarder av stjerner. Stjerner over stjerner, nåde over nåde. Gud viste sin kjærlighet ved å bli menneske. Så kan vi vise Jesu kjærlighet ved å komme nær til mennesker som ikke har det så lett. Når Jesus etterfølgere gir tid og penger for å hjelpe sultne med et måltid mat, er de eksempler på at ordet ble kjød. Når troende besøker dem som er i sorg fordi de har mistet sine kjære, er ordet blitt mennesker. Når misjonærer drar ut i all verden for å vitne om Jesus og tjene dem som lider nød, er de som en fortsettelse av inkarnasjonen, Gud som kom i kjøtt og blod. En kvinne som ringer en syk nabo hver dag for å høre om hun har det bra, hun lever ut Guds ord i praksis. Folk i dag er ikke så opptatt av teologi og kirkeorganisasjon. Jeg sier ikke at det er uviktig, men hva folk ser og legger merke til, er når de får omtanke, støtte og et ord som ønsker velkommen. Folk ser etter ord som gir trøst og håp, og de ser på oss om vi har ord med ekte kjøtt og blod på seg. Jeg begynte med å nevne en astronom. Jeg har lest om en astrofysiker som heter Bruce Morgan, som har sagt, «Det er litt pinlig å måtte si at vi ikke kan se og finne 90% av universet. For oss kan det være litt pinlig å føle at vi mister omtrent hver sjuende sokk i vaskemaskinen, så sier altså denne Bruce Morgan at han ikke kan gjøre rede for 90% av universet. Hvor mange galakser har Gud skapt? Mer enn én, det er sikkert. Det store Hubble-teleskopet har ført til at astronomene mener at antallet galakser i universet er minst 50 milliarder. Av dem er vår egen Melkeveien bare én, med noen milliarder stjerner. Så stor er Gud. Så stor er han at han sendte det mest dyrebare han hadde, sin egen sønn, for å frelse oss. Så ta imot hans nåde over nåde. Av hans fylde har også du fått.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

er i profeten Nahum. Vi er nå kommet til det andre kapittelet, og vi vil se litt om gjennomføringen av Guds bestemmelse om å ødelegge Ninive. Temaet for denne profetien som Nahum har er Ninives fullstendige og endelige ødeleggelse. Jonah han hadde advart byen, men de vendte seg bort fra ham, og så ser vi hvordan det går. Før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker i bønn. Herre Jesus, lat meg lære av ditt ord og av ditt gjer, at jeg søker skal Guds ære i mitt liv og all mi fær. Ikke for mitt eget sørge, bare etter én ting spørje, bare det på én å sjå, at Guds sak jeg fremja må. Jesus, må du lære oss hvordan vi skal vandre varlig. Må du også hjelpe oss slik at vi kan se inn i den rikdommen som du har gitt oss gjennom ditt eget ord. Og nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså kommet til det andre kapitlet i profeten Nahum. Et kapittel hvor vi vil se hvordan en grusom by blir jevnet med jorden. Dette er et profetisk overblikk over hvordan det ville gå når Ninive blir inntatt av Medo-Babylon. Gud hadde brukt byen til å tukte hans folk. Men nå skjer det noe. Han forkaster byen på grunn av de syndene som de har. De angripende soldater bar skarlagens røde tuniker. Det gnistret i vognhjulene deres der de for frem. Gatene var fylt av vogner, og byen gjorde alt de kunne for å forsvare seg. Men alt dette var nytteløst. Elveportene ble snart åpnet. Dronningen representerte byens tilstand, der hun føres i fangenskap som en slave, med bare føtter og bare ben. Og så skal vi legge merke til sammenligningen ved en løvehule full av ben. Ild og sverd fullendte ødeleggelsen. Dette er Guds fienders lodd. Men hvis Gud er tro mot sine trusler, hvor meget mer er han ikke da tro mot sine løfter? Det er noe av dette som vi vil se når vi går inn i kapitlene 2 og 3. Her kommer vi til å se Guds rettferdighet og Guds godhet, demonstrert ved at han holder sin beslutning om å ødelegge Ninive. Gud talte ikke bare om å ødelegge Ninive. Det var ikke bare prat. Han gjorde det. Gud gjorde det. Og han gjorde det på en meget overraskende måte. Men før det har Gud et ord å si til sin profet. I det første verset i det andre kapitlet her i Nahum så leser vi slik. Se, den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell med budskap om fred. Hold dine høytider, Juda, og innfri dine løfter, for aldri mer kommer voldsmannen mot deg. Han er helt tilintetgjort. Gud sier gjennom Nahum, ikke forlat meg. Forkast ikke det mosaiske system. Overgi deg ikke. For jeg har til hensikt å ødelegge din fiende og sende Messias til deg, som vil bringe nyheter om en stor glede. Nahum sier dette som henvisning til Assyria, og du vil se at Jesaja faktisk bruker det samme uttrykket, og det finner vi i Jesaja 52,7, hvor det er anvendt på denne måten. Hvor fagert det er når den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell, melder fred og bærer godt budskap,
forkynner frelse og sier til Sion, din Gud er konge. Jesaja talte dette med henvisning til Babylons ødeleggelse da han skrev til Sydriket, Juda. Nahum, han skriver dette til Nordriket, og sier det samme angående Syria. Og så skal du også legge merke til at Paulus siterer dette i brevet til romerne på denne måten, altså i Romerbrevet 10:13-15. Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, hvor herlige lyder fottrinn av dem som bringer godt budskap. Jeg tror at Nahum var den første som sa dette, og deretter var det Jesaja som sa det. Og så til sist da, så siterer Paul Jesaja og kommer med en annen anvending av disse ordene på denne måten i den delen av brevet som henviser til Israel. Paulus, han understreker der at Gud ikke er ferdig med nasjonen Israel som en egen husholdning. I hvert fall ikke i denne delen av Romerbrevet. Paulus argumenterer det med at Guds løfte til Israel ikke har utspilt sin rolle, og at det i fremtiden vil igjen komme gode tider og store gleder. Men det er også et verdensvidt budskap som har noe med vår tid å gjøre dette. For Paulus skrev det jo slik. Du husker det sikkert når jeg gjentar det. Det står i Romerbrevet 10:13. Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan noen høre uten at noen bringer budskapet til dem? Budbærere de må sendes de. Og jeg tror at Gud ønsker å sende mange, mange, mange. Jesaja skrev, hvor fagre er på fjellene deres føtter som forkynner godt budskap. Det er ikke fordi de har vakre føtter, men fordi de har kommet for å bringe evangeliets budskap, det gode budskap om Jesus. Kanskje de har reist med båt, eller med fly, eller ved hjelp av radio, eller TV, eller direkte ansikt til ansikt, hvor han kan få lov til å møte mennesker med budskapet. Jeg ønsker, og la meg si det altså i overført betydning, å ha føtter som går på hans veier og vandrer for å gjøre hans gjerning, og som har sko på føttene, den beredskap som fredens evangelium gir, slik som Paulus uttrykker i Efeserbrevet 6. Det er fantastisk å legge merke til hvor mange kanaler Guds ånd bruker for å formidle skriften. Og vi har sannelig fått lov til å lære ganske mye om hvordan vi kan tolke dette lille skriftavsnittet som Nahum har gitt oss. Nahum forteller oss, han forteller deg og meg, hvordan vi skal tolke Guds ord, hvordan du kan tolke Guds ord. Han har allerede vist oss at vi skal ta det bokstavelig enten vi forstår det eller ikke. Det er en forklaring, og problemene er ikke så mye knyttet til Guds ord som de er til oss, når vi ikke helt forstår hva som står skrevet. Og vi har også sett at Gud kan rette et spesielt budskap fra Bibelen til en nasjon til en tid, og til en annen nasjon ved en annen tid. Og nå har vi også evangeliet i et verdensvidt perspektiv. Nå er vår oppgave å formidle dette gode budskapet til alle verdens mennesker. I kapittel 2 har Nahum et skremmende
en skremmende profeti angående dommen over Assyria. Og historien bekrefter at den ble bokstavelig talt oppfylt. Gud har gjort det klart i kapittel 1, der han sier, «Jeg vil lage deg en grav, for du er funnet for lett.» Med andre ord sier han til Assyria, «Jeg vil holde gravferd over deg.» Og tro meg, det var nøyaktig det som hendte. I vers 2 i kapittel 2 her i Naam leser vi slik, «Når en som vil drive deg bort rykker frem imot deg, hold da vakt i borgen, og hold utkikk langs veien. Spenn belte fast om livet, ta deg sammen og vær sterk.» Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Idag vill vi sammen tenke litt på en av de mest stressende opplevelsene Jesus hadde i løpet av sine år på jorden. Det hendte i påskehøytiden. Han visste at han sto foran en umenneskelig lidelse dagen etter, den vi kaller langfredag. Var det noen vei utenom? Jesus ba inderlig til sin himmelske far, ja, han kjempet i bønnen. Så bøyde han seg for den allmektiges vilje. Vi har mye å lære av dette, om Jesu kjærlighet, og om hvordan vi skal tenke om vi selv står foran prøvelser på livsveien. Vi leser fra Matteus evangeliet, kapittel 26, vers 36. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem, «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg.» Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og ba, «Far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende, og han sier til Peter, «Så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg? Våk og be, for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Så gikk han bort og ba for andre gang, «Min far, kan ikke dette begeret gå meg forbi uten at jeg må drikke det, da skje din vilje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn, og han lot dem være, og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ordene. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem, «Dere sover ennå og hviler dere. Se, timen er nær, da menneskesønnen skal overgis i synderes hender.» Vi står på hellig grunn når vi lever oss inn i det som fortelles her. Faderen, Sønnen og Ånden er ett. Likevel er de tre personer. Hva er det som foregår? En brytning i Guds eget hjerte. Kjærligheten krever et offer som er så stort at selv Guds egen sønn vegrer seg. Han er preget av sorg og angst. At gjerningen å overgi seg til døden er nødvendig, skjønner vi når vi leser om hvor små, hjelpeløse og svikefulle disiplene er. De aller nærmeste vennene sovnet tre ganger, mens mesteren kjempet sin aller vanskeligste bønnekamp i tre runder. For en kontrast! Vi er ikke noe bedre enn disiplene. Jesus sa til dem, og dermed til oss, «Bli hos meg, våk i bønn, våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak.» Hva er det Jesus har angst for? Han kaller det et beger. Ellers i Bibelen blir dette brukt som symbol på vrede, et vredens beger, eller velsignelse, et velsignelsens beger. Begge betydningene er inne i bildet her. Guds vredes beger ble øst ut over Jesus på grunn av slektens opprør mot Gud. Da begeret var uttømt, ble det et velsignelsens beger, et drikkekar med frelse for alle som tar imot i takk og tro. Vi skjønner det var et uhyre viktig beger, men et svært krevende beger. Er det ikke interessant at den første bønnen fra Jesus inneholder et spørsmål om hva som er mulig? «Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi», sa han. Hva er mulig i bønn? Vi kan legge alle ting fram for Gud i bønn. Det viser Jesus selv at vi kan. Og Paulus skrev det samme i Filipperbrevet, «La i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» Det er mulig å nevne alt for vår far i himmelen. Bønn er ikke en mekanisk religiøs aktivitet. Bønn er en relasjon, et åpent,
hjelpetrengende hjerte, et personlig forhold til Gud. Det lærer vi av hvordan Jesus ba her. Far, sier han, dette er viktig. Det er noe personlig jeg vil legge fram for deg. Det handler om noe I den nære familien vår. Pappa, vi har et alvorlig familieproblem å gjøre. Begeret du ber meg å drikke er bittert, og jeg har mest lyst til å sende det videre. Vi må snakke om dette. Hjelp meg. Jesus ber som menneske, men handler som Gud. Som menneske lærer han oss at vi kan legge fram for Gud alle ting. Men som Gud lærer han oss at det fins noe vi ikke kan vente av bønn. For bønn er ikke magi. Bønn er ikke manipulering. Det er enkelte ting Gud ut fra sin natur ikke kan eller vil gjøre. Du kan ikke vente at han alltid vil tilfredsstille deg. Han vil som regel ikke gi det første og enkleste du kommer på å be om. Det som om Gud svarer sin egen sønn. Jeg lei for det, men det ikke mulig å sende dette begeret videre. Takk for at du snakker med meg om det som ligger tungt på deg. Jeg skal gi deg styrken du trenger. Vi må gå videre sammen på denne veien. Jesus ba først om at begeret må gis videre. Men det var ikke slutt med det. Jesus kom igjen for andre gang og sa, «Min far, kan ikke dette begeret gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skje din vilje.» All sann bønn fører fram til en overgivelse, som kommer til uttrykk I dette, «Skje din vilje.» Jesus ba ikke om at Gud måtte bøye sin vilje slik at den ble ett med hans. Han ba om at hans egen vilje måtte være på linje med Guds vilje og stå fast I det. Det fins en Guds vilje. Den ikke så skjult som vi av og til later som. Det Guds vilje at alle mennesker I verden skal bli frelst. Det hans vilje at riket skal komme på jorden, liksom det allerede har seiret I himmelen. Det Guds vilje at ikke en av de aller minste skal gå til grunne. Det Guds vilje at det gode skal seire over det onde. Det Guds vilje at rettferdigheten skal være som en alltid strømmende bekk, som det står skrevet. Det Guds vilje at du og jeg lærer å elske vår neste på samme måte som vi elsker oss selv. Det Guds vilje at du og jeg hører ropet fra de trengende. Vi vet vel at skiller mer om Guds vilje enn vi egentlig villige til å følge. Guds vilje ikke noe mysterium. Problemet hva min egen vilje villig til. Og det skaper vanskene. Hva Guds vilje for meg? Hva gjør Gud der jeg Hvordan kan jeg bli en Guds medarbeider der jeg Hvordan kan jeg passe inn I Guds plan? Vi har lett for å be om et slags veikart. Jeg har lyst til å få se en hver sving og en hver bakketopp for resten av livet mitt. Men Gud gjør det ikke på den måten. Gud ikke interessert I veikart. Han ønsker seg en nær personlig kontakt. Han kan og vil forandre mennesker og forhold, men like ofte forandrer han I bønnen meg som skal leve videre I disse forholdene sammen med disse menneskene. Jeg spør Gud, kan du gi meg noen retningslinjer? Kan du fortelle meg hvor jeg skal gå? Gi meg noen oppskrifter underveis. Men Gud sier, hopp inn, sett deg her ved siden av meg. Du trenger ikke styre, bare sitte på. Jeg skal fullføre min gjerning for deg. Jesus sier, bare følg meg. Jeg spør, hvordan vil det bli lenger borte langs veien? Jesus svarer, bare følg meg. Vi tar ett skritt om gangen. Dette dagets skritt. Neste skritt ser du I morgen. Det fins virkelig en Guds vilje, og den kan du bli kjent med. Etter mange år med ønske om å tjene Gud, har jeg ikke alltid gått dit jeg hadde tenkt, men jeg tror jeg har kommet dit jeg skulle være. Det gjelder livet ditt også. Bare be, Herre, hva du ønsker, hvor du ønsker, når du vil,
det det jeg også vil. Når du klar til å overgi deg på den måten, da blir du fri. At du har et ønske om å glede Gud, det gleder Gud. Og Gud vil ikke svikte sine egne. David øste av sin livserfaring og sa, «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.» En erfaren kristen sa det slik, «Jeg blir ikke skuffet om noen av bønnene mine forblir ubesvart. Hvis enkelt av dem blitt besvart, så ville jeg hatt alvorlig tvil om Guds visdom. Jeg takknemlig for at Gud av og til sier nei. Dette en av måtene han uttrykker sin kjærlighet på.» Ja, det et godt vitnesbyrd. Men står du midt oppe i en vanskelighet, og du spør Gud, det mulig å lede meg en annen vei? Da blir det ikke så enkelt lenger. Da kan du få din egen Getsemane opplevelse. «Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse», sa Jesus. I grunnteksten kan ordet for fristelse like gjerne bety prøvelse. Jesus sto foran en prøvelse han ønsket å unngå, men han var villig til å gå inn i den. For disiplene var fristelsen å sovne, sløve og slutte å be. Der også vi i farezonen. Vi har mistet kontakten med andre når vi sover. Du må pleie kontakten med Gud ekstra godt når du havner i prøvelser og fristelser. To røster hører vi i hverdagen. Hvorfor ikke? Og hvorfor bry seg? Hva i veien for at jeg prøver noe nytt? Hvorfor ikke smake litt på det som en trangsynt kristendom har advart mot? Hvorfor bry seg? Det da bare noe bittelite. Prøvelsen kan også komme i en annen versjon. Du ba for en kjær som var blitt syk, men det ble ingen vending. Du ble stående ved en grav og spørre, du egentlig god, Gud? Kan jeg stole på løftene dine? Jesus sa til Peter, «Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Slik ber også den gode mesteren for deg i dag, at du ikke faller når du møter fristelsen til å si Gud farvel, at du ikke gir opp når prøvelsen blir for tung og langvarig. Mange har lært å be oppriktig denne bønnen gjennom årene. Gud, gi meg indre ro til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan forandre, og gi meg visdom til å skjønne forskjellen. Tenk på alle åndelige brødre og søstre som i kirkens historie har stått fast på det gode og rette gjennom fristelser og prøvelser. Augustin, kirkefaderen i oldtiden, sa det slik, «Uten fristelser får ingen Guds kjempe leve, for ingen får seierskronen uten å seire, og ingen seirer som ikke kjemper, og ingen kan kjempe uten at han angripes.» Kanskje jeg snakker til noen i dag som synes fristelsen krevende, eller prøvelsen blitt for tung. Stormer det inni hjertet ditt, eller i omgivelsene dine? Det bedre å være med Kristus i stormen enn i stille vann uten ham. Gud fører oss av og til ut på dypt vann, ikke for å drukne oss, men for å rense oss. En mann bar slik, «Din vilje, ikke noe mer, ikke noe mindre, ikke noe annet. Amen.» Og derfor ber vi, «Fullfør så din gode vilje, Herre, i og ved meg du, så skal ingen makt oss skille, ingen glede, ingen gru. Hjertet legger dette til, midt i døden, som du vil.»

Hva en Maverick? I Midtvesten I USA har de gitt et spesielt navn på kalver eller ungdyr som ikke merket, ikke blitt en del av en flokk, og som blitt ville. Den som fanger inn et slikt eierløst dyr, kan kreve å få beholde det. En Maverick senere blitt en betegnelse på personer som går sine egne veier, enten de politikere eller kunstnere. En bondejente fra dette området I Amerika ble døpt I en lokal kirke en søndag, og neste dag spurte skolevenninnene hvorfor hun var blitt døpt. «Ja, det skal jeg si dere», sa hun. «Jeg var en liten Maverick ute på prærien, men så kom den mannen Jesus og satte et merke på pannen min. Så når Jesus treffer på meg, så vet han at jeg et av barna hans.» Hun forklarte på sin måte det som Paulus skriver om I Efeserbrevet, om hvordan det å komme til tro på Jesus. «I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seile, den hellige ånd som var lovet oss.» Efeserne 1,13. «Vi kommer til tro når vi hører sannhetens ord», skriver Paulus. «Dette sannhetsordet evangeliet om frelsen, det gode budskapet om at vi får statsborgerskap I Guds rike når vi tror på Jesus. Da vi ikke lenger en Maverick, for vi merket av den hellige ånd til å tilhøre Jesus.»

En ung fyr var kjent for å ha en skarp tunge og en kvikk tanke, så sjefen hans måtte spørre en dag, «Hvor du fra?» «Fra Sogndal, der de har de styggeste damene og de beste fotballspillerne», svarte han. Sjefen ble stram i maska og sa, «Vet du, kona mi fra Sogndal.» Den kvikke fyren svarte, «Hva fotballlag har hun spillet på?» Ja, han klarte altså å ro seg unna en pinlig situasjon med en kvikk replikk. For andre det ikke så lett, hverken å komme seg ut av saksa de sitter fast i, eller å kvitte seg med skyldfølelsen de har fått. En mann kom til en prest og fortalte om sine mange problemer i ekteskapet. Problemene ble ekstra vanskelige fordi han hadde et forhold til en annen kvinne. Han trodde ikke kona visste om det, men han slet med en sterk skyldfølelse. Han ville gjerne ha et åpent og godt forhold både til kona og til Gud, og nå spurte han om hvordan han kunne bli kvitt skyldfølelsen. Mannen ventet nok et teologisk svar, eller i hvert fall en samtale med drøfting på den ene siden og den andre siden. Han ble helt forbløffet da presten svarte.

Historien går om to hissige politikere som kom i heftig debatt. Det hendte ikke i Norge dette her, men i et land langt herfra. Det gikk så langt at den ene ropte til den andre, «Dra til helvete!». Etter at den fornærmede hadde fått summet seg, sendte han en rapport til presidenten i landet og ba ham straffe den ubehøvlede debattanten. Presidenten, som var kjent for sin ro og visdom, svarte, «Kjære politiker, jeg har sjekket opp i loven. Du er ikke nødt til å dra dit.» Det er sant. Bibelen sier at det finnes en fortapelse for dem som bevisst vender Gud ryggen. Men vi trenger ikke dra til helvete. Vi kan godta sannheten om oss selv som syndere og ta imot Jesus som frelser fra all synden. Gud vil ta imot dem som vender om og tror. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til å erkjenne sannheten.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

For en del år siden ble det skrevet en fortelling om en mann som på en merkelig måte fikk en forbløffende indre fred. Han hadde mistet alt han eide i det enorme børskrakket i 1930-årene i USA. Mannen ble så motløs at han begynte å drikke tett og uten grenser, og snart var han døden nær. Han bestemte seg for å ta sitt eget liv ved å gå ned til en strand og svømme så langt utover sjøen at det ble umulig å svømme tilbake igjen. Da han kom fram og ble stående litt der bølgene skylte inn over stranden, la han merke til et eller annet som blinket mellom sandkornene. Etter en stund plukket han det opp. Det var et blekt og skjørt lite skjell. Han ble enormt betatt av det han så. Det var så tynt at det minste press fra fingrene hans kunne knuse det. Likevel var det uskadd og fullkomment. Han ble forbløffet av dette synet mens bølgene brølte omkring ham. Hvordan kunne et lite skjell forbli helt og uskadd under tonnevis av bølgeslag? Plutselig slo det ham at skjellet ikke fikk panikk. Det kjempet ikke imot bølgenes mektige krefter. Det prøvde ikke å finne sin egen vei i havet. Det godtok stormene med et rolig sinn, akkurat som det hadde godtatt stillheten i dypet av havet der det var blitt til. Ved å gi etter for havet overlevde det. Plutselig så mannen seg selv i det lille skjellet. Han hadde kjempet mot Gud, vært ulydig mot ham. Han hadde prøvd å forakte de åndelige kreftene som ligger til grunn for hele universet. Han skjønte nå hvorfor han hadde fått så store vanskeligheter i livet, og hvorfor han følte at livet ikke lenger var verdt å leve. Han hadde strittet imot Gud og hans vei. Han falt på kne, begynte å be til Gud og la livet sitt i Guds hender. Mannen begynte et nytt liv i troen på den Herre som hadde talt til ham gjennom et lite, skjørt skjell i de opprørte bølgene. Det står et merkelig ord i Jobbs bok. «Snakk med jorden, og den skal lære deg. Fiskene i havet skal fortelle.» Skaperverket kan undervise oss, og vi bare stanser opp og undrer oss over Herrens storhet i det små. I Bibelens siste bok leser vi: «Hver skapning i himmelen og på jorden, og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si. Ham som sitter på tronen, ham og lammet være takk og ære, pris og makt i all evighet.»

Noen gutter hadde laget en snøball, og de trillet rundt og rundt med den. Til slutt ble snøballen så stor at de ikke lenger klarte å flytte den. Slik er det med bekymringene våre, forkynte forfatteren Christian Skriver for 350 år siden. I seg selv kan de være små og ubetydelige. Men vi er så lite troende og så utålmodige,

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag spurt av Karl Johan Halleråker.
2: I dag bibelordet hentet fra Johannes' åpenbaring 4:11. Verdig du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt, for du har skapt alt. Ved din vilje vart alt til, skapt av deg. I dag starter vi med Peter Dass, i hans sterke salmestrofe. Gud Gud om alle land lå øde, Gud Gud om alle mann lå døde. Dikterpresten set nemlig hele tilværet i rett perspektiv, akkurat som de bibelske livsvesener og de eldste priser Gud som skaper og Herre i bibelordet vårt. Gud tilværet sitt sentrum. Det han som til og har liv i seg selv. Det han som har skapt alt etter sin vilje. Det det bryt med menneskelige haldninger og tankegang. Mennesket sier gjerne, Gud til slik jeg vil, og når det passer meg. Så skaper mennesket seg en Gud i sitt bilde. Ikke Gud slik jeg vil, ja, da han ingen Gud. Nei, det ikke slik, sier apostelen. Anden som hadde letet Johannes se inn i himmelen, stadfester nemlig noe ganske annet. Det Gud som har skapt alt. Ja, da priser vi Gud som skaperen og skapningens Gud. Vi priser han med våre ord. Vi priser han i gjerning og sanning. Men hva betyr dette for oss i dag? Vi tek vare på livet på jorda. Og kjempe mot de kreftene som vil ødelegge Guds skaperverk. Vi arbeider for gode livsvilkår for alle mennesker. Vi verner de vergeløse i mors liv. Så går vi ut i hverdagen med lovsong i hjertet. Vi priser han som gav oss livet. Det lovsangskoret skal sigre til slutt. I dag synger vi med Hans Adolf Brorsson. Alle ting som Gud har gjort, hans herlighet og prise, det minste han har skapt stort, og han og kan hans allmakt vise.
1: Neste pakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i 1. Korinterne 13, vers 5. Den gjør ikke noe usømmelig. Søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Paulus snakker om den rene kjærligheten som er som Gud, og som er fra Gud, og som vi skal ligne. Jeg har lest ordene mange ganger, og tenkt at jeg er ikke en som gjemmer på det onde. Men plutselig viste Gud meg at jeg hadde gjort nettopp det. Ikke bevisst, ikke for å være ond, men fordi jeg ikke klarte å reagere da ting skjedde, eller å sette ord på det høyt for å kunne bli ferdig med det. Det førte til at jeg lagret det inni meg i stedet, og dyttet det langt ned, helt til det ble så fullt at det presset seg fram igjen og ikke lot seg stoppe. Kjærlighet er noen ganger faktisk å reagere, og kjærlighet henger nøye sammen med sannhet, sier Bibelen. Vi trenger å si ifra når noe sårer, av omsorg for oss selv, men i neste omgang er det jo omsorg for de rundt oss. For ved å bli korrigert får vi alle muligheten til å be om tilgivelse og endre oppførsel så nye sår kan unngås. Har du også vært en som bærer på det onde? I stedet for å si ifra, i stedet for å stå opp for deg selv. Da skal du vite at det går an å lære seg og si ifra. Vi kan øve oss på det, sånn at vi kan få ting mer ut av systemet, men på en god måte, som gjør at de andre kan ta imot det og lytte til oss. Da kan vi legge det bak oss, sånn som kjærligheten gjør.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Her er morgensendinga på Radio DSF.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid i mitt kall på jorden. Gi meg nå å være i dette mitt kallsarbeid, til ære for deg, og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer i ditt navn i troskap og rettferdighet. Å, Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig i alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt i verden, men sikkert kjensel og vanære for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid, lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg og bedre i stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min nestes gang for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men i alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nå. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som ondt er. Velsign min gjerning, og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket ditt, og makten og æren, i evighet. Amen.
4: Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Aron og hans sønner, og si, Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Morgensendinga på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus provoserer. Hvorfor skriver jeg andakter til og med i avisen? For å tjene penger? Nei, jeg får ikke en eneste krone for det. For å tjene mitt ego og behov for oppmerksomhet? Vel, jeg vet det høres fromt ut, men likevel, jeg skriver for å tjene Kristus. Så du skriver for å drive misjon og evangelisering? Ja, hva ellers? Tror du jeg har bidratt i 30 år med andakter om noe som ikke er viktig? Hvis jeg mente at kristendommen bare var en datostemplet samling legender og myter i religionenes relativistiske sammensurium, ja, da ville jeg ha sluttet på dagen. Hvis jeg mente at det ikke spiller noen rolle hva vi tror. Vi kan leve så sekulært og politisk korrekt vi bare vil. Det spiller ingen rolle. Ja, da hadde jeg droppet ut for lengst. Jeg tror på Jesus Kristus, helt og fullt. Sterkere enn noen gang. Jeg er mer overbevist om at Jesus er sannheten, den absolutte, eksklusive og dermed ekskluderende, enn noensinne. Nå bryter det på dypt vann. Ting skjer fort. Nå gjelder det at alle som tror på Kristus, står fast i bekjennelsen og i lydighet mot Guds ord og hans vilje. I tro, håp og kjærlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter sjette søndag etter trefoldighet. Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer i hu at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer. Matteus 5, 23 og 24. Disse ordene lærer oss to ting som naturen ikke kan makte. Hvis jeg er blitt krenket, så skal min bror forsone seg med meg. Men selv om han har fornærmet meg, skal jeg tilgi ham, også om han ikke ber om tilgivelse. Og jeg skal ha et vennlig hjerte til ham. Vår natur kan vel gå fram og si: «Å kjære, tilgi meg», og det på tross av at vi aldri ville gjort det, dersom vi ikke fryktet for helvete og Guds vrede. Harmen blir uansett sittende i hjertet. Men disse ordene lærer oss følgende: dersom man kommer fram og vil tjene Gud i en slik tilstand, så vil han kort og godt ikke ha det. Du skal først forlike deg med din bror og tjene ham. Det er som om han vil si: «Se, menneske, jeg har skapt deg og kjøpt deg fri. Erkjenn det, og rett så hele ditt liv inn på å kunne tjene din neste. Gjør du det ikke, så skal du heller ikke gjøre noe mot meg. Vil du ikke gjøre det som er nødvendig, så la også være å gjøre det som er unødvendig.» Gud vil altså mye heller unnvære din tjeneste enn at ditt medmenneske skal unnvære din hjelp. Og han vil mye heller se gjennom fingrene med at du er etterlatende i hans tjeneste, enn at du skal unndra andre det som er til deres nytte. På denne måten vil Gud at vår neste skal være det bildet som vi først skal se på. Gud vil kort og godt at du skal tjene dine medmennesker og gjøre mot dem det du skylder dem, slik at det står rett til mellom dem og deg. Først skal du forlike deg med din neste, ellers vil Gud verken se eller høre deg. Nå vel, hva skal vi da gjøre mot ham? Det finnes ikke noe menneske på jorden, med mindre han er født på ny, som ikke må bli sint og gi onde ord fra seg. Naturen kan ikke annet. Men så står loven der og sier: «Du skal være et gjenfødt menneske i hjerte, ord og gjerninger.» Hør dette av Kristus. Han skildrer ditt hjerte slik at du må skamme deg. Men hva skal jeg gjøre mot ham? Jeg føler det vel i hjertet, men jeg klarer det ikke. Så løp av sted og klag det fram for Gud, din Herre, og si: «Å, min Gud, jeg vil gjerne elske min neste, men jeg klarer det dessverre ikke. Se, jeg er så fullstendig kald, så helt igjennom død. Og Herre, jeg kan ikke hjelpe meg. Her kommer min kraft til kort. Men gjør du meg annerledes, så blir jeg god, for ellers blir jeg som jeg har vært før.» Hos ham må du søke det, og intet annet sted. Vil du søke det hos deg selv, finner du det ikke. Nå vel, summen av loven er: du skal være vennlig og god av hjertet, i ord og gjerninger. Ja, selv om han tok ditt liv, skal du lide alt dette med godhet og takke din Herre. Se, så mye inneholder dette lille ordet: du skal ikke slå ihjel. Kristus har gjort det. Gjør det du også, så er du en god kristen. Landstad nummer 487, vers 5 og 6.
0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
2: 13. juli. Sann ydmykhet. En ydmyk person er ikke en menneskelig mus med en sterk følelse av mindre verd. I stedet kan en ydmyk person, moralsk sett, være tapper som en løve og sterk som en Samson. Men et ydmykt menneske har sluttet med å bli ødelagt av seg selv. Han eller hun har godtatt Guds vurdering av sitt eget liv. Han vet at han er så svak og hjelpeløs som Gud har sagt at han er. Men hun vet samtidig at i Guds øyne er hun viktigere enn en engel. I seg selv ingenting, i Gud alt. Det er motto for den virkelig ydmyke, sa en klok åndelig leder. Dette er i tråd med visdommen fra Bibelen. Paulus minner om Herren, at han sa til meg, «Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.» 2. Korinterbrev 12,9.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hvem er Gud Fader, Jonny?
2: Ifølge Bibelen så er han sammen med Sønnen og Ånden den eneste sanne Gud fra evighet og til evighet. Han presenterer seg for Moses med denne betegnelsen «Jeg er». Og det er jo en spesiell måte å presentere seg selv på. Det betyr jo at han er den eneste, allmektige, livgivende, trofaste og evige Gud. Han har ingen begynnelse, ingen slutt. Han er uten sammenligning med noen andre. Han er fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er Gud, Fader.
1: Du snakker om Faderen sammen med Sønnen og Ånden. Er det tre forskjellige guder?
2: I Israel så hadde de en trosbekjennelse som fortsatt står i 5. Mosebok 6, og som brukes i Israel den dag i dag. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Det ble gjentatt gang etter gang, og det betyr da at Gud er enestående, han er vesensforskjellig fra alle skapninger, men samtidig så er han den eneste sanne Gud. Derfor så står det i det første bud, du skal ikke ha andre guder foruten meg. Men samtidig så møter vi også i det gamle testamentet Gud som Faderen og Sønnen og Ånden, selv om det ikke er så klart uttrykt som i det nye testamentet. Der har vi jo for eksempel misjonsbefalingen, eller dåpsbefalingen som det også kalles i Matteus 28, der står det jo helt tydelig at vi skal døpe de som blir Jesu disipler i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Så det, Gud er en, samtidig som det er tre personer.
1: Hvordan er forholdet mellom disse tre?
2: Ja, det er vanskelig for oss å begripe dette med treenigheten. I en av bekjennelseskriftene våre så er det sagt slik at det er ett guddommelig vesen, tre personer. Det er jo en skrøpelig sammenligning, men hvis vi tenker på et ektepar, så er de to personer, men allikevel så blir det sagt at de er ett. Og nå er det jo helt spesielt med Gud, for de er like mye Gud, alle tre, like evige, alle tre, like hellige, like kjærlige, like allmektige. De er, men allikevel så er de altså tre personer. Det blir tydelig demonstrert, for eksempel da Jesus ble døpt i Jordan, så sto jo han der og var Guds sønn, men så står det samtidig at himmelen åpnet seg over han, og at Guds ånd kom ned over han som en due, og så kom denne røsten fra himmelen som var tydelig Gud Faders røst. Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Så der har vi en fin demonstrasjon av treenigheten. Det er tre personer, men samtidig så er de ett vesen, en Gud. Alle har vært sitt jeg, de er personer, men samtidig så er de ett vesen, ett guddommelig vesen.
1: Har disse tre samme oppgave?
2: De er alle tre felles om skapelsen og om frelsen og om helliggjørelsen, altså livet som kristen. Men likevel så vektlegger Bibelen litt forskjellige på disse tre. Faderen, som da ofte blir fremstilt som skaperen, og Sønnen som frelseren, og Ånden som helliggjøren, han som hjelper oss til å tro på Jesus og leve som kristne.
1: Uttrykket faderen, det gir oss assosiasjoner til en menneskelig far. Det noen sammenligninger?
2: Ja, Bibelen bruker det som en sammenligning. For eksempel i Salme 103 står det om at en, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Så det, hvis vi har erfaring av en god far, så kan det gi oss hjelp til å forestille oss Gud som en enda bedre far. Det tror jeg vi er skjønt enige om, at ingen jordisk far som er fullkommen, men vår himmelske far er det. I forhold til Israel så heter det at er han ikke din far som gjorde deg til sin eiendom, han som skapte deg og dannet deg. Så Gud opptrådte som far i forhold til Israel som folk, de sto i et spesielt forhold til Gud.
1: Framstår han som den samme i det nye testamentet?
2: I det nye testamentet så blir forholdet mellom et Guds barn og Gud mer individuelt og personlig. Jesus han bruker ofte uttrykket faderen om Gud, og han sammenligner forholdet da mellom seg og Gud som mellom far og sønn. Han sier det så sterkt i Johannes 10, at jeg og faderen er ett, og i Matteus 11 så er han inne på dette, at ingen kjenner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Så det er gjennom Jesus vi blir kjent med Gud som vår far, som alle troendes far. Han skal vi få lov til å ha et spesielt forhold til, på grunn av det Jesus har gjort. Det er derfor han har lært oss å be Fader vår, du som er i himmelen.
1: Hvordan ser Gud som far?
2: Gud er kjærlighet, står det tydelig og klart. Og det rommer uendelig mye. Mye, mye mer enn det vi kan forstå. Det betyr blant annet at han er villig til å tilgi. Når vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig og forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Vi kan bare tenke på hvordan han tok imot den bortkomne sønn, som vi kaller han i Lukas 15. Da sto far der klar og løp han i møte og omfavnet han, og han ble overraskende godt tatt imot utifra de forventninger som han hadde. Slik er Gud også i dag, tar imot oss når vi har snublet og falt og kommer til han. Og så betyr det at han har omsorg for oss på alle plan. Han er som vår himmelske far fullt klar over hva vi trenger før vi ber ham, sier Jesus. Så når vi ber han, så vil han som vår far i himmelen gi oss alt det som vi trenger, gode gaver.
1: Kort til slutt, hva betyr det at Gud er faderen?
2: At han er en del av den treenige Gud som har skapt oss og som har ordnet med en frelse for oss i sin sønn Jesus Kristus. Den som da tar imot denne frelsen, blir Guds barn og blir dermed gjenstand for hans grenseløse kjærlighet og godhet, slik bare en himmelsk far kan vise.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. juli. Teksten hentes fra salme 66, det 18. vers, og lyder slik: Dersom jeg hadde urett for øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre. Rosenius sier: Det er kanskje vanskelig for deg å tro at du har barnekår hos Gud. Ja, kanskje det er helt umulig for deg på grunn av et eller annet bestemt forhold. Men her kan du få hjelp til å få avklart din stilling. Legg merke til denne forskjellen. Spørsmålet er om grunnen til at du ikke kan ta til deg trøsten i barnekåret ligger i at du har en bevisst synd du lever i, og som du ikke vil gi opp. Det kan være at du lever i et uforsonlig hat til et menneske. Du praktiserer kanskje en eller annen kjødelig lyst som du forsvarer, eller du er ærlig i forretningsliv eller arbeidsliv. Alt er med andre ord åpenbare kjødets gjerninger som du ikke har tenkt å slutte med. Prøv deg ikke å bruke evangeliet til å overdøve og nedtone protestene i hjertet ditt, og i et forsøk på til og med å tro at du lever i nåden. For hele Guds ord strir særdeles klart mot alt slikt, og Herrens ånd, som skulle gi deg troens visshet og vitnesbyrd om ditt barnekår, det er også sannhetens ånd, en ren og hellig ånd. Den kan da ikke gi deg en visshet som strir mot sannheten. I alle slike forsøk vil du alltid bare møte apostelens ord til trollmannen: Du har hverken del eller arv i dette ordet, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Han sier ikke: Syndene dine er altfor mange og store. Men han sier: Ditt hjerte er ikke rett for Gud. Gled deg likevel over at han heller ikke sier: Derfor må du for alltid gå fortapt. Nei, han tilføyer tvert imot: Omvend deg fra denne din ondskap, og be Gud om at ditt hjertes tanker må bli tilgitt deg. Tenk, ikke engang trollmannen, så gjennomsyret av hykleri, full av bitterhetsgalle og bundet i urettferdighetslenker, heller ikke han ble uten videre oppgitt som fortapt, men fikk komme til Gud og be om forlatelse. Legg også merke til at til ham sier ikke apostelen bare: Tro på Herren Jesus. Men han sier: Omvend deg fra denne din ondskap. Og det samme sier også Kristus: Hvis ditt høyre øye frister deg, det vil si hindrer ditt liv i nåden, ja, så riv det ut og kast det fra deg. Han sier ikke: Tro på meg, så slipper du å rive ut øyet. Nei, troen og en god samvittighet vil aldri kunne gå sammen med synd som en forsvarer og degger for, som tvert imot driver oss bort fra nådestolen. Luther sier det er mange som holder seg borte fra nadvern og bønn, fordi de er fanget i synd som hersker over dem. Det kan være uforsonlighet, hat og så videre som de ikke vil gi opp. Det beste råd vi kan gi slike, sier han, er at de gir opp synd og kommer til Gud i nådemiddel og i bønn. Dette vil ganske visst være bedre for dem enn at de fortsetter i synd og gir legem og sjel til djevelen. Å ja, det er mye bedre for deg, sier jo også Kristus, at du tar den lidelsen og river et øye ut på deg selv, for så gå inn til livet, enn at du skulle ha to øyne, men blir kastet i helvetes ild. Og vær fornuftig, røm fra synd. Herlighetens krone er mer enn lønn for all den lidelse det koster å korsfeste kjødet. Hvis du derimot fortsatt blir i synd, hindrer du selv din bønn. Da mister du Guds salige fred her i livet, og den himmelske gleden i evigheten. Kjødet har selv hos de hellige alltid sin gamle kjærlighet til synden. Men legg merke til at her taler vi om den synden du aksepterer og forsvarer, eller degger for, som det stod skrevet. Ikke bare elsker. Og det skjer når du tar parti med den, når du unnskylder den og ikke er innstilt på å slutte med den. Og det på tross av at det ikke er tale om en tvilsom, men tvert imot en åpenbar synd. Å godta og forsvare synden slik strir alltid klart imot troen og nåden. Noe ganske annet er forholdet når en kristen sier: «Jeg elsker deg, synd, forskrekkelig, men jeg hater og forbanner min kjærlighet til deg.» Og han så søker hjelp hos den allmektige Gud mot selve denne kjærligheten til synd. Er det dette som er nettopp din situasjon? Du ser på din kjærlighet til synd på denne måten og søker forløsning fra dette? Da skal du ikke et øyeblikk frykte eller vende deg bort fra din barmhjertige far i himmelen, som alt er forsonet. Du skal bare skynde deg til hans favn, og vær da sikker på at du kan tro hans nåde. Og merk deg dette. Vokt deg for at du ikke har den innstillingen at du først må vente til du blir utfridd fra synd før du tør tro nåden. For en slik utsettelse ville være den beste snaren djevelen nå kunne fange deg med. Nei, det er bare gjennom troen du kan vente noen forløsning. Og dette at kjødet elsker synd, ja, at enkelte medfødte fristelser følger og plager oss så lenge vi er på jorden, det er noe alle hellige tynges av og sukker over. Men slike synder, sier Luther, som vi på denne måten selv fordømmer, det er nakne og åpenbare synder som alltid har Kristi offer mellom seg og Gud. De skal derfor heller aldri kunne fordømme oss, så lenge vi blir i Kristus, og synden derfor også er korsfestet. Mot slike synder og alle daglige fall, må du da alltid bare holde fram for deg de store og evige sannhetene om vår benådning, og innprente den dypt i hjertet ditt. Og du må kjempe som for liv og salighet, for å beholde trøsten og vissheten om ditt barnekår. For du skal være klar over at djevelen setter alt inn på å rive barnekårets ånd ut av hjertet ditt, og styrte deg ut i tvil og trellesinn. Ta derfor hele Guds evangelium til hjelp her. Bruk sakramentene. Bruk bønn og brødres råd og forbønn til hjelp, så ikke samvittigheten skal bli dratt ned i trelldom, men gjennom troens seire over all motsigelse.

De får et oppgjør med sin fortid, får ta den frem igjen og legge den av seg. Får legge av seg den skyld som de har vært på i alle disse 20 år, og som har gjort de mistenksomme og rette, og drevet de på en stadig flukt ifra Gud. Endelig skal de få hvile. Endelig skal de få begynne å leve igjen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal begynne i dag med å lese et langt avsnitt fra Første Mosebok. Vi holder enda på med historien om Josef, og vi er kommet til kapittel 44. Vi skal rett og slett lese hele det kapittelet og de fire første vers i kapittel 45. Det blir mye lesing, men disse versene sier det så mye bedre enn jeg kan si det med mine ord. Så la oss igjen høre historien om når Josef møter igjen sine brødre. Siden sa Josef til sin husholder, «Fyll mennene sekker med korn, så mye de kan få med seg, og legg pengene fra hver av dem opp på kornet. Legg så mitt beger, sølvbegeret, øverst i sekken til den yngste, sammen med kornpengene hans.» Og han gjorde som Josef sa. Neste morgen, da det lysnet av dag, fikk mennene fare av sted med eslene sine. Men de var ikke kommet langt utenfor byen før Josef sa til sin husholder, «Sett etter mennene, og når du tar dem igjen, skal du si til dem, hvorfor gjengjelder dere godt med ondt? Hvorfor har dere stjålet sølvbegeret mitt? Det er jo det begeret som min herre drikker av, og som han bruker til å spå med. Dette var dårlig gjort av dere.» Da husholderen tok dem igjen, sa han dette til dem. «Hvorfor taler du slik, min herre?» spurte de. «Gud fri og bevare dine tjenere for å gjøre noe slikt. Du ser, de pengene vi fant øverst i sekkene våre, hadde vi med oss tilbake til deg fra Kanaan. Hvorfor skulle vi da stjele sølv eller gull fra din herres hus? Den av dine tjenere som det blir funnet hos, han skal dø, og vi andre skal være min herres treller.» Han svarte, «Vel, la det bli som dere sier. Den det finnes hos skal være min trell, men dere andre skal være uten skyld.» Så skyndte de seg og løftet sekkene ned på jorden, og åpnet hver sin sekk. Husholderen undersøkte dem, begynte med den eldste og endte med den yngste, og begeret ble funnet i Benjamins sekk. Da flerret de klærne sine, lesset på hver sitt esel, og vendte tilbake til byen. Da Juda og brødrene kom inn i Josefs hus, var han der ennå, og de kastet seg til jorden for ham. Da sa Josef til dem, «Hva er det dere har gjort? Vet dere ikke at jeg kan finne ut det som er skjult?» «Hva skal vi svare, Herre?» sa Juda. «Hva kan vi si? Og hvordan kan vi vise at vi er uskyldige, når Gud har funnet skyld hos dine tjenere? Se, vi er dine treller, Herre, både vi og han som begeret ble funnet hos.» Men Josef sa, «Gud fri meg for å gjøre noe slikt. Den som hadde begeret, han skal være min trell, men dere andre kan dra hjem til deres far i fred.» Da gikk Juda fram for ham og sa, «Hør meg, Herre, la din tjener få tale et ord til deg, og bli ikke harm på meg. Du er jo som farao selv. Du spurte dine tjenere, Herre, har dere far eller noen bror? Da svarte vi har en gammel far, og han har en ung sønn som han fikk på sine gamle dager. Denne gutten hadde en bror, men han er død. Nå er han alene igjen etter sin mor, og faren er så glad i ham. Du sa til dine tjenere, før ham hit til meg, så jeg får se ham med mine egne øyne. Da sa vi til deg, Herre, gutten kan ikke forlate sin far, for gjør han det, kommer faren til å dø. Men du sa til dine tjenere, kommer ikke den yngste broren med dere hit, vil jeg ikke se dere mer for mine øyne. Da vi så kom hjem til vår far, din tjener, fortalte vi ham hva du hadde sagt, Herre. Dra av sted igjen, sa far, og kjøp litt korn til oss. Da svarte vi, nei, det kan vi ikke gjøre. Men dersom vår yngste bror blir med oss, da skal vi dra dit. For vi kan ikke komme mannen for øynene uten at vår yngste bror er med. Da sa vår far, din tjener, til oss. Dere vet
at jeg fikk to sønner med samme kone. Den ene ble borte for meg. Jeg sa, han har sikkert drevet i hel, og jeg har ikke sett ham siden. Tar dere nå også fra meg denne, og kommer han ut for en ulykke, da sender dere meg, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket. Min far, din tjener, er bundet til gutten med hele sin sjel. Skal jeg nå komme hjem til ham uten at vi har gutten med oss, så blir det hans død. Med det samme han ser at gutten ikke er med. Vi kommer til å sende vår far, din tjener, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket. For jeg, din tjener, tok på meg å svare for gutten hos min far. Jeg sa, kommer jeg ikke hjem igjen til deg med ham, skal jeg stå i skyld til deg alle mine dager. La derfor meg bli igjen, i stedet for gutten, og være din trellherre. La ham fare hjem igjen sammen med brødrene sine. For hvordan kunne jeg komme hjem til far når gutten ikke var med? Jeg orket ikke å se på den sorg som da ville ramme min far. Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg, for alle dem som sto omkring ham. Han ropte, «La alle de andre gå ut fra meg!» Så var det ingen andre til stede da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Han satte i og gråte så høyt at egypterne hørte det. Ja, de hørte det til med i faraos hus. Så sa han til brødrene sine, «Jeg er Josef. Er far i live ennå?» Men brødrene kunne ikke svare ham, så forskrekket sto de der foran ham. Josef sa til dem, «Kom hit til meg.» Da de kom bort til ham, sa han, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt.» Noen av dere kanskje allerede begynte å gjespe og lure på, «Hva forstår alt dette her?» Vi har jo hørt det før. «Hva gjentas alle disse detaljene?» Ikke noe nytt. Faktisk hadde Martin Luther problem med dette kapittelet i Første Mosebok. Han stilte spørsmålet, «Hvorfor tok den hellige ånd bryet med å bevare disse 34 trivielle verser i kapittel 44?» Ja, det kan en kanskje lure på. Vi har jo allerede hørt historien i detaljer i de to foregående kapitlene. Men det er ofte i det trivielle, det monotone. Det er ofte i den kjedelige hverdag at de viktige ting skjer i livet. Det er ofte da vi formast, og det er ofte da våre holdninger skapast. Og dette og det følgende kapittel taler først og fremst om holdninger. Framfor alt den holdning vi skal lære av gjennom hele denne historien, nemlig Josefs holdning. Men før vi ser mer på den i neste program, skal vi se på hvordan også brødrene hans sin holdning nå er i ferd med å forandre seg. Og den forandres gjennom at ting blir gjentatt og gjentatt. Det ser visst aldri ut til å ta slutt med skuffelsene og problemer og urettferdighetene for disse. Men gjennom denne tid med monotone gjentagelser, nesten til det kjedsommelige, gjennom skuffelser og tålmodighetsprøver, den ene avløser den andre, det er i denne tid at disse brødrene opplever den største forandring i sitt liv. En forandring innenifra, som gjør at Josef nå møter mennesket igjen som er forandret. Du kan undres på hva Josef gjør alle disse triksene med dem. Er det for å holde dem for nær? Er det for å leke med dem? Det er det vi av og til føler at Gud gjør med oss. Ikke du noen gang spurt Gud, eller i alle fall tenkt i ditt indre, heller du meg for nær, Gud? Leker du med meg? Men Josef hadde ikke behov for å leke med sine brødre. Han kunne mest ikke vente med å avsløre hvem han var, kastet seg om halsen på dem og sier, «La ikke glemme alt. La ikke begynne på nytt. Alt er tilgitt.» Men først måtte han finne ut om de hadde forandret seg.
om de var klare til å ta imot hans tilgivelse. Og derfor er han sett opp denne fellen. Han vil finne ut om det har skjedd noen forandring, noen erkjennelse, om de har lært noe gjennom alt dette som er skjedd. Derfor legger han sølvbegeret i Benjamin sin sekk, og han blir trogen, og Josef truer med å behalde Benjamin igjen som slave, mens de andre får reise hjem til sin far. Det er nesten en identisk situasjon til den han selv var oppe i for 20 år siden. Han vil se om brødrene fremdeles er klare til å offre den yngste gutten, og selv gå fri hjem til sin far, og finne på en eller annen løgn for å renvaske seg. Det var det de gjorde, det var det de hadde gjort den gangen de selgte han til Egypt. Den gangen hadde de ikke brutt seg det spøyt om minstebroren sitt liv. Og de hadde ikke brutt seg noe om at de såret sin far så djupt. Og nå vil Josef se om det har skjedd noen forandring. Og det finner han snart ut. For Judas stiger frem og ber for bror sin og for far sin. Vi får den samme munn som for 20 år siden hadde sagt: «La ikke drepe gutten, la ikke kvitte dere med han. La ikke lyge det far og si at han er spist av vildedyr.» Vi får den samme munn, kommer det nå en inderlig bønn for sin yngste bror. Og han sier: «La meg ta straffen. La meg bli igjen her som din træl. Og la minstebror min få reise hjem sammen med min andre bror.» Og dernest vil han finne ut om der kommer noen erkjennelse over deres liv, om skylden blir erkjent, om de innser at Gud glemmer ikke noe som ikke er erkjent og gjort opp. Og det får han også bekrefte her. Nå ser brødrene hans hva de har gjort. De erkjenner at de er skyldige. De innser at Gud står bak alt dette, og ikke har glemt deres synd, selv om de selv har prøvd å glemme den i alle disse årene. Hør hva Judas sier i vers 16. «Hva skal vi svare, Herre? Hva skal vi si, og hvordan skal vi vise at vi er uskyldige når Gud har funnet skyld hos dine tjenere?» Endelig er de kommet dit Josef vil ha dem, eller rettere sagt dit Gud vil ha dem. Hvordan kan vi prøve å bevise vår uskyld når Gud har funnet oss skyldige? Hvordan kan vi omslippe Guds dom? Hvordan kan vi slippe unna når Gud sier: «De er skyldige»? Lykkelige Juda som er kommet til det punkt. For da er tida inne for Gud til å si: «All right, da legger vi det vonde bak oss.» For nå klarer ikke Josef å holde seg lenger. Han er lengta i alle år til å få tilgi sine brødre. Men det er ikke godt å tilgi mennesker som ikke bruker for tilgivelse. Det er ikke så lett å tilgi der det ikke er noe erkjennelse. Den samme mann som for 20 år siden var med på å kaste lillebroren i en brønn, og var med på å selge han til en slavehandler, og lyge for sin far, og knuse hans hjerte, den samme mann er nå klar til å si: «Gud har funnet skyld hos oss. Hvordan kan vi da fortsette å spille uskyldige? Hvordan kan vi forsvare oss for Gud? La meg ta min brors plass. La meg gjøre godt igjen den urett jeg gjorde den gangen. Jeg fortjener ikke noe annet enn å bli igjen her som fanger resten av livet.» Vet du hva som er skjedd med disse mennene? De er blitt forandret. De er ikke det kjenne igjen. Og Josef kjenner ikke igjen brødrene sine. Ja, og fysisk sett kjenner han de igjen. Men det har skjedd en indre forandring med de nå. Gud har arbeidet med de. Derfor er det at han, når vi kommer til kapittel 45, nå kaster masker. De har bestått prøven. De har erkjent. De er klare til å ta imot den straffen de fortjener. Da er de faktisk klare til å få det motsatte av straff, nemlig nåde. Vi må lese igjen disse fantastiske ordene, eller versene i begynnelsen av kapittel 45. «Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg for alle dem som sto omkring ham. Han ropte: «La alle de andre gå ut fra meg.» Så var det ingen andre til stede da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Han satte i og gråte så høyt at

gang, siden han møtte de. Flytende hebraisk. Jeg er Josef, dere bror, sier han. Han griner så høyt at de kan høre det i det andre rommet. Der som han er sendt tjenerne sine ut, når han avslører seg selv. Og brødrene begynner å skjelve. De var forskrekket, står det. Ord som er brukt betyr rett og slett å skjelve. De skalv. De kunne ikke tro det de hører og så. De er helt målløse. Og jeg tenker kanskje inni seg, hva er det nå som skjer? Er dette en ny fedle? Han sier, kom hit til meg. På hebraisk er det brukt et uttrykk der som betyr, kom helt inntil. Og jeg kan lese en tolkning av dette som jeg synes var ganske interessant, og slett ikke usannsynlig. At Josef her ber de komme nærmere, og det han gjør er å vise dem at han er omskåren. Det var det sikreste bevis på at han var jøde. Det var mange egyptere som kunne flyte han hebraisk. Det var jo en slik han hadde brukt som tolk inntil nå. Men det var ingen egyptere som var omskåren. Det var det bare jødene som var. Og hvis du vil bevise at du var en jøde, eller ville bevise at du var en jøde, så skulle du bare vise at du var omskåren. Og fordi de ikke riktig kunne tro det de hørte, ba han de komme nærmere, og så viste han de omskjærelsen. Ser du nå at jeg er jøde? Ser du nå at jeg må være deres bror, Josef? Og han legger til, han som dere solgte til Egypt. Det var ingen annen som visste om dette enn disse brødrene. Det var en godt bevart hemmelighet i alle disse årene. Ikke engang faren hadde fått vite om det. Ingen visste det. Men denne mannen vet om det. Han må være Josef. Ingen andre enn Josef og de selv visste om dette. Det er umulig å beskrive de følelsene som har vært i det rommet nå. Jeg tror ikke det finnes et eneste drama i hele verdenslitteraturen, eller i hele historien, som er så dramatisk som dette øyeblikket. Jeg forstår ikke at de ikke har lagt filmer av det. Kanskje de har det, bare jeg ikke kjenner til de filmene. For dette må være et ønskemanuskript for enhver filmdramatiker. Men dette er ingen film. Dette er en historisk hendelse. Og like dramatisk som dette, opplever noen mennesker sitt møte med Gud. Like dramatisk var det Paulus opplevde møte med Jesus. Han som han hadde flyktet for, og forfulgt et helt ungdomsliv. Og han møter han på veien til Damaskus en dag, og han blir slått ned av et sterkt lys. Han hører en stemme som roper, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han spør, hvem er du? Og stemmen ifra himmel svarer, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og ifra den dagen avbegynte et nytt liv for Saulus ifra Tarsus. Han ble apostelen Paulus, historiens største misjonær. Han reiste rundt ifra by til by og vitnet om den Gud og den frelser som han tidligere hadde forfulgt og flyktet ifra. Og Jesus sto ikke klar med klubba i hånda for å slå han i hovedet den dagen han endelig klarer å stanse Saulus. Han står klar med sin nåde, sin tilgivelse, sitt tilbud om et nytt liv. Og jammen vart livet nytt for Saulus. Og jammen vart det nytt for disse brødrene ifra Kanaan. De får et oppgjør med fortiden sin. For ta den fram og legge den av seg. For legge av seg den skyld som de er båret på i alle disse 20 årene, og som har gjort de mistenksomme og redde, og drevet de på en stadig flukt ifra Gud. Endelig skal de få hvile. Endelig skal de få begynne å leve igjen. Og det er kanskje det du også trenger. Ikke innbill deg at du kan skyve uoppgjort skyld inn i en skuff og glemme den. Ikke tro at den blir borte bare du prøver å la være å tenke på den. Den ble aldri borte uten at den ble tatt bort.
Og den eneste

som kan ta bort skyld, er han som er sonet skyld. De skyld. Han er båret det. Hvorfor skal du fortsette å gå og bære på det? Men vi er ikke ferdige med dette dramatiske øyeblikket enda. For i dag har vi sett mest på Josef sine brødre, og det som skjedde med deg. Nå står det igjen å se på Josef selv, og hva slags holdning han viste.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio da han døde I 2002.

Mange museer, malere og tegnere har fremstilt historien om menneskeheten. Da hører steinalderen med. I en tegning ser vi telt av dyreskinn, barn som leker seg med pil og bue, far og onkel som kommer bærende med en hjort de har felt, en ung mor som bearbeider planter til mat, gamle som holder seg i teltet, og så videre. Her ser vi en familie som har omsorg for hverandres fysiske behov. Dette er jo grunnlaget for alt familieliv. Barn har behov for mat, luft, vann, klær, ly, mosjon, lek, hvile, renhet og hjelp mot sykdom. Men barna trenger mer enn hjelp for kroppen. Det vet vi når vi har kommet forbi steinalderstadiet. Foreldre skylder også å elske barna sine og ta seg av de følelsesmessige behovene de har. Barna må få en sans av at de klarer noe. De trenger å føle at de er viktige. De må få oppleve at det de gjør har betydning. Mer enn noen andre kan foreldrene gi barna denne følelsen. Foreldre skylder også barna sine en oppmuntring til å utvikle sine egne tanker. Når barna stiller spørsmål, må de få sanne og naturlige svar. En familie bør ha sunne, gode, byggende bøker og gjerne være en liten hjemmeskole. Foreldrene skylder barna frihet. De må kunne forlate redet når de er modne for det, prøve vingene sine og ta noen av de tøffe slagene det kan føre med seg. Barna må også få høre om Gud. De trenger å få høre om den gode himmelske far som har skapt alt og som har vist oss sin kjærlighet ved Jesus Kristus. De må ikke møte trangsynt, fanatisk eller begrensende religiøsitet, slik at de skjermes for sunn moro. Gjør vi dette feil, så driver vi barna bort fra en ekte og naturlig kristentro i hverdagen. Nå sjokkerer jeg kanskje litt med å si at familien ikke er et sentralt tema i Skriften. Familien er nevnt bare noen få steder i Det nye testamentet, og aldri i forbindelse med en menighet. Familieforpliktelsene kommer i andre rekke i forhold til det å være disippel. Det kanskje aller viktigste Jesus sa om familien var dette: «Den som gjør min himmelske fars vilje, han er min bror og søster og mor.» Derfor er de enslige som følger Jesus 100% i Guds plan. At foreldre skulle oppdra barn og føre fram en ny generasjon, var selvsagt for Bibelens forfattere. Det er en sentral side ved fars vilje. Abraham i Bibelen fikk en sjokkerende ordre om å forlate sin familie i Ur i Kaldea. Dette må ikke misforstås. I Abrahams tilfelle handlet det om å bryte klanstrukturer som tvang folk inn i strenge leveregler, der det var hierarkiske ordninger og persondyrkelse, familieguder og mye annet. Abraham skulle ikke bare ut på en lang reise. Han måtte legge bak seg sin gamle identitet, alt han hadde basert livet sitt på, for å inngå en pakt med Gud. Abraham skulle bli far til en ny nasjon. Bibelen legger vekt på at Guds frykten må være viktigst for oss alle. Og nå vil jeg hente inn visdom for familielivet fra Salme 128, som innledes slik: «Salig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.» Lykken kommer når vi frykter Herren. Det kan synes som en selvmotsigelse. Men frykt og lykke går hånd i hånd. Når en person frykter Herren, kan han være trygg for at han ikke trenger å frykte noe annet. Du trenger ikke frykte noe i livet, og ikke noe ved døden, for du vet at Gud har kontrollen. Vi trenger fullgode hjem, og saligheten kommer til hjemmet når hjemmet finner Herren. Den lykkeligste familie finner vi når alle er frelst, når far og mor og barna kjenner og elsker Herren Jesus Kristus. Et annet sitat fra Salme 128: «Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Dine barn er som oljekvister rundt om ditt bord.»
Noen har definert et hjem som et hus med et hjerte i seg, og det er ingen tvil om at hjertet i ethvert hjem er hustruen og moren. Derfor, du far, gi din kjærlighet til det hjertet. Da er det viktig ikke å tenke på en god kone som noe selvsagt. Du kan gi henne gaver og ting, og kjærligheten har mange språk. Det viktigste er å gi mye godhet, for da er hun som et fruktbart vintre, sier ordet. Hva er typisk for et vintre? Først, det klynger seg til noe. Det fester seg til støttepunkter og holder fast ved dem. Det vil en god kone gjøre. Hun vil klynge seg til mannen sin og styrke ham og støtte ham. Men et vintre kan også klatre. Så snart et vintre har funnet en god støtte, vil det begynne å vokse. Røttene blir sterkere, bladene strekker seg ut, og alt det støtter seg til vil bli dekket av vakre, grønne blader. Det er akkurat hva en kone gjør for mannen og barna sine. Det gode vintreet vil også bringe rikelig av frukt. Med en kjærlig ektemann og en kjærlig kone vil det vokse fram frukt i form av dyrebare barn. Barna blir som oljekvister rundt bordet, sies det i salmen. Jeg tror knapt det finnes noe sterkere på jordens overflate enn en kone og mor som er lykkelig og trygg i forholdet hun har til mannen sin, og som er elsket og verdsatt av familien. Det er en enorm forskjell på et hus og et hjem. En familie hadde vanske med å finne et hus å leie i en ny by, derfor bodde de midlertidig i et hotell inntil de kunne finne en egnet bolig. Den lille datteren kjedet seg og gikk ned i resepsjonen for å se hva som foregikk der. En person som bodde i hotellet og kjente den lille jenta, sa, «Det er trist at du ikke har et hjem.» Jenta svarte, «Vi har da et hjem, men vi mangler et hus å putte det inn i.» Jeg er overbevist om at det finnes ingen større gave du kan gi til barn enn et godt og trygt hjem. Derfor er oppløste hjem en så stor tragedie. Jeg vil ikke dømme noen. Jeg vet det er store belastninger på hjemmene i dag. Mange sliter med store byrder. Relasjoner kan bli umulige. Men vi må ikke slutte med å fremholde de gode idealene om sterke ekteskap og trygge hjem. Hvem er adressaten for salme 128? Hvem er det du som lyder i vers 2? Der står det, «Frukten av dine henders arbeid får du nyte.» Salig er du, og det går deg vel. Hvem er denne du? Svaret gir seg ut fra at hustru og barn omtales i tredje person i vers 3. Dermed tales det til fedrene. De skal ta et spesielt ansvar for familiene. Tar de det ansvaret, så vil fruktene vise seg. Dette har Paulus tatt opp i Efeserne 5, 23. Mannen er kvinnens hode, liksom også Kristus er menighetens hode. Det blir feil om vi avskriver dette ordet som gammeldags og patriarkalsk i strid med likestillingen. Overfor Gud står mann og kvinne likt. Ordet gir ikke rom for at den ene har lov til å undertrykke den andre. Poenget er at mannen ikke må flykte fra ansvaret sitt, like lite som Jesus svikter i ansvaret for sin brud, menigheten. Jeg har lest om at det store forlaget for gratulasjonskort, Hallmark, tilbød gratis gratulasjonskort til fangene i et stort fengsel i Kansas City. Alle som ønsket skulle få sende gratis et kort til sin mor. Forlagets folk var forbløffet over hvor mange av de innsatte som ville sende et kort som hilsen til mødrene sine. Dette tiltaket var så vellykket at forlaget bestemte seg for å gjøre det samme en måned senere. Men denne gangen med hilsen til far. Kan du gjette hva som hendte? Ikke en eneste innsatt meldte seg for å sende et kort til far. Hvorfor? Fordi svært få menn i fengsel har noe forhold til fedrene sine. Alt for mange fedre har dessverre sviktet, og det får sine følger. En viktig grunn til at Gud i Bibelen kalles far, er fordi han er trofast.
men et typisk trekk ved alt for mange fedre i dag at de slett ikke trofaste. Mange hjem svekket på grunn av kalde fedre, skulkefedre og sviktefedre. I amerikanske fengsler kan en finne at 70% av mennene vokste opp uten å kjenne sin egen far overhodet. Salomo skrev, «Lik en spurv som flyr omkring langt borte fra sitt rede, en mann som vanker om borte fra sitt hjem. Om den mannen som trofast mot hjemmet sitt, sier ordet, salig du, og det går deg vel.» I salme 128 står det også, «Herren skal velsigne deg fra Sion. Med glede skal du se Jerusalems lykke alle ditt livs dager.» Sion og Jerusalem står for hovedstaden, det politiske hjertet. Verset kan gi pekere i mange retninger. Men jeg tror det viktig å si, det landet, den hovedstaden, de myndighetene som legger vekt på å styrke ekteskap, familie og hjem, de vil oppleve velsignelse. Jo mer vi gjør godt for hjemmene, dess mer godt gjør vi for nasjonen. Det mange problemer som samles i storbyene. Det kritiske egentlig ikke mangel på penger, men mangel på menn og kvinner som tar ansvar for de barna de har satt i verden. Ved å være trofaste ektefeller, gudfryktige foreldre, og ved å oppdra i samsvar med Herrens lov. Gudfryktige hjem gir et håp for landet. Vers 6. «Og du skal se barn av dine barn.» Fred være over Israel. Pulsen i et land bestemt av hjerteslagene i hjemmene, og hjerteslagene i hjemmene bestemt av lederansvaret som fedrene viser. Skal et demokratisk styresett være mulig i fremtiden, så betinger det sterke familier, mye sterkere familier enn vi har sett i den siste generasjonen. Å begrense familieoppløsningen den beste beskyttelse vi kan gi barna våre, så de ikke får psykiske problemer, blir offre for vold eller faller inn i fattigdom. Sterke familier gir fred i landet og langsiktig velsignelse. I det kristne fellesskapet må vi tenke gjennom om vi kan gjøre mer for å bygge sterke familier.

andre fellesskap. De enslige må ikke utestenges, og familiene blir ikke solide med bare å være innadvendte, men sammen se i retning av Gud og oppgavene i forsamlingen og samfunnet. Familiens oppgave er å forsone relasjonene innad, også i forholdet til barna. Alt du har prøvd å gjøre for dem har kanskje ikke vært vellykket, men du kan løse opp flokene. Den samme Gud som har gitt deg barna, kan hjelpe deg til å oppdra dem, vise trofast kjærlighet og føre dem videre hvis du ber om det. Gud ga deg ikke fullkomne barn, og han visste at du er heller ingen perfekt mor eller far. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere, står det i Det nye testamentet. Så om barna våre kan være lite villige til å tilgi, vise lite av klokskap, er lite villige til å høre på råd, så kan vi be for dem at Gud vil la dem komme nær til seg og bli forvandlet ved hans nåde og store barmhjertighet. Vi klarer ikke å hjelpe oss selv når det gjelder familielivet. Vi trenger at Gud hjelper oss. Han kan frelse familiene. Vi må be om at han gjør det.

0: Et ektepar så fram til å få barn. Gleden var stor, de skulle bli foreldre. Så viste det seg at gutten de fikk var psykisk og fysisk funksjonshemmet. De følte seg helt knust. Likevel ble de glad i ham og viste kjærlighet som de ville vist et hvert annet barn. De bygde et soverom med glassvegger slik at de kunne holde øye med ham samme hvor i huset de var. I 17 år sov moren ved siden av gutten med hånden sin like ved hjertet hans. Hvis han fikk vanskeligheter med å puste, ville hun være klar til å våkne opp og gi ham kunstig hjelp. I 17 år levde de på denne måten. Men så hendte det en dag at en nabojente falt ned fra et tre og brakk armen. Moren forlot sønnen for å kjøre jenta til sykehuset. Mens hun ventet der sammen med jenta, kom mannen hennes inn med sønnen deres. Nå var han død. Han hadde sovnet inn mens hun var på sykehuset. Faren hadde prøvd å vekke ham til live, men det var nytteløst. Da gutten lå i fred foran dem.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Den berømte forkynneren D.L. Moody møtte en dag en mann som fortalte følgende. Vet du det, Moody? Nå har jeg vært med Herren på forklarelsens fjell i snart 3 år. Moody, som ikke var særlig imponert, svarte kort. Hvor mange har du så fått hjelpe der oppe, så de har blitt frelst? Mannen ble svar skyldig, og Moody sier, da er det sannelig på tide å komme seg ned igjen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal I dag lese om en også spesiell opplevelse som bare 3 av Jesu disipler fikk være med på. Opplevelsen fant sted da Jesus tok disse disiplene med opp på et høyt fjell. Og vi skal lese om det som skjedde slik Matteus gjengir det I sitt evangelium. Vi leser fra kapittel 17, vers 1-9, og jeg har kalt dagens program «Jesus alene». 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det godt at vi her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette min sønn, den elskede, I ham har jeg velbehag, hør ham.» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fullt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke.» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen oppstått fra de døde.»

En av de tingene jeg har lagt merke til på reise med evangeliet omkring i Norge i mer enn 30 år, et spesielt bilde som henger på veggene en rekke forskjellige steder. Det vil si, et bilde det kanskje ikke. Det rett og slett to ord skrevet enten med hvitt eller med gullskrift på en helt mørk bakgrunn, og så med en fin ramme omkring. Så det ligner på mange måter et bilde. Og de to ordene, de hentet fra den bibelteksten vi nettopp leste sammen fra begynnelsen i dag. Jesus alene, står det å lese på disse bildene. Og det var jo nettopp slik det endte for de tre disiplene, etter den store opplevelsen de nå hadde hatt sammen med Jesus oppe på fjellet. Men da de så opp, leste vi, så de ingen uten Jesus alene. Jesus alene. Jeg har sett disse ordene i en rekke bedehus, både på frontveggen i en storsal, eller kanskje på veggen i en liten småsal. Og jeg har sett de samme ordene henge på veggen i mange kristne hjem omkring i hele landet. Når nettopp disse to ordene har vært så mye brukt, både i hjem og i forsamlingslokaler, så forteller det meg at disse to ordene har betydd noe spesielt for en masse mennesker. Jesus alene. Det forteller om noe dyrebart, noe verdifullt som mange opplever som viktig å minne både seg selv og andre om. Ellers hadde de jo aldri hengt bildene opp på denne måten. Men hva kan grunnen være til det? Hva det som så spesielt med disse to ordene? Jo, det skal jeg forsøke å svare på nå, ved å løfte fram fire viktige ting som Jesus alene om, ut fra den bibelteksten vi har foran oss i dag. For det første, Jesus alene har vist oss hvem Gud og hvordan denne Gud virkelig Det var jo litt av en opplevelse de fikk, og litt av et syn de så, disse tre disiplene, dagen da de var med Jesus opp på det høye fjellet. Hør enda en gang hva vi leste. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Dette altså situasjonen. Fire mennesker sammen, Jesus og tre av hans disipler, her i stillhet under en åpen himmel. De var for seg selv, forteller Matteus. Og så var det altså her i stillheten, under en åpen himmel, at det utrolige skjedde. Først står det om Jesus. Han ble forklaret for deres øyne. Og videre, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Markus sier det kanskje enda sterkere i kapittel 9-3. Hans klær ble så skinnende hvite, at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Men hvor kom denne stråleglansen fra? Hvor kom det skinnende hvite lyset fra? Jeg vet ikke hva du tenker om det. For meg svaret klart. Det kom innenfra. Det kom fra Jesus selv, fra Jesu innerste vesen. Det var nemlig slik Jesus var. Hellig, ren, en strålende, guddommelig personlighet. Han ble forklaret for deres øyne, leste vi. Det betyr, han ble forandret, eller forvandlet. Og denne forvandlingen, den skjedde på den måten at et dekke ble tatt bort. Mestedelen av tiden Jesus var i verden, så lå dette dekket over Jesus. Han var Gud. Han bar med seg alt Guds vesen og hele Guds herlighet, men alt sammen lå skjult under dekke av å være et vanlig menneske. En gang imellom ante folk riktig nok at det var noe spesielt med denne Jesus, i måten han talte på, i måten han beseiret de vonde åndsmaktene på, eller truet naturkreftene på.
og de ante det når han helbredet sykdom, eller måten som han truet dødskreftene på. Men aldri hadde noen sett det så klart som her oppe på fjellet, hvordan han som var Gud nå synliggjorde at det var nettopp dette han var, den hellige, den rene, eller for å bruke noen ord av Paulus, han som alene har udødelighet, og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett eller kan se. Og så var det altså slik de så han, de tre disiplene, med en utstråling av Guds herlighet. Når jeg understreker dette så sterkt i dag, er det for å gjøre én ting klinkende klart. Den som vil se Gud, må se på Jesus. Den som vil vite hvordan Gud er, han skal oppsøke Jesus. Den som har sett meg, har sett Faderen, sa Jesus selv en gang. Og når Paulus løfter fram disse tingene, så ordlegger han seg slik i Kolosserbrevet 1,15. Han er et bilde av den usynlige Gud. Nå finnes det en rekke mennesker som gjerne vil ha med Gud å gjøre, men som samtidig avviser alt dette med Jesus. De vil gjerne komme ut av det med Gud, men de vil ikke forholde seg til Jesus. Det er en umulighet, sier Guds ord. Jesus alene kan vise oss hvem og hvordan Gud er. Og så det andre. Jesus alene har gitt oss den levende Guds ord. De tre disiplene på fjellet ble vitne til en samtale mellom tre himmelske menn, Moses, Elias og Jesus. Men etter at samtalen var avsluttet, så fortalte Gud selv dem med all tydelighet hvem de først og fremst skulle lytte til. Da kom det en sky og overskygget dem, leste vi i vers 7, og en røst lød ut fra skyen. Dette er min sønn, den elskede, hør ham. Dermed skal ingen være i tvil om hvem som har gitt oss det endelige, det levende Guds ord. Det har Jesus gjort. Loven som ble gitt ved Moses hadde sin tid. Profetene som her representert ved Elias hadde også sin tid. Men nå er det endelige kommet, nåden og sannheten, og dette er gitt gjennom Jesus. Nå betyr jo ikke dette at alt som står i Det gamle testamentet er opphevet eller avskaffet og helt uten interesse for deg og meg som lever i dag. Langt ifra. Det gamle testamentet er fortsatt Guds ord, og har fremdeles en masse ting å lære oss, både om Guds plan og vilje med Israel, om Guds gode vesen, om hans klare og tydelige vilje, og ikke minst om frelseshistorien og veien framover mot Jesus, Guds frelser. Men, fra en annen synsvinkel, det er Jesus vi i dag skal lytte til, og de apostlene som Jesus valgte seg ut, og som fikk fullmakt til å tale Guds ord på vegne av Jesus, han som altså hadde sendt dem. Også dette er en uhyre viktig sak å være klar over. Hvor finner vi sannheten? Hvor skal vi lese, hva skal vi lytte til, om vi vil møte Guds ord i dag? Svaret er dette, vi skal lese i Bibelen, i hele Bibelen, men ikke noe annet sted enn i Bibelen. Bibelen er Guds ord for deg og meg som lever i dag. Den som taler, han taler som Guds ord, skriver Peter selv i sitt første brev. Han var altså en av de som var på fjellet. Mer har vi egentlig ikke bruk for enn det som Jesus alene har gitt oss, altså Guds levende, mektige, evige, frelsende ord. Hør ham, sier Gud selv, både til de tre disiplene og til deg og meg i dag. For det tredje, Jesus alene har gått i døden for oss. Ingen andre kunne gjøre det, og ingen andre ville gjøre det.
Så jeg sier igjen, Jesus alene har gått i døden for deg og meg. Hva snakket de egentlig om, disse tre som var oppe på fjellet, Moses, Elias og Jesus? Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på det. Hva var temaet for samtalen deres? Hva snakket de om? Ja, det trenger vi faktisk ikke lure på, for det forteller Bibelen oss, rett ut. Nå skal du få høre hva Lukas skriver, når han forteller om det som skjedde oppe på fjellet. Hør på dette. Og se, to menn samtalte med Jesus. Det var Moses og Elias. De viste seg herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Hørte du det? Hørte du hva de var opptatt med i himmelen når det gjaldt dette med Jesus og hans tjenestereise på jorden? De talte om målet for denne reisen, om hensikten med at Guds sønn en dag hadde gjort oppbrudd og forlatt himmelen. De visste jo at det var for å bli verdens frelser at han en dag forlot himmelen. De visste at veien fra krybben var veien til korset. De visste at Jesu vei skulle gå fra popularitet og begeistring blant folk til den ytterste fornedrelse og ensomhet. Og nå visste de at målet nærmet seg for hans store og viktige tjenestereise. Og det var dette de nå ville snakke om. Hvis du som lytter nå hadde fått sjansen til å snakke litt med Jesus i dag, hva ville du ha snakket med han om? Her får du iallfall høre hva himmelen var mest opptatt av når det gjaldt dette med Jesus. Men hva er du mest opptatt av? Å, men jeg skulle ønske at også du ble like opptatt med Jesu død og oppstandelse som himmelen er opptatt av det. At du ble like opptatt med Guds grenseløse kjærlighet som det Jesus var. Og at Jesus ble like verdifull og umistelig for deg som han hele veien var det for sin himmelske far. Kristi forklarelsesdag kaller vi den dagen i kirkeåret da historien om Jesus og de tre disiplene på fjellet både blir lest og utlagt i landet vårt. Og det er dette vi må ha tak i, om vi virkelig skal få den endelige forklaringen på hvorfor Jesus kom til verden, hvorfor det ikke er frelse i noen annen enn han, hvorfor det ikke finnes noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker ved hvilke vi kan bli frelst. Da er det dette det handler om. Jesus alene har gått i døden for oss mennesker. Jesus alene kan frelse oss fra Guds vrede og dom. Derfor vil jeg spørre deg enda en gang, ganske personlig. Hva tenker du om Jesus? Hvilken forklaring har du på alt dette med Jesu død og oppstandelse? Betyr det noe for deg? Er du umistelig for det? Eller synes du bare det hele er uforklarlig og ganske meningsløst? Dette er faktisk det viktigste av alt jeg har å spørre om i et program som dette. Jesus alene har gått i døden for oss mennesker. Men hva betyr dette for deg? Og så til slutt det fjerde. Jesus alene kan gi oss del i den første oppstandelse, altså i oppstandelsen fra de døde. De var sikkert proppfulle av inntrykk etter alt det de hadde opplevd, de tre disiplene som var på vei ned fra fjellet. Aldri hadde de sett eller hørt maken til det de nå hadde vært vitne til. Og så skjedde følgende. Da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet før menneskesønnen er oppstått fra de døde.» Forklaringen er ikke vanskelig å få tak i. Israelsfolket hadde begynt å ane at Jesus fra Nasaret var Guds Messias. De hadde imidlertid ikke forstått at Jesu frelsergjerning skulle fullføres gjennom lidelse, død og oppstandelse. Og for ikke å gi næring til den mangelfulle og skakkjørte Messias-forventningen, så ga Jesus disse disiplene taushetsplikt.
Det var imidlertid en annen ting disse tre disiplene var like opptatt av, som den store opplevelsen de hadde hatt. Det var de ordene Jesus hadde brukt, da han ga dem taushetsplikt. Markus beskriver dette så fint, når han avslutter denne historien på følgende måte. Disiplene holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er, å oppstå fra de døde. At alle døde en gang skulle oppstå, det var de fullstendig klar over. Det hadde de lest om i gammeltestamentlige skrifter, og det samme hadde Jesus talt om. Men nå fikk de høre noe de aldri tidligere hadde hørt, nemlig om en oppstandelse fra de døde. Altså at noen skulle oppstå, men andre ikke. Forklaringen fikk de etter Jesu død oppstandelse, i alle fall delvis. Da ble de jo vitne til at én sto opp fra de døde, nemlig Jesus, og også at en del av de troende som var døde, også sto opp fra de døde og viste seg for mange i Jerusalem. Slik fortelles det i påskeevangeliet. Men den fullstendige forklaringen fikk ikke disiplene, før apostelen Paulus utla for dem sannheten om Guds menighet og menighetens salige håp. Paulus selv sier det slik i Filipperne 3,11, «Om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde.» Det betyr, «Du som tror på Jesus, skal få vente på noe som er bedre enn en oppstandelse på den ytterste dag, altså dødes oppstandelse. Du skal få vente på Jesus, og på det som skal skje den dagen han kommer for å hente sine. Den dagen skal de døde i Kristus først oppstå, altså de som døde i troen på Jesus, men ikke de andre. Og den generasjon som ikke skal rekke å dø, fordi Jesus kommer i forveien for døden, de skal sammen med alle de døde troende rykkes i skyer opp i luften, forteller Bibelen, for å møte Herren. De skal bli Jesus lik i et forvandlingens øyeblikk, da de ser Jesus som han er. Og så skal de alltid få være sammen med Herren. Dette er de kristnes salige håp. Jesus alene kan gi et menneske del i dette håpet, den første oppstandelsen, livets oppstandelse. Det var neimen ikke rart at de tre disiplene snakket om dette på vei ned fra fjellet. Hva er dette for noe? Å oppstå fra de døde? Jo, du og jeg, vi som tror på Jesus, vi vet det, og vi kan se fram til denne dagen med glede. Jesus alene er grunnen til alt det vi nå har talt om. Jesus alene har vist oss hvem Gud er. Jesus alene har gitt oss Guds levende ord. Jesus alene har åpnet himmelveien for oss. Og Jesus alene har gitt oss dette levende håpet. Nå forstår du kanskje hvorfor disse ordene, disse to ordene, har vært så dyrebare for mange. Jesus, alene. Da jeg var ganske ung forkynner, hørte jeg fra tid til annen en sang bli sunget, som begynte slik. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene i hjertet skal bo. Det synes jeg må være en fin avslutning på det vi har talt sammen om i dag. Og kunne det ende slik i dag, så endte det rett. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene i hjertet skal bo.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hvem Gud Fader, Jonny?
2: Ifølge Bibelen så han sammen med Sønnen og Ånden den eneste sanne Gud fra evighet og til evighet. Han presenterer seg for Moses med denne betegnelsen «Jeg er». Og det er jo en spesiell måte å presentere seg selv på. Det betyr jo at han er den eneste, allmektige, livgivende, trofaste og evige Gud. Han har ingen begynnelse, ingen slutt. Han er uten sammenligning med noen andre. Han er fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er Gud, Fader.
1: Du snakker med Faderen sammen med Sønnen og Ånden. Er det tre forskjellige guder?
2: I Israel så hadde de en trosbekjennelse som fortsatt står i 5. Mosebok 6, og som brukes i Israel den dag i dag. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Det ble gjentatt gang etter gang, og det betyr da at Gud er enestående, han er vesensforskjellig fra alle skapninger, men samtidig så er han den eneste sanne Gud. Derfor så står det i det første bud, du skal ikke ha andre guder foruten meg. Men samtidig så møter vi også i det gamle testamentet Gud som Faderen og Sønnen og Ånden, selv om det ikke er så klart uttrykt som i det nye testamentet. Der har vi jo for eksempel misjonsbefalingen, eller dåpsbefalingen som det også kalles i Matteus 28, der står det jo helt tydelig at vi skal døpe de som blir Jesu disipler i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Så det, Gud er en, samtidig som det er tre personer.
1: Hvordan er forholdet mellom disse tre?
2: Ja, det er vanskelig for oss å begripe dette med treenigheten. I en av bekjennelseskriftene våre så er det sagt slik at det er ett guddommelig vesen, tre personer. Det er jo en skrøpelig sammenligning, men hvis vi tenker på et ektepar, så er de to personer, men allikevel så blir det sagt at de er ett. Og nå er det jo helt spesielt med Gud, for de er like mye Gud, alle tre, like evige, alle tre, like hellige, like kjærlige, like allmektige. De er, men likevel så er de altså tre personer. Det blir tydelig demonstrert, for eksempel da Jesus ble døpt i Jordan, så sto jo han der og var Guds sønn, men så står det samtidig at himmelen åpnet seg over han, og at Guds ånd kom ned over han som en due, og så kom denne røsten fra himmelen som var tydelig Gud Faders røst. Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Så der har vi en fin demonstrasjon av treenigheten. Det er tre personer, men samtidig så er de ett vesen, en Gud. Alle har vært sitt jeg, de er personer, men samtidig så er de ett vesen, ett guddommelig vesen.
1: Har disse tre samme oppgave?
2: De er alle tre felles om skapelsen og om frelsen og om helliggjørelsen, altså livet som kristen. Men likevel så vektlegger Bibelen litt forskjellige på disse tre. Faderen, som da ofte blir fremstilt som skaperen, og Sønnen som frelseren, og ånden som helliggjøren, han som hjelper oss til å tro på Jesus og leve som kristne.
1: Uttrykket faderen, det gir oss assosiasjoner til en menneskelig far. Er det noen sammenligning her?
2: Ja, Bibelen bruker det som en sammenligning. For eksempel i Salme 103 står det om at en, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Så det, hvis vi har erfaring av en god far, så kan det gi oss hjelp til å forestille oss Gud som en enda bedre far. Det tror jeg vi er skjønt enige om, at ingen jordisk far som er fullkommen, men vår himmelske far er det. I forhold til Israel så heter det at er han ikke din far som gjorde deg til sin eiendom, han som skapte deg og dannet deg. Så Gud opptrådte som far i forhold til Israel som folk. Vi sto i et spesielt forhold til Gud.
1: Framstår han som den samme i det nye testamentet?
2: I det nye testamentet så blir forholdet mellom et Guds barn og Gud mer individuelt og personlig. Jesus, han bruker ofte uttrykket faderen om Gud, og han sammenligner forholdet da mellom seg og Gud som mellom far og sønn. Han sier det så sterkt i Johannes 10, at jeg og faderen er ett, og i Matteus 11 så er han inne på dette, at ingen kjenner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Så det er gjennom Jesus vi blir kjent med Gud som vår far, som alle troendes far. Han skal vi få lov til å ha et spesielt forhold til, på grunn av det Jesus har gjort. Det er derfor han har lært oss å be Fader vår, du som er i himmelen.
1: Hvordan er Gud som far?
2: Gud er kjærlighet, står det tydelig og klart. Og det rommer uendelig mye. Mye, mye mer enn det vi kan forstå. Det betyr blant annet at han er villig til å tilgi. Når vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig og forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Vi kan bare tenke på hvordan han tok imot den bortkomne sønn, som vi kaller han i Lukas 15. Da sto far der klar, og løp han i møte og omfavnet han, og han ble overraskende godt tatt imot utifra de forventninger som han hadde. Slik er Gud også i dag, tar imot oss når vi har snublet og falt, og kommer til han. Og så betyr det at han har omsorg for oss på alle plan. Han er som vår himmelske far fullt klar over hva vi trenger før vi ber ham, sier Jesus. Så når vi ber ham, så vil han som vår far i himmelen gi oss alt det som vi trenger, gode gaver.
1: Kort til slutt, hva betyr det at Gud er faderen?
2: At han er en del av den treenige Gud som har skapt oss og som har ordnet med en frelse for oss i sin sønn Jesus Kristus. Den som da tar imot denne frelsen, blir Guds barn og blir dermed gjenstand for hans grenseløse kjærlighet og godhet, slik bare en himmelsk far kan vise.

Måndag efter sjätte söndag efter trefoldighet. Om du då bärer fram ditt offer till altaret, och där kommer i hu att din bror har grund till att klaga på dig, då la ditt offer ligga där föran altaret, och gå först bort och förlik dig med din bror. Kom så och bär fram ditt offer. Matteus 5, 23 och 24. Disse ordene lærer oss to ting som naturen ikke kan makte. Hvis jeg blitt krenket, så skal min bror forsone seg med meg. Men selv om han har fornærmet meg, skal jeg tilgi ham, også om han ikke ber om tilgivelse. Og jeg skal ha et vennlig hjerte til ham. Vår natur kan vel gå fram og si, «Å kjære, tilgi meg». Og det på tross av at vi aldri ville gjort det, dersom vi ikke fryktet for helvede og Guds vrede. Harmen blir uansett sittende i hjertet. Men disse ordene lærer oss følgende. Dersom man kommer fram og vil tjene Gud i en slik tilstand, så vil han kort og godt ikke ha det. Du skal først forlike deg med din bror og tjene ham. Det er som om han vil si, «Se, menneske, jeg har skapt deg og kjøpt deg fri. Erkjenn det, og rett så hele ditt liv inn på å kunne tjene din neste. Gjør du det ikke, så skal du heller ikke gjøre noe mot meg. Vil du ikke gjøre det som er nødvendig, så la også være å gjøre det som er unødvendig.» Gud vil altså mye heller unnvære din tjeneste, enn at ditt medmenneske skal unnvære din hjelp. Og han vil mye heller se gjennom fingrene med at du er etterlatende i hans tjeneste, enn at du skal unndra andre det som er til deres nytte. På denne måten vil Gud at vår neste skal være det bildet som vi først skal se på. Gud vil kort og godt at du skal tjene dine medmennesker og gjøre mot dem det du skylder dem, slik at det står rett til mellom dem og deg. Først skal du forlike deg med din neste, ellers vil Gud verken se eller høre deg. Nå vel, hva skal vi da gjøre mot ham? Det finnes ikke noe menneske på jorden, med mindre han er født på ny, som ikke må bli sint og gi onde ord fra seg. Naturen kan ikke annet.

mye av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

De får et oppgjør med sin fortid, får ta den frem igjen og legge den av seg. Får legge av seg den skyld som de har vært på i alle disse 20 år, og som har gjort de mistenksomme og redde, og drevet de på en stadig flukt ifra Gud. Endelig skal de få hvile. Endelig skal de få begynne å leve igjen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal begynne i dag med å lese et langt avsnitt fra Første Mosebok. Vi holder enda på med historien om Josef, og vi kommer til kapittel 44. Vi skal rett og slett lese hele det kapittelet og de fire første vers i kapittel 45. Det blir mye lesing, men disse versene sier det så mye bedre enn jeg kan si det med mine ord. Så la oss igjen høre historien om når Josef møter igjen sine brødre. Siden sa Josef til sin husholder, «Fyll mennene sekker med korn, så mye de kan få med seg, og legg pengene fra hver av dem opp på kornet. Legg så mitt beger, sølvbegeret, øverst i sekken til den yngste, sammen med kornpengene hans.» Og han gjorde som Josef sa. Neste morgen, da det lysnet av dag, fikk mennene fare av sted med eslene sine. Men de var ikke kommet langt utenfor byen før Josef sa til sin husholder, «Sett etter mennene, og når du tar dem igjen, skal du si til dem, hvorfor gjengjelder dere godt med ondt? Hvorfor har dere stjålet sølvbegeret mitt? Det er jo det begeret som min herre drikker av, og som han bruker til å spå med. Dette var dårlig gjort av dere.» Da husholderen tok dem igjen, sa han dette til dem. «Hvorfor taler du slik, min herre?» spurte de. «Gud fri og bevare dine tjenere for å gjøre noe slikt. Du ser, de pengene vi fant øverst i sekkene våre, hadde vi med oss tilbake til deg fra Kanaan. Hvorfor skulle vi da stjele sølv eller gull fra din herres hus? Den av dine tjenere som det blir funnet hos, han skal dø, og vi andre skal være min herres treller.» Han svarte, «Vel, la det bli som dere sier. Den det finnes hos skal være min trell, men dere andre skal være uten skyld.» Så skyndte de seg og løftet sekkene ned på jorden, og åpnet hver sin sekk. Husholderen undersøkte dem, begynte med den eldste og endte med den yngste, og begeret ble funnet i Benjamins sekk. Da flerret de klærne sine, lesset på hver sitt esel, og vendte tilbake til byen. Da Juda og brødrene kom inn i Josefs hus, var han der ennå, og de kastet seg til jorden for ham. Da sa Josef til dem, «Hva er det dere har gjort? Vet dere ikke at jeg kan finne ut det som er skjult?» «Hva skal vi svare, Herre?» sa Juda. «Hva kan vi si? Og hvordan kan vi vise at vi er uskyldige, når Gud har funnet skyld hos dine tjenere? Se, vi er dine treller, Herre, både vi og han som begeret ble funnet hos.» Men Josef sa, «Gud fri meg for å gjøre noe slikt. Den som hadde begeret, han skal være min trell, men dere andre kan dra hjem til deres far i fred.» Da gikk Juda fram for ham og sa, «Hør meg, Herre, la din tjener få tale et ord til deg, og bli ikke harm på meg. Du er jo som farao selv. Du spurte dine tjenere, Herre, har dere far eller noen bror? Da svarte vi, vi har en gammel far, og han har en ung sønn som han fikk på sine gamle dager. Denne gutten hadde en bror, men han er død. Nå er han alene igjen etter sin mor, og faren er så glad i ham. Du sa til dine tjenere, før ham hit til meg, så jeg får se ham med mine egne øyne. Da sa vi til deg, Herre, gutten kan ikke forlate sin far, for gjør han det, kommer faren til å dø. Men du sa til dine tjenere, kommer ikke den yngste broren med dere hit, vil jeg ikke se dere mer for mine øyne. Da vi så kom hjem til vår far, din tjener, fortalte vi ham hva du hadde sagt, Herre. Dra av sted igjen, sa far, og kjøp litt korn til oss. Da svarte vi, nei, det kan vi ikke gjøre. Men dersom vår yngste bror blir med oss, da skal vi dra dit. For vi kan ikke komme mannen for øynene uten at vår yngste bror er med.

din tjener, gammel og grå, med sorgene i dødsrike. For jeg, din tjener, tok på meg å svare for gutten hos min far. Jeg sa, kommer jeg ikke hjem igjen til deg med ham, skal jeg stå i skyld til deg alle mine dager. La derfor meg bli igjen, i stedet for gutten, og være din trellherre. La ham fare hjem igjen, sammen med brødrene sine. For hvordan kunne jeg komme hjem til far, når gutten ikke var med? Jeg orket ikke å se på den sorg som da ville ramme min far. Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg, for alle dem som sto omkring ham. Han ropte, «La alle de andre gå ut fra meg!» Så var det ingen andre til stede da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Han satte i å gråte så høyt at egypterne hørte det. Ja, de hørte det til og med i faraos hus. Så sa han til brødrene sine, «Jeg er Josef. Er far i live ennå?» Men brødrene kunne ikke svare ham, så forskrekket sto de der foran ham. Josef sa til dem, «Kom hit til meg.» Da de kom bort til ham, sa han, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt.» Noen av dere er kanskje allerede begynt å gjespe og lure på, hva forstår alt dette her? Vi har jo hørt det før. Hvorfor gjentas alle disse detaljene? Ikke noe nytt. Faktisk hadde Martin Luther problem med dette kapittelet i Første Mosebok. Han stilte spørsmålet, hvorfor tok den hellige ånd brye med å bevare disse 34 trivielle verser i kapittel 44? Ja, det kan en kanskje lure på. Vi har jo allerede hørt historien i detaljer i de to foregående kapitlene. Men det er ofte i det trivielle, det monotone. Det er ofte i den kjedelige hverdag at de viktige ting skjer i livet. Det er ofte da vi formast, og det er ofte da våre holdninger skapast. Og dette og det følgende kapittel taler først og fremst om holdninger. Framfor alt den holdning vi skal lære av gjennom hele denne historien, nemlig Josefs holdning. Men før vi ser mer på den i neste program, skal vi se på hvordan brødrene hans sin holdning nå er i ferd med å forandre seg. Og den forandres gjennom at ting blir gjentatt og gjentatt. Det ser visst aldri ut til å ta slutt med skuffelsene og problemer og urettferdighetene for disse. Men gjennom denne tid med monotone gjentagelser, nesten til det kjedsommelige, gjennom skuffelser og tålmodighetsprøver, den ene avløser den andre. Det er i denne tid at disse brødrene opplever den største forandring i sitt liv. En forandring innenifra, som gjør at Josef nå møter mennesket igjen som er forandret. Du kan undres på hvorfor Josef gjør alle disse triksene med dem. Er det for å holde dem for nær? Er det for å leke med dem? Det er det vi av og til føler at Gud gjør med oss. Ikke du noen gang spurt Gud, eller i alle fall tenkt i ditt indre, heller du meg for nær Gud? Leker du med meg? Men Josef hadde ikke behov for å leke med sine brødre. Han kunne mest ikke vente med å avsløre hvem han var, kaste seg om halsen på dem og si, «La ikke glemme alt. La ikke begynne på nytt. Alt er tilgitt.» Men først måtte han finne ut om de hadde forandret seg, om de var klare til å ta imot hans tilgivelse. Og derfor er han sett opp denne fellen. Han vil finne ut om det har skjedd noen forandring, noen erkjennelse, om de har lært noe gjennom alt dette som er skjedd. Derfor legger han sølvbegeret i Benjamin sin sekk, og han blir trogen, og Josef truer med å beholde Benjamin igjen som slave, mens de andre får reise hjem til sin far. Det er nesten en identisk situasjon til den han selv var oppe i for 20 år siden. Han vil se om brødrene fremdeles er klare til å offre den yngste gutten

og selv gå fri hjem til sin far, og finne på en eller annen løgn for å renvaske seg. Det var det de gjorde, det var det de hadde gjort den gangen de sendte han til Egypt. Den gangen hadde de ikke brutt seg det spøyt av minstebroren sitt liv. Og de hadde ikke brutt seg noe om at de såret sin far så djupt. Og nå vil Josef se om det har skjedd noen forandring. Og det finner han snart ut. For Judas stiger frem og ber for bror sin og for far sin. I får den samme munn som for 20 år siden hadde sagt, «La ikke drepe gutten, la ikke kvitte dere med han. La ikke lyge det far og si at han er spist av vildedyr.» I får den samme munn kommer det nå en inderlig bønn for sin yngste bror. Og han sier, «La meg ta straffen. La meg bli igjen her som din træl. Og la minstebror min få reise hjem sammen med min andre brør.» Og dernest vil han finne ut om der kommer noen erkjennelse over deres liv, om skylden blir erkjent, om de innser at Gud glemmer ikke noe som ikke er erkjent og gjort opp. Og det får han også bekreftet her. Nå ser brørene hans hva de har gjort. De erkjenner at de er skyldige. De innser at Gud står bak alt dette, og ikke har glemt deres synd, selv om de selv har prøvd å glemme den i alle disse årene. Hør hva Judas sier i vers 16. «Hva skal vi svare, Herre? Hva skal vi si, og hvordan skal vi vise at vi er uskyldige når Gud har funnet skyld hos dine tjenere?» Endelig er de kommende dit Josef vil ha dem, eller rettere sagt dit Gud vil ha dem. Hvordan kan vi prøve å bevise vår uskyld når Gud har funnet oss skyldige? Hvordan kan vi unnslippe Guds dom? Hvordan kan vi slippe unna når Gud sier, «De er skyldige?» Lykkelige Juda, som er kommet til det punkt. For da er tiden inne for Gud til å si, «All right, da legger vi det vonde bak oss.» For nå klarer ikke Josef å holde seg lenger. Han er lengta i alle år til å få tilgi sine brødre. Men det er ikke godt å tilgi mennesker som ikke bruker for tilgivelse. Det er ikke så lett å tilgi der det ikke er noe erkjennelse. Den samme mann som for 20 år siden var med på å kaste lillebroren i en brønn, og var med på å selge han til en slavehandler, og lyge for sin far, og knuse hans hjerte. Den samme mann er nå klar til å si, «Gud har funnet skyld hos oss. Hvordan kan vi da fortsette å spille uskyldige? Hvordan kan vi forsvare oss for Gud? La meg ta min brors plass. La meg gjøre godt igjen den urett jeg gjorde den gangen. Jeg fortjener ikke noe annet enn å bli igjen her som fanger resten av livet.» Vet du hva som er skjedd med disse mennene? De er blitt forandret. De er ikke det kjenne igjen. Og Josef kjenner ikke igjen brødrene sine. Ja, og fysisk sett kjenner han de igjen. Men det har skjedd en indre forandring med de nå. Gud har arbeidet med de. Derfor er det at han, når vi kommer til kapittel 45, nå kaster masker. De har bestått prøven. De har erkjent. De er klare til å ta imot den straffen de fortjener. Da er de faktisk klare til å få det motsatte av straff, nemlig nåde. Vi må lese igjen disse fantastiske ordene, eller versene i begynnelsen av kapittel 45. «Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg, for alle dem som sto omkring ham. Han ropte, «La alle de andre gå ut fra meg.» Så var det ingen andre til stede, da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Han satte i og gråte så høyt at egypterne hørte det. Ja, de hørte det til med i faraos hus. Så sa han til brødrene sine, «Jeg er Josef, er far i livet ennå.» Men brødrene kunne ikke svare ham, så forskrekket sto de der foran ham. Josef sa til dem, «Kom hit til meg.» Da de kom bort til ham, sa han, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige.» Plutselig snakket han til dem på hebraisk, for første gang siden han møtte dem. Flytende hebraisk.
Jeg er Josef, deres bror, sier han. Han griner så høyt at de kan høre det i det andre rommet. Der som han er sendt tjenerne sine ut, når han avslører seg selv. Og brødrene begynner å skjelve. De var forskrekket, står det. Ord som er brukt betyr rett og slett å skjelve. De skalv. De kunne ikke tro det de hører og så. De er helt målløse. Og jeg tenker kanskje inni seg, hva er det nå som skjer? Er dette en ny fedle? Han sier, kom hit til meg. På hebraisk er det brukt et uttrykk der som betyr, kom helt inntil. Og jeg kan lese en tolkning av dette som jeg synes var ganske interessant, og slett ikke usannsynlig. At Josef her ber de komme nærmere, og det han gjør er å vise dem at han er omskåren. Det var det sikreste bevis på at han var jøde. Det var mange egyptere som kunne flyte en hebraisk. Det var jo en slik han hadde brukt som tolk inntil nå. Men det var ingen egypter som var omskåren. Det var det bare jødene som var. Og hvis du vil bevise at du var en jøde, eller ville bevise at du var en jøde, så skulle du bare vise at du var omskåren. Og fordi de ikke riktig kunne tro det de hørte, ba han de komme nærmere, og så viste han de omskjærelsen. Ser du nå at jeg er jøde? Ser du nå at jeg må være dere bror, Josef? Og han legger til, han som dere solgte til Egypt. Det var ingen annen som visste om dette enn disse brødrene. Det var en godt bevart hemmelighet i alle disse årene. Ikke engang faren hadde fått vite om det. Ingen visste det. Men denne mannen vet om det. Han må være Josef. Ingen andre enn Josef og de selv visste om dette. Det er umulig å beskrive de følelsene som har vært i det rommet nå. Jeg tror ikke det finnes et eneste drama i hele verdenslitteraturen, eller i hele historien, som er så dramatisk som dette øyeblikket. Jeg forstår ikke at de ikke har lagt filmer av det. Kanskje de har det, bare jeg ikke kjenner til de filmene. For dette må være et ønskemanuskript for enhver filmdramatiker. Men dette er ingen film. Dette er en historisk hendelse. Og like dramatisk som dette, opplever noen menneske sitt møte med Gud. Like dramatisk var det Paulus opplevde møte med Jesus, han som han hadde flyktet for, og forfulgt et helt ungdomsliv. Og han møter han på veien til Damaskus en dag, og han blir slått ned av et sterkt lys. Han hører en stemme som roper, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han spør, hvem er du? Og stemmen ifra himmel svarer, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og ifra den dagen av begynte et nytt liv for Saulus ifra Tarsus. Han ble apostelen Paulus, historiens største misjonær. Han reiste rundt ifra by til by og vitnet om den Gud og den frelser som han tidligere hadde forfulgt og flyktet ifra. Og Jesus sto ikke klar med klubber i hånden for å slå han i hovedet den dagen han endelig klarer å stanse Saulus. Han står klar med sin nåde, sin tilgivelse, sitt tilbud om et nytt liv. Og jammen vart livet nytt for Saulus. Og jammen vart det nytt for disse brødrene fra Kanaan. De får et oppgjør med fortiden si. For ta den fram og legge den av seg. For legge av seg den skyld som de er båret på i alle disse 20 årene, og som har gjort de mistenksomme og redde, og drevet de på en stadig flukt ifra Gud. Endelig skal de få hvile. Endelig skal de få begynne å leve igjen. Og det er kanskje det du også trenger. Ikke innbild deg at du kan skyve uoppgjort skyld inn i en skuff, og glemme den. Ikke tro at den blir borte bare du prøve å la være å tenke på den. Den ble aldri bort uten at den ble tatt bort. Og den eneste som kan ta bort skyld, er han som er sonet skyld.
prestisje. Han er bare det. Hvorfor skal du fortsette å gå og bære på det? Men vi er ikke ferdig med dette dramatiske øyeblikket enda. For i dag har vi sett mest på Josef sine brødre, og det som skjedde med deg. Nå står det igjen å se på Josef selv, og hva slags holdning han viste.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Jesus snakket en gang om å ta sitt kors opp og følge ham. Hva betyr det? Ligger det et kors foran akkurat meg? Hvordan tar jeg det opp? Hvordan bærer jeg korset som en kristen? Det betyr ikke hva mange tror det betyr. Vi kan høre når noen har opplevd noe smertefullt eller skuffende: «Jeg tror dette er mitt kors, og jeg må bære det.» Men de tar feil. Korset er ikke noe vanskelig eller smertefullt som kommer til oss uønsket. Husk at Jesus sa: «Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig.» Jesus gikk frivillig til korset på grunn av lydighet mot Gud. Derfor er korset, som vi er kalt til å bære, lydighetens kors. Det handler om evnen og viljen til å be: «La ikke min vilje skje, men din.» Dette kan være vanskelig. Det vanskeligste med å være disippel er viljen til å slippe kontrollen. Vi ønsker selv å avgjøre hvilke bud vi vil adlyde og hvilke vi vil overse. Vi ønsker å bestemme hvem vi vil elske og under hvilke forhold vi vil gjøre tjenester. Vi vil ha en Gud vi kan legge ned veto mot når forholdene blir tøffe og når prisen blir for høy. Da er vi der, ved det verste, ved oss, ikke sant? Vi har avsatt Gud fra tronen og satt oss selv på den. Når vi nekter å ta opp lydighetens kors, nekter også vi å si nei til oss selv for å tjene Jesus. Å gi fra seg kontrollen er ikke lett. Men når vi har skjønt at Gud er lik Jesus, at han virkelig elsker oss og bryr seg om oss, kan vi også stole på at han vet hva som er best for oss. Han har tilgitt synd og svikt i livet vårt. Han har fredstanker om fremtiden vår. Hans byrde er ikke tung. Jesus er det beste følge gjennom livet. Når vi virkelig er overbevist om det, da kan vi be: «La ikke min vilje skje.»

Både i profeten Jesajas bok og i åpenbaringsboken av Johannes gjengis ord og visjoner om en ny himmel og en ny jord. Salmediktere i tidligere tider var mer opptatt av dette evighetshåpet enn vi i dag. I et 200 år gammelt vers lyder det: «Da skal vi se Guds egen stad i himmelglansens stråle, og møtes av den lange rad i pilgrimsgang mot målet. Da skal vi der i himmelens lys bli svøpt i slike stråler, som utenfor Guds paradis vårt øye ikke tåler.» Profeten Jesaja formidler Guds eget ord som sier: «For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og de første ting skal ikke minnes, ingen skal mer komme dem.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. juli. Teksten hentes fra salme 66, det 18. vers, og lyder slik: Dersom jeg hadde urett for øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre. Rosenius sier: Det er kanskje vanskelig for deg å tro at du har barnekår hos Gud. Ja, kanskje det er helt umulig for deg på grunn av et eller annet bestemt forhold. Men her kan du få hjelp til å få avklart din stilling. Legg merke til denne forskjellen. Spørsmålet er om grunnen til at du ikke kan ta til deg trøsten i barnekåret ligger i at du har en bevisst synd du lever i, og som du ikke vil gi opp. Det kan være at du lever i et uforsonlig hat til et menneske. Du praktiserer kanskje en eller annen kjødelig lyst som du forsvarer, eller du er ærlig i forretningsliv eller arbeidsliv. Alt er med andre ord åpenbare kjødets gjerninger som du ikke har tenkt å slutte med. Prøv deg ikke å bruke evangeliet til å overdøve og nedtone protestene i hjertet ditt, og i et forsøk på til og med å tro at du lever i nåden. For hele Guds ord strir særdeles klart mot alt slikt, og Herrens ånd, som skulle gi deg troens visshet og vitnesbyrd om ditt barnekår, det er også sannhetens ånd, en ren og hellig ånd. Den kan da ikke gi deg en visshet som strir mot sannheten. I alle slike forsøk vil du alltid bare møte apostelens ord til trollmannen: Du har hverken del eller arv i dette ordet, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Han sier ikke: Syndene dine er altfor mange og store. Men han sier: Ditt hjerte er ikke rett for Gud. Gled deg likevel over at han heller ikke sier: Derfor må du for alltid gå fortapt. Nei, han tilføyer tvert imot: Omvend deg fra denne din ondskap, og be Gud om at ditt hjertes tanker må bli tilgitt deg. Tenk, ikke engang trollmannen, så gjennomsyret av hykleri, full av bitterhetsgalle og bundet i urettferdighetslenker, heller ikke han ble uten videre oppgitt som fortapt, men fikk komme til Gud og be om forlatelse. Legg også merke til at til ham sier ikke apostelen bare: Tro på Herren Jesus. Men han sier: Omvend deg fra denne din ondskap. Og det samme sier også Kristus: Hvis ditt høyre øye frister deg, det vil si hindrer ditt liv i nåden, ja, så riv det ut og kast det fra deg. Han sier ikke: Tro på meg, så slipper du å rive ut øyet. Nei, troen og en god samvittighet vil aldri kunne gå sammen med synd som en forsvarer og degger for, som tvert imot driver oss bort fra nådestolen. Luther sier det er mange som holder seg borte fra nadvern og bønn, fordi de er fanget i synd som hersker over dem. Det kan være uforsonlighet, hat og så videre som de ikke vil gi opp. Det beste råd vi kan gi slike, sier han, er at de gir opp synd og kommer til Gud i nådemiddelet og i bønn. Dette vil ganske visst være bedre for dem enn at de fortsetter i synd og gir legem og sjel til djevelen. Og ja, det er mye bedre for deg, sier jo også Kristus, at du tar den lidelsen og river et øye ut på deg selv, for så gå inn til livet, enn at du skulle ha to øyne, men blir kastet i helvetes ild. Og vær fornuftig, røm fra synd. Herlighetens krone er mer enn lønn for all den lidelse det koster å korsfeste kjødet. Hvis du derimot fortsatt blir i synd, hindrer du selv din bønn. Da mister du Guds salige fred her i livet, og den himmelske gleden i evigheten. Kjødet har selv hos de hellige alltid sin gamle kjærlighet til synden. Men legg merke til at her taler vi om den synden du aksepterer og forsvarer, eller degger for, som det står skrevet. Ikke bare elsker. Og det skjer når du tar parti med den, når du unnskylder den og ikke er innstilt på å slutte med den. Og det på tross av at det ikke er tale om en tvilsom, men tvert imot en åpenbar synd. Å godta og forsvare synden slik strir alltid klart imot troen og nåden. Noe ganske annet er forholdet når en kristen sier: «Jeg elsker deg, synd, forskrekkelig, men jeg hater og forbanner min kjærlighet til deg.» Og han så søker hjelp hos den allmektige Gud mot selve denne kjærligheten til synd. Er det dette som er nettopp din situasjon? Du ser på din kjærlighet til synd på denne måten og søker forløsning fra dette? Da skal du ikke et øyeblikk frykte eller vende deg bort fra din barmhjertige far i himmelen, som alt er forsonet. Du skal bare skynde deg til hans favn, og vær da sikker på at du kan tro hans nåde. Og merk deg dette. Vokt deg for at du ikke har den innstillingen at du først må vente til du blir utfridd fra synd før du tør tro nåden. For en slik utsettelse ville være den beste snaren djevelen nå kunne fange deg med. Nei, det er bare gjennom troen du kan vente noen forløsning. Og dette at kjødet elsker synd, ja, at enkelte medfødte fristelser følger og plager oss så lenge vi er på jorden, det er noe alle hellige tynges av og sukker over. Men slike synder, sier Luther, som vi på denne måten selv fordømmer, det er nakne og åpenbare synder, som alltid har Kristi offer mellom seg og Gud. De skal derfor heller aldri kunne fordømme oss, så lenge vi blir i Kristus, og synden derfor også er korsfestet. Mot slike synder og alle daglige fall, må du da alltid bare holde fram for deg de store og evige sannhetene om vår benådning, og innprente den dypt i hjertet ditt. Og du må kjempe som for liv og salighet, for å beholde trøsten og vissheten om ditt barnekår. For du skal være klar over at djevelen setter alt inn på å rive barnekårets ånd ut av hjertet ditt, og styrte deg ut i tvil og trellesinn. Ta derfor hele Guds evangelium til hjelp her. Bruk sakramentene. Bruk bønn og brødres råd og forbønn til hjelp, så ikke samvittigheten skal bli dratt ned i trelldom, men gjennom troens seire over all motsigelse.

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: I dag bibelordet hentet fra Johannes oppenbæring 4:11. Verdig du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt, for du har skapt alt. Ved din vilje vart alt til, skapt av deg. I dag starter vi med Peter Dass, i hans sterke salmestrofe. Gud Gud om alle land lå øde, Gud Gud om alle mann lå døde. Diktarpresten set nemlig hele tilværet i rett perspektiv, akkurat som de bibelske livsvesener og de eldste priser Gud som skaper og Herre i bibelordet vårt. Gud tilværet sitt sentrum. Det han som til og har liv i seg selv. Det han som har skapt alt etter sin vilje. Det det bryt med menneskelige holdninger og tankegang. Mennesket sier gjerne, Gud til slik jeg vil, og når det passer meg. Så skaper mennesket seg en Gud i sitt bilde. Ikke Gud slik jeg vil, ja, da han ingen Gud. Nei, det ikke slik, sier apostelen. Anden som hadde lett Johannes se inn i himmelen, stadfester nemlig noe ganske annet. Det Gud som har skapt alt. Ja, da priser vi Gud som skaperen og skapningens Gud. Vi priser han med våre ord. Vi priser han i gjerning og sanning. Men hva betyr dette for oss i dag? Vi tek vare på livet på jorda og kjemper mot de kreftene som vil ødelegge Guds skaperverk. Vi arbeider for gode livsvilkår for alle mennesker. Vi verner de vergeløse i mors liv. Så går vi ut i hverdagen med lovsong i hjertet. Vi priser han som gav oss livet. Det lovsangskoret skal sigre til slutt. I dag synger vi med Hans Adolf Brorson. Opp alle ting som Gud har gjort, hans herlighet og prise. Det minste han har skapt stort, og han og kan hans allmakt vise.
0: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus provoserer. Hvorfor skriver jeg andakter til og med i avisen? For å tjene penger? Nei, jeg får ikke en eneste krone for det. For å tjene mitt ego og behov for oppmerksomhet? Vel, jeg vet det høres fromt ut, men likevel, jeg skriver for å tjene Kristus. Så du skriver for å drive misjon og evangelisering? Ja, hva ellers? Tror du jeg har bidratt i 30 år med andakter om noe som ikke er viktig? Hvis jeg mente at kristendommen bare var en datostemplet samling legender og myter i religionenes relativistiske sammensurium, ja, da ville jeg sluttet på dagen. Hvis jeg mente at det ikke spiller noen rolle hva vi tror. Vi kan leve så sekulært og politisk korrekt vi bare vil. Det spiller ingen rolle. Ja, da hadde jeg droppet ut for lengst. Jeg tror på Jesus Kristus, helt og fullt. Sterkere enn noen gang. Jeg er mer overbevist om at Jesus er sannheten. Den absolutte, eksklusive og dermed ekskluderende enn noensinne. Nå bryter det på dypt vann. Ting skjer fort. Nå gjelder det at alle som tror på Kristus, står fast i bekjennelsen og i lydighet mot Guds ord og hans vilje. I tro, håp og kjærlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Hvor mange ganger har vel ikke flere av oss hørt setninger som mer eller mindre ligner på det her? Jeg føler at Jesus for meg er som. Eller for meg føles det riktig at Jesus og Bibelen mener at... Det kan fort bli litt mye føleri når det kommer til det her med kristendom og Jesus. Kanskje i frykt for å støte noen som ikke mener det samme som deg, eller kanskje fordi du ikke er helt sikker på hva Bibelen mener, så velger du å føle i stedet for å si at du vet. Det kan altså gå litt i surr for oss det her med å være bevisst på forskjellen mellom det å føle og det å vite. Som en troende kan jeg kjenne på at jeg enten vet hva jeg føler, eller at jeg føler at jeg vet hva som er rett. Men noe helt annet og mye mer avgjørende er det å vite at jeg vet hva Bibelen sier om Jesus, frelse, veien til himmelen, om rett og galt. Det ligger en fundamental forskjell i å bygge kristendommen på hva Jesus har gjort for meg, eller å bygge på hva jeg føler at Jesus er for meg. Det siste ender fort i subjektiv svermeri. Da føler den ene kristne at noe passer for han, mens en annen kan føle at Jesus for han er noe totalt annerledes. Disippelen Johannes skrev brev til enkeltkristne og menigheter. Selv etter at de hadde vært troende i flere år, måtte Johannes understreke betydningen av dette å vite og tro på Jesus som veien til Herren Gud. I sitt første brev i kapittel 5 så skriver han: Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Altså at dere skal vite, skriver Johannes. Å ha fått del i det evige livet, hverken bygge på eller bli sant fordi jeg føler at jeg har del i det. Nei, som en Jesu etterfølger kan jeg være trygg på, vit og ha min trøst i at jeg eier det evige livet I troa på Guds sønn. Mine følelser, de kan svinge, gå opp eller ned. De forblir ikke stabile gjennom livet. Samtidig vil det her at Jesus frelser en synder som meg, det vil også skape gode følelser. Gleden og undringen følger med når jeg bare vet at Jesus min frelser og Herre, mitt håp og min trøst nå og for evig tid. Så ja, jeg vet sikkert og visst at Jesus som Guds sønn kom til jord for å frelse fortapte syndere som meg. Hans kors og tomme grav gjør meg sikker på at synda sona og at Gud elsker meg. All grunn til å si amen og halleluja.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 1. Korinterne 13, vers 5. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Paulus snakker om den rene kjærligheten som er som Gud, og som er fra Gud, og som vi skal ligne. Jeg har lest ordene mange ganger og tenkt at jeg er ikke en som gjemmer på det onde. Men plutselig viste Gud meg at jeg hadde gjort nettopp det. Ikke bevisst, ikke for å være ond, men fordi jeg ikke klarte å reagere da ting skjedde, eller å sette ord på det høyt for å kunne bli ferdig med det. Det førte til at jeg lagret det inni meg i stedet, og dyttet det langt ned, helt til det ble så fullt at det presset seg fram igjen og ikke lot seg stoppe. Kjærlighet er noen ganger faktisk å reagere, og kjærlighet henger nøye sammen med sannhet, sier Bibelen. Vi trenger å si ifra når noe sårer, av omsorg for oss selv, men i neste omgang er det jo omsorg for de rundt oss. For ved å bli korrigert får vi alle muligheten til å be om tilgivelse og endre oppførsel så nye sår kan unngås. Har du også vært en som bærer på det onde? I stedet for å si fra, i stedet for å stå opp for deg selv. Da skal du vite at det går an å lære seg å si fra. Vi kan øve oss på det. Sånn at vi kan få ting mer ut av systemet, men på en god måte, som gjør at de andre kan ta imot det og lytte til oss. Da kan vi legge det bak oss. Sånn som kjærligheten gjør.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En kvinne kom til en advokat og sa: «Jeg vil ha skilsmisse. Jeg hater virkelig mannen min, og nå har jeg lyst til å såre ham. Gi meg noen råd.» I tillegg til at hun ønsket seg sin del av penger og innbo, så lurte hun på om hun kunne gjøre noe lumpent mot ham. Advokaten sa: «Hør her, hvis du kommer til å skille deg fra den fyren i alle fall, så kan du prøve dette. Gjennom 3 måneder kan du helt la være å kritisere ham. Snakk bare pent om ham. Bygg ham opp. Hver gang han gjør noe bra, så ros ham for det. Fortell ham hva slags storartet fyr han er, og gjør det gjennom hele 3 måneder. Etter at han har fått seg til å tro at du har tillit til ham og er glad i ham, så kan du overraske ham med at du vil skille deg, og det vil såre ham desto dypere.» Kvinnen tenkte: «Dette kan jo ikke slå feil. Jeg kommer til å bryte med ham i alle fall. Hvorfor skal jeg da snakke stygt om ham lenger? Jeg skal bare si positive ting om ham.» Og dermed roste hun ektemannen for alt han gjorde, og gjennom 3 måneder fortalte hun ham hvilken storartet mann han var. Og vet du hva som skjedde da? Etter 3 måneder hadde de glemt alt om skilsmisse og dro av sted på en bryllupsreise nummer 2. Å gi ros er en skikkelig stor verdi. Å gi ros, det ligner på å gi kjærlighet, på den måten at den som gir, vanligvis får størst utbytte. Han eller hun kaster brød på vannet og får kaker igjen. Den som holder en rosekonsert om seg selv, blir sjelden bedt om et ekstra nummer. Og en del ros er jo overdreven, som om du slapp 10 sukkerbiter i kaffen. Det er bare noen få som klarer å svelge det. Men rettferdig ros til rette tid har en stor kraft i seg. Personen er kanskje ikke så flink som du sier, men han eller hun vil i hvert fall prøve å bli flinkere etter at du har sagt det. En kvinne dro på besøk til de nye naboene hun hadde fått, og pappa i huset var ikke sen med å introdusere barna. «Her er Petter, han er den mest klossete. Og her har vi Katrine, hun som kommer inn med skitne sko, hun er den mest sjuskete. Og der har vi Mikkel, som vanlig til sist. Han kommer for sent til sin egen begravelse, det kan jeg love deg.» Og slik klistret han barna sine fast til et negativt bilde. Hvor mye mer positivt og byggende hadde det ikke vært å si noe flott om hver enkelt, og ære sine barn, og gi uttrykk for beundring? De gamle og kloke ga et råd til den nye og unge kong Rehabeam i Bibelen. De sa til ham: «Hvis du i dag hører på folket og retter deg etter dem og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Rehabeam var dum nok til ikke å følge dette rådet, og derfor glapp det for ham som konge. Den kloke er raus med ros, gode ord og varsom med kritikk. Apostelen Paulus hadde gitt en masse ros til menigheten i Korint, og så sa han: «La dem nå, for menighetens øyne, få se et bevis på deres kjærlighet og på den ros vi har gitt dere. Så vær den fremste til å gi ros, og den fremste til å fortjene ros.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hvem Gud Fader, Jonny?
2: Ifølge Bibelen så han sammen med Sønnen og Ånden den eneste sanne Gud fra evighet og til evighet. Han presenterer seg for Moses med denne betegnelsen «Jeg er». Og det jo en spesiell måte å presentere seg selv på. Det betyr jo at han den eneste, allmektige, livgivende, trofaste og evige Gud. Han har ingen begynnelse, ingen slutt. Han uten sammenligning med noen andre. Han fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Han Gud, Fader.
1: Du snakker med Faderen sammen med Sonen og Ånden. Det tre forskjellige guder?
2: I Israel så hadde de en trosbekjennelse som fortsatt står i 5. Mosebok 6, og som brukes i Israel den dag I dag. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren en. Det ble gjentatt gang etter gang, og det betyr da at Gud enestående, han vesensforskjellig fra alle skapninger, og samtidig så han den eneste sanne Gud. Derfor så står det i det første bud, du skal ikke ha andre guder foruten meg. Men samtidig så møter vi også i det gamle testamentet Gud som Faderen og Sønnen og Ånden, selv om det ikke så klart uttrykt som i det nye testamentet. Der har vi jo for eksempel misjonsbefalingen, eller dopsbefalingen som det også kalles i Matteus 28, der står det jo helt tydelig at vi skal døpe de som blir Jesu disipler i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Så det, Gud en, samtidig som det tre personer.
1: Hvordan forholdet mellom disse tre?
2: Ja, det vanskelig for oss å begripe dette med treenigheten. I en av bekjennelseskriftene våre så det sagt slik at det ett guddommelig vesen, tre personer. Det jo en skrøpelig sammenligning, men hvis vi tenker på et ektepar, så de to personer, men allikevel så blir det sagt at de ett. Og nå det jo helt spesielt med Gud, for de like mye Gud, alle tre, like evige, alle tre, like hellige, like kjærlige, like allmektige. De men allikevel så de altså tre personer. Det blir tydelig demonstrert, for eksempel da Jesus ble døpt i Jordan, så sto jo han der og var Guds sønn, men så står det samtidig at himmelen åpnet seg over han, og at Guds ånd kom ned over han som en due, og så kom denne røsten fra himmelen som var tydelig Gud Faders røst. Dette min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Så der har vi en fin demonstrasjon av treenigheten. Det tre personer, men samtidig så de ett vesen, en Gud. Alle har vært sitt jeg, de personer, men samtidig så de ett vesen, ett guddommelig vesen.
1: Har disse tre samme oppgave?
2: De alle tre felles om skapelsen og om frelsen og om helliggjørelsen, altså livet som kristen. Men likevel så vektlegger Bibelen litt forskjellige på disse tre. Faderen, som da ofte blir fremstilt som skaperen, og sønnen som frelseren, og ånden som helliggjøren, han som hjelper oss til å tro på Jesus og leve som kristne.
1: Uttrykket faderen, det gir oss assosiasjoner til en menneskelig far. Det noen sammenligning her?
2: Ja, Bibelen bruker det som en sammenligning. For eksempel i Salme 103 står det om at en, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Så det, hvis vi har erfaring av en god far, så kan det gi oss hjelp til å forestille oss Gud som en enda bedre far. Det tror jeg vi er skjønt enige om, at ingen jordisk far som er fullkommen, men vår himmelske far er det. I forhold til Israel så heter det at er han ikke din far som gjorde deg til sin eiendom, han som skapte deg og dannet deg. Så Gud opptrådte som far i forhold til Israel som folk, de sto i et spesielt forhold til Gud.
1: Framstår han som den samme i det nye testamentet?
2: I det nye testamentet så blir forholdet mellom et Guds barn og Gud mer individuelt og personlig. Jesus han bruker ofte uttrykket faderen om Gud, og han sammenligner forholdet da mellom seg og Gud som mellom far og sønn. Han sier det så sterkt i Johannes 10, at jeg og faderen er ett, og i Matteus 11 så er han inne på dette, at ingen kjenner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Så det er gjennom Jesus vi blir kjent med Gud som vår far, som alle troendes far. Han skal vi få lov til å ha et spesielt forhold til, på grunn av det Jesus har gjort. Det er derfor han har lært oss å be Fader vår, du som er i himmelen.
1: Hvordan er Gud som far?
2: Gud er kjærlighet, står det tydelig og klart. Og det rommer uendelig mye. Mye, mye mer enn det vi kan forstå. Det betyr blant annet at han er villig til å tilgi. Når vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig og forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Vi kan bare tenke på hvordan han tok imot den bortkomne sønn, som vi kaller han i Lukas 15. Da sto far der klar, og løp han i møte og omfavnet han. Og han ble overraskende godt tatt imot utifra de forventninger som han hadde. Slik er Gud også i dag. Tar imot oss når vi har snublet og falt, og kommer til han. Og så betyr det at han har omsorg for oss på alle plan. Han er som vår himmelske far fullt klar over hva vi trenger før vi ber ham, sier Jesus. Så når vi ber han, så vil han som vår far i himmelen gi oss alt det som vi trenger, gode gaver.
1: Kort til slutt, hva betyr det at Gud er faderen?
2: At han er en del av den treenige Gud som har skapt oss og som har ordnet med en frelse for oss i sin sønn Jesus Kristus. Den som da tar imot denne frelsen, blir Guds barn og blir dermed gjenstand for hans grenseløse kjærlighet og godhet, slik bare en himmelsk far kan vise.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i profeten Nahum. Vi er nå kommet til det andre kapittelet, og vi vil se litt om gjennomføringen av Guds bestemmelse om å ødelegge Ninive. Temaet for denne profetien som Nahum har er Ninives fullstendige og endelige ødeleggelse. Jonah han hadde advart byen, men de vendte seg bort fra ham, og så ser vi hvordan det går. Før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker i bønn. Herre Jesus, lat meg lære av ditt ord og av ditt gjer, at jeg søker skal Guds ære i mitt liv og all mi ferd. Ikke for mitt eget sørge, bare etter én ting spørje, bare det på én å sjå, at Guds sak jeg fremja må. Jesus, må du lære oss hvordan vi skal vandre varlig. Må du også hjelpe oss slik at vi kan se inn i den rikdommen som du har gitt oss gjennom ditt eget ord. Og nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså kommet til det andre kapitlet i profeten Nahum. Et kapittel hvor vi vil se hvordan en grusom by blir jevnet med jorden. Dette er et profetisk overblikk over hvordan det ville gå når Ninive blir inntatt av Medo-Babylon. Gud hadde brukt byen til å tukte hans folk. Men nå skjer det noe. Han forkaster byen på grunn av de syndene som de har. De angripende soldater bar skarlagens røde tuniker. Det gnistret i vognhjulene deres der de for frem. Gatene var fylt av vogner, og byen gjorde alt de kunne for å forsvare seg. Men alt dette var nytteløst. Elveportene ble snart åpnet. Dronningen representerte byens tilstand, der hun føres i fangenskap som en slave, med bare føtter og bare ben. Og så skal vi legge merke til sammenligningen ved en løvehule full av ben. Ild og sverd fullendte ødeleggelsen. Dette er Guds fienders lodd. Men hvis Gud er tro mot sine trusler, hvor meget mer er han ikke da tro mot sine løfter? Det er noe av dette som vi vil se når vi går inn i kapitlene 2 og 3. Her kommer vi til å se Guds rettferdighet og Guds godhet, demonstrert ved at han holder sin beslutning om å ødelegge Ninive. Gud talte ikke bare om å ødelegge Ninive. Det var ikke bare prat. Han gjorde det. Gud gjorde det. Og han gjorde det på en meget overraskende måte. Men før det har Gud et ord å si til sin profet. I det første verset i det andre kapitlet her i Nahum så leser vi slik: Se, den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell med budskap om fred. Hold dine høytider, Juda, og innfri dine løfter, for aldri mer kommer voldsmannen mot deg. Han er helt tilintetgjort. Gud sier gjennom Nahum, ikke forlat meg. Forkast ikke det mosaiske system. Overgi deg ikke. For jeg har til hensikt å ødelegge din fiende og sende Messias til deg, som vil bringe nyheter om en stor glede. Nahum sier dette som henvisning til Assyria, og du vil se at Jesaja faktisk bruker det samme uttrykket, og det finner vi i Jesaja 52,7, hvor det er anvendt på denne måten. Hvor fagert det er når den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell, melder fred og bærer godt budskap,
forkynner frelse og sier til Sion, din Gud er konge. Jesaja talte dette med henvisning til Babylons ødeleggelse da han skrev til Sydriket, Juda. Nahum, han skriver dette til Nordriket, og sier det samme angående Syria. Og så skal du også legge merke til at Paulus siterer dette i brevet til romerne på denne måten, altså i Romerbrevet 10:13-15. Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, hvor herlige lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap. Jeg tror at Nahum var den første som sa dette, og deretter var det Jesaja som sa det. Og så til sist da, så siterer Paul Jesaja og kommer med en annen anvending av disse ordene på denne måten i den delen av brevet som henviser til Israel. Paulus, han understreker der at Gud ikke er ferdig med nasjonen Israel som en egen husholdning. I hvert fall ikke i denne delen av Romerbrevet. Paulus argumenterer det med at Guds løfte til Israel ikke har utspilt sin rolle, og at det i fremtiden vil igjen komme gode tider og store gleder. Men det er også et verdensvidt budskap som har noe med vår tid å gjøre dette. For Paulus skrev det jo slik. Du husker det sikkert når jeg gjentar det. Det står i Romerbrevet 10:13. Vær den som påkaller Herrens navn,

eller med flyg, eller ved hjelp av radio, eller TV, eller direkte ansikt til ansikt, hvor han kan få lov til å møte mennesker med budskapet. Jeg ønsker, og la meg si det altså i overført betydning, å ha føtter som går på hans veier og vandrer for å gjøre hans gjerning, og som har sko på føttene, den beredskap som fredens evangelium gir, slik som Paulus uttrykker i Efeserbrevet 6. Det er fantastisk å legge merke til hvor mange kanaler Guds ånd bruker for å formidle skriften. Og vi har sannelig fått lov til å lære ganske mye om hvordan vi kan tolke dette lille skriftavsnittet som Nahum har gitt oss. Nahum forteller oss, han forteller deg og meg, hvordan vi skal tolke Guds ord, hvordan du kan tolke Guds ord. Han har allerede vist oss at vi skal ta det bokstavelig enten vi forstår det eller ikke. Det er en forklaring, og problemene er ikke så mye knyttet til Guds ord som de er til oss, når vi ikke helt forstår hva som står skrevet. Og vi har også sett at Gud kan rette et spesielt budskap fra Bibelen til en nasjon til en tid, og til en annen nasjon ved en annen tid. Og nå har vi også evangeliet i et verdensvidt perspektiv. Nå er vår oppgave å formidle dette gode budskapet til alle verdens mennesker. I kapittel 2 har Nahum en skremmende profeti angående dommen over Assyria. Og historien bekrefter at den ble bokstavelig talt oppfylt. Gud har gjort det klart i kapittel 1, der han sier, «Jeg vil lage deg en grav, for du er funnet for lett.» Med andre ord sier han til Assyria, «Jeg vil holde graver over deg.» Og tro meg, det var nøyaktig det som hendte. I vers 2 i kapittel 2 her i Nahum leser vi slik, «Når en som vil drive deg bort rykker frem imot deg, hold da vakt i borgen, og hold utkikk langs veien. Spenn belte fast om livet. Ta deg sammen og vær sterk.» Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Å arbeide blant yngre folk kan være krevende for dem som kommet opp i årene. Mange som over 60 har problemer med å fungere greit i lag med unge i 20-årsalderen. På den andre siden, enkelte unge føler det vanskelig å forholde seg til eldre. Så generasjonsforskjeller noe virkelig. Men hva fremtiden for arbeidsplasser, fellesskap og for det kristne arbeidet hvis de eldre ikke får med seg de unge? De bringer med seg energi, visjon, iver og kreativitet. Og hva hvis de unge vil isolere seg fra de eldre? De bringer tross alt med seg både erfaring og stabilitet. Hva problemet? Noen av de eldre føler de unge for stolte. De føler at de mener de vet bedre enn alle andre hvordan ting skal gjøres. De unge ikke villige å gjøre det som trengs. De ikke villige til å gi ære til dem som har gått før dem. De føler at de fullt ut i stand til å ta det øverste ansvaret, og de vil ikke la seg belære. Og hva tenker de unge? De føler at de bundet når det gjelder kreativitet og forandring. De føler de ikke blir hørt når det skal tas avgjørelser. De synes de blir sett ned på fordi de unge. De får

ikke muligheter til å vokse og utvikle seg. De blir ikke gitt plass til å lede, og de får ikke skikkelig veiledning fra de eldre lederne. Og jeg må spørre, har ikke alle litt rett? Nå vil vi spørre om Bibelen har noe å si oss om forståelse og samarbeid på tvers av generasjonene. Dessverre forteller ikke Bibelen særlig mye fra den tiden da Jesus var under 30 år. Men vi har ett unntak, da Jesus besøkte tempelet som 12-åring. I den hendelsen ser vi flere sider ved generasjonskløften. Du kjenner historien. Jesus var med foreldrene sine til en stor høytid i Jerusalem. Men da reisefølget vendte hjem til Nazaret, viste det seg at Jesus var borte. Stressete foreldre skyndte seg tilbake til hovedstaden. De lette i 3 dager og fant ham endelig i tempelet. Der satt unggutten blant lærere og granskere. Han spurte og svarte, og så ut til å ha glemt tiden og familien. Maria spurte om han ikke hadde skjønt at de var bekymret for ham. Da svarte han, «Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Siden det i grunnteksten bare står «i min fars», har enkelte oversatt annerledes. King James formulerer «about my father's business». Jesus tenkte nok mer på fars plan enn på selve tempelhuset. Jeg er ikke fremmed for å se denne hendelsen som et uttrykk for en generasjonsspenning, og at vi har noe å lære. Jesus var opptatt av opplevelsen i øyeblikket, helt fjernt fra foreldrenes engstelse. Ja, kanskje han rett og slett stilte spørsmål ved autoritetene og maktstrukturen på den tiden. Lukas fremhevet at det var barnet Jesus som ble igjen i Jerusalem. Blant ledere og eldre som var opptatt av å bevare det som var, stilte han spørsmål. Men Lukas forteller at Jesus ble med foreldrene hjem, og at han var lydig og gikk fram i visdom og alder og velvilje hos Gud og mennesker. Likevel er det et nøkkelord om foreldrene i teksten, men de forsto ikke det ordet han talte til dem. Her var det en kløft, ikke så mye et gap mellom det guddommelige og det menneskelige, men mer som en generasjonskløft. Hva kan vi gjøre for å bygge bro over generasjonskløften? Det er nært å tenke på 2 viktige ord i dag, kommunikasjon og samtale. Skal dette skje på en god måte, må det være en virkelig utveksling av tanker. Det betyr at vi som er over 30 virkelig hører på dem som er yngre. Problemet vårt er at vi har selv vært unge en gang, og det er vanskelig å forstå at dagens unge kan ha tanker som vi ikke allerede har hørt før. Men utfordringen er at vi har ikke vært unge i denne spesielle tiden. Tilbake til hendelsen i tempelet. Det første Jesus gjorde var å leve i øyeblikket. Hva sier de unge i dag? Stort sett det samme som Jesus i tempelet. Det jeg opplever nå er viktig. De er opptatt av å leve her og nå. Da er det lett å se litt ned på de eldre som lever for mye i fortiden, og som kanskje vil få de unge til å tenke mer på fremtiden. De eldre er så opptatt av regler og ordninger i et strukturert samfunn, så de makter ikke å leve i øyeblikket. I filmen Dr. Zhivago sier Boris Pasternak, «Mennesket er født til å leve i det å forberede seg på å leve». Ikke alle unge synes det er viktig. De unge sier, «Vær deg selv, do your own thing, lev for å være lykkelig nå». Kanskje har de rett. For mange eldre har ikke tatt imot øyeblikket som de skulle. Opphengt i fortiden, bekymret for fremtiden, har de blokkert viktige sider av livet for seg selv. Jesus, der han var i tempelet, var i ferd med å oppdage sin egen identitet. Han gjorde sitt eget, og ikke noe annet. Ikke engang foreldrenes autoritet var viktig i det øyeblikket. De unge tenker, du har bare fått ett liv,
lev det nå. For de eldre er det motsatte tilfelle. Vi tilpasser oss samfunnet og setter på oss de maskene samfunnet venter at vi har. Det andre Jesus gjorde var å stille spørsmål ved autoritetene. Naturligvis var det å høre og stille spørsmål det vanlige jødiske uttrykket for at studenter lærte av lærerne sine. Men i Jesu virke videre var han i opprør mot lederne. Han kunne til og med kalle dem kalkede graver. Han drev pengevekslene ut av tempelet. Jeg tror at Jesus allerede som 12-åring begynte på det som preget ham senere, å være i opprør mot religiøse autoriteter som ikke viste den sanne veien til Gud. Det er lett å føle seg støtt av ungdom som gjør opprør. Vi eldre er en del av det etablerte. Et angrep på det bestående er et opprør mot oss, føler vi. Mange unge oppfører seg bevisst provoserende i klesdrakt og livsstil, men vi må se bak dette og høre etter hva de sier. Mange av dem vil gi uttrykk for dette: du ser meg ikke som en person, men bare som en ungdom i en masse. Du forstår ikke behovene mine, ønskene mine eller den kritikken jeg er opptatt av. Vi må ta hverandre på alvor, lytte og vise kjærlighet. Ikke bare gi opp og si «kjør i vei, gjør hva du vil». Det finnes eksperimenter som er for farlige og som ikke må tas på med silkehansker. For eksempel ondartet religiøs lære, fanatisme, eller på det ytre plan, narkotika, fyll og promiskuitet. Vi må si ifra og advare, men med kjærlighet og i omsorg. De unge sier ofte på sin måte det som Jesus var opptatt av: mennesker er viktigere enn strukturer og regler. Et mål for alt samfunnet må være å vise kjærlighet. De unge er idealistiske. De kan være svakere på realismen. Men vi trenger å lytte til dem. Har vi gjort kirke og kristendom alt for mye til en forsvarer av det som er fra før, og som kan kalles det bestående? De kristne fellesskapene er blitt for lite en forsvarer av og en inspirator til nye måter å vise kjærlighet til menneskene på. Som kristne bør vi være opptatt av taperne, de som gjemmer seg bak gardiner av frykt og svak økonomi. Når vi i stedet er så opptatt av å vinne det materialistiske rotteracet, så viser det at vi bare er rotter, vil unge si. For det tredje leser vi om Jesus at han til slutt dro hjem med Maria og Josef. Han var lydig, og han bøyde seg i lydighet for ordningene. Maria og Josef forsto ham ikke, og de forsto ham bare mindre og mindre. De ville en gang prøve å hindre ham i å forkynne. De forsto ikke oppdraget hans, men de elsket ham. Ja, de må ha elsket ham, og på den måten bygde de bro over kløften av avstand i alder og i forståelse av kallet og oppgavene. Mange av oss som har mange grå hår kan bli motløse og tro at vi er gått ut på dato. Da vil jeg si, det er ikke hvor gammel du er, men hvordan du er gammel som betyr noe. En levende kristen tro er den sterkeste livsoppholdende kraften når vi ser framover mot de gråhårede bursdagene. Gud sier gjennom profeten Jesaja: like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Det er merkelig at universets mester skulle bry seg om dem som er i ferd med å visne, og gi dem sin personlige garanti. Så det gjelder å holde fast ved troen, og fortsette å leve med et mål og en hensikt. Har han noen gang sviktet deg? Ikke prøv å stanse prosessen. Når du slutter å bli eldre, er du død. Gud skapte oss for at vi skulle ha del i hans liv. Det trengs en hel livstid for å vokse, litt etter litt, og oppleve det livet som hviler i Guds gode tanker for oss her. Da er vi klare til neste fase av veien,
mot det som Gud har i tanke for oss, det som ligger bortenfor denne verden. Kristenlivet er en fylde, ikke et forfall. Det går fremover, aldri bakover. Bare årene kan gi oss modenheten. Livet innskrenker seg ikke, det ekspanderer. Kroppen blir svakere, men sjelen blir sterkere. Her er forskjellen mellom et dyr og det menneske som tror. En kristen er ikke redd for siste halvdel av livet. «Jeg vil bære dere», sier Herren. Det beste ligger alltid foran. Og Bibelen sier til de unge, «La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende.» Da sier den samtidig til de eldre, «Ikke se ned på de unge. Sett dem overmåte høyt. Se på dem som forbilder. Lær av dem.» Bibelen sier til de unge, «Likså skal dere unge underordne dere under de eldre.» Det innebærer ingen undertrykking. Ingen må la seg kue. Poenget er at alle generasjoner får den rette tjenerholdningen. For ordet fortsetter, «Og dere må alle ikle dere ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Har du på Guds ords grunn fått frimodighet som en verdifull person, også når årene er blitt mange, så vil jeg si litt mer om samspillet mellom unge og eldre. Du som er godt voksen, innse at de unge ønsker å prøve ut evner til å gjøre en forskjell. Hvis det er én ting de i 20-årsalderen lengter etter, så er det å få utføre noe av betydning her i livet. Ekthet og integritet betyr noe for de unge, og hvis de ikke føler at de skjønner hva som ligger der på hjertet, og opplever det er sant, så vil de ikke følge din ledelse. Gi de unge friheten til å lede. De unge vil gjerne prøve seg på å lede. De er åpne for veiledning, samtidig som de får virkelig frihet. De ønsker ikke å bli detaljstyrt. De eldre må ha mot til å prøve nye ting, skape friske omgivelser, og ikke bare klynge seg til det som har vært og blitt gjort før. Gi de unge utfordringer. De unge synes det er morsomt å være med hvis de stadig blir utfordret til å komme opp på et høyere nivå, ta neste skritt, få øye på neste visjon. De må ikke bare få myndighet og opplæring til å ta avgjørelser, men få rom til å gjøre tabber så de stadig kan lære. De unge vil være i tjeneste, ute på oppdrag, ikke bare drive vedlikeholdsarbeid og utvide horisonten underveis. De vil føle de er i et miljø preget av vekst, ikke stagnasjon. Samtidig har de en glupende appetitt på å få veiledning. Tillat dem å arbeide på sin måte. Når de trenger å stikke av litt og oppleve stillhet og ro, så la dem få gjøre det. Og trenger de å ha folk omkring seg, så la dem få det. For unge er det viktig å få frihet til å strukturere dagen, skape et eget arbeidsmiljø og være seg selv. De unge er en generasjon som er mye mer vant til å få stadige oppmuntringer enn generasjonene før dem. I idretten og skolen får alle diplom og premie, alle vinner. Det er ikke nok at de eldre sier, «Hadde jeg ikke likt hva du gjør, så ville jeg ha sagt fra.» Nei, vær raus med gode ord. Vær glad i medarbeiderne i fellesskapet du er med i. Bidra til en slags familiefølelse blant dem som deltar, også og kanskje spesielt blant de single, de enslige. Fellesskap er den aller største verdien for dem som er i 20- og 30-årene. Å skape fellesskap og dyrke fellesskap er avgjørende viktig. Apostelen Peter skrev, «Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten, til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet.» Lev i sannheten. Lev i renselsen fra ordet, og vis oppriktig kjærlighet. Da blir det samspill mellom unge og eldre.

Har du noen gang sittet tett på den du har kjær, kanskje under en vakker naturopplevelse dere hadde sammen, og så sa du «Jeg elsker deg». Og så var du kanskje litt spent på reaksjonen. Det var vidunderlig da svaret kom tilbake «Jeg elsker deg også». Det er omtrent dette som ligger i Paulus' ord «Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn». Nei, det ligger noe mer enn dette, enn at to ustabile mennesker kommer med famlende, men oppriktige ord. Guds ånd vitner for oss. Du er et adoptert medlem av Guds familie. Ja, du er gjenfødt ved Guds ord, som lever og blir. Så kan din egen ånd svare, ja, jeg er med i Guds store familie, og det oppleves veldig godt. Har du visshet om at du er frelst? Har du tillit til at hvis du skulle forlate denne verden i kveld, så ville du være på vei til himmelen? En kristen forfatter stilte den 5 år gamle gutten sin 2 spørsmål. Er du sikker på at hvis du dør i dag, så kommer du til himmelen? Gutten sa, ja. Men hvis du døde nå og Gud sa til deg, hvorfor skal jeg slippe deg inn i min himmel? Hva ville du svare da? Gutten sa, fordi jeg er død. Ja, mange mennesker tror at det er alt du trenger å gjøre for å komme til himmelen. Du skal bare dø, så er du der. Apostelen Peter skrev, vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og Frelser, Jesu Kristi evige rike. Det betyr, vær sikre på, kjære brødre og søstre, at dere er blant dem som han har valgt ut og kalt til å være hans egne. Da vil Gud åpne på vidt gap himmelens porter for dere, slik at dere kan gå inn i det evige rike som tilhører vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Det er ikke bare mulig for deg å vite at du har evig liv. Du bør se det som en viktig sak at du får en slik visshet. Som Paulus sier, dere fikk barnekårets ånd som gjør at vi roper «Abba, far!». Trosvissheten gir oss mot og tillit. Vi har ikke fått et sinnelag som en slave har, preget av frykt og utrygghet. Abba er det vanlige ordet for pappa. Jesus tiltalte Gud på den måten når han ba. Vi trenger ikke tiltale Gud med ord som «deres hellighet» eller «deres majestet». Vi kan kalle ham far eller pappa. Å vite at du er frelst og at du er et Guds barn er egentlig enkelt. Bli med på en liten oppdagelsesferd i Skriften, og vi vender oss til 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 9. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Dette vil si, vi kan høre på hva mennesker sier, men vitnesbyrdet fra Gud er større. For det går ut på dette, at han har fortalt oss om sin sønn. En vitneuttalelse kommer som oftest fram i rettssaker. Et vitne er helt unyttig hvis vi ikke kan stole på hva det har å fortelle. Advokater synes å ha en tommelfingerregel. De sier at hvis du har loven på din side, så argumenterer du ut fra loven. Hvis du har sannheten på din side, så argumenterer du ut fra sannheten. Men hvis du har hverken loven eller sannheten på din side, så skal du angripe motstanderen. Det er derfor vi ofte ser at en advokat vil prøve å angripe og svekke troverdigheten hos et vitne som blir brukt imot klienten hans. For et vitne er ikke bedre enn sin troverdighet og pålitelighet. Så nå snakker Johannes her om at Gud har vitnet. Han har gitt et vitnesbyrd om sin sønn. Når gjorde Gud det?
flere ganger, men for eksempel da Jesus ble døpt, døperen Johannes var I virksomhet, da Jesus steg opp fra vannet der I Jordan elva, kunne alle høre Guds røst fra himmelen. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Gud selv har vitnet at Jesus hans sønn. Nå kan vi foreta et valg. Enten tror vi Guds uttalelse om Jesus Kristus, og på det grunnlaget har vi evig liv, eller vi kan la være. Og så trekker altså Johannes en slutning fra det mindre til det større. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så Guds vitnesbyrd større. Vi lever et hverdagsliv der vi hele tiden stoler på vitnesbyrd fra mennesker som vi ikke engang kjenner. Vi går på apoteket og kjøper en medisin ut fra en resept vi har fått. Vi må stole både på legen som skrev resepten, fabrikken som har laget medisinen, og at apotekeren har utlevert riktig medisin. Og når vi går ombord I et fly, så forlanger jeg ikke å møte kapteinen, undersøke flysertifikatet hans, sjekke flyets loggbok for vedlikehold, eller kontrollere I cockpit reiseruten til bestemmelsesstedet. Johannes sier, «Siden dere så lett godtar det som mennesker sier, da kan dere enda mer trygt høre på det vitnesbyrdet som kommer fra Gud. Han har vitnet om sin sønn.» Dessverre svært mange mennesker nekter for det Gud sier. Hva sier Johannes om dem? Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin sønn. Johannes går ikke som katten rundt den varme grøten. Hvis du avviser Jesus Guds sønn, så avviser du det Gud vitner om sin sønn. Og hvis du gjør det, så holder du Gud for å være en løgner. Med andre ord, du anklager Gud for å komme med en bløff. Sannheten vi kan ta imot eller avvise klar. Og jeg siterer Johannes igjen fra 1. Johannes 5. Dette vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet I hans sønn. Det evige livet noe virkelig. Du kan få det ved å ta imot det, men bare ved Jesus Kristus, for det sier Gud selv. Johannes enda mer konkret. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Det innebærer at den som ikke har Jesus Kristus I livet sitt, I virkeligheten dead man walking. Du bare en død kropp, som venter på kisten. Ja vel, jeg vet at du har puls og blodtrykk, og du puster, og du hører og snakker. Jeg så levende jeg kan være, sier du kanskje. Men jeg snakker ikke om kroppen, og det gjør ikke Johannes heller. Jeg snakker om din ånd, at uten Jesus Kristus du åndelig død. Hva satser du på for å eie et evig liv? At du døpt? At du medlem av en menighet? At du gjør gode gjerninger, at du tror på Gud, at du oppriktig. Ikke noe av dette gir deg åndelig liv. Det eneste grunnlaget å ta imot Guds sønn, som det evige livet. Da kommer vi til nøkkelverset I dette avsnittet, vers 13 I 1. Johannes 5. Ja, det et av de mest fremragende versene I hele Bibelen. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Det mye I livet vi ikke kan være sikre på. En klok venn av meg sa ofte med et smil, det ikke godt å vite noen ting. Sant nok om mange ting vi hører her I verden. Men fra Bibelen hører vi at vi kan bli sikre på at vi har evig liv, og at vi vil komme til himmelen. Det var en som sa, jeg vil heller vite noen få ting helt sikkert, enn å være sikker på mye som egentlig ikke sikkert. Guds ord sier at vi kan være sikre på at vi har evig liv. Jeg har lest om en liten gutt som sto langs veien. En mann kom forbi og spurte,
Vet du hvor jeg skal gå for å komme til sentrum av byen? Nei, sa gutten. Mannen spurte, vet du hvor vei nummer 20 går? Nei. Vet du hvor denne veien går? Nei. Vet du hva denne veien heter? Nei. Mannen sukket til slutt. Vet du overhodet noe, gutten min? Ja, svarte han. Jeg vet at jeg ikke har gått meg bort. Ja, en trenger ikke vite så veldig mye. Viktigst å vite sikkert at du ikke har gått deg vill, at du der du skal være, og kommer til det målet Gud har kalt deg til. Det bare en ting som viktigere enn å ha trosvisshet, det å ha selve frelsen. For det går an å bli frelst uten å ha visshet. Legg merke til hvem Johannes snakker til. Det de som tror på Guds sønns navn. Å tro ikke bare å tro med hodet. Det å ha tillit i hjertet, stole på med hele seg. Hvis du har tillit til Jesus med hele deg, så kan du vite at du frelst. Du trenger ikke vite dag og time for når du frelst. Et menneske kan være levende selv om han ikke husker fødselsdagen sin. Nei, frelsen ikke avhengig av hva jeg husker. En mann gikk til legen og sa, «Doktor, det noe galt med meg. Jeg kan ikke huske noe.» Doktoren sa, «Sett deg ned og fortell meg om det.» Mannen svarte, «Ja, hva skal jeg fortelle om?» «Ja, jeg husker kanskje ikke når jeg begynte å tro på Jesus, men Gud vet det, og det alt som betyr noe.» Dette radikalt annerledes enn så mange religioner og sekter. Spør tilhengerne av dem, du sikker på at hvis du døde i dag, så vil du komme til himmelen?» Da vil nok de fleste si at de ikke sikre, og at du ikke kan være sikker heller. For da må en jo være forberedt på rette måten, og det en ikke til enhver tid. Men frelse ikke et spørsmål om å være klar til visse tider. Det et spørsmål om sannhet og tillit. Vi skal ikke love mennesker at de frelst, og si at de ikke kan falle ut av det. Men vi kan vise til hva Guds ord sier, og be dem bygge bare på det. Du har en fødselsattest eller en dopsattest. Du kan få Alzheimer og glemme hvem du men attesten viser deg. Her et lovlig og pålitelig vitnesbyrd. Bibelen din åndelige fødselsattest. Den inneholder et vitnesbyrd fra Gud, som ikke kan lyve. Tar du imot Guds vitnesbyrd om hans egen sønn, så har du visshet om evig liv.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Leonard Kullgren kjører her i det, rakkesvåten vi borte i Milis. En del av oss av han bor i sporten og da programmet i programmet Reiters Diakon i kvarta. Så skal jeg slås fast at denne programmet Reiter lær Diakoner under Singelstad. Så når rakker han deg programmet Romis Lars Radio Ods Milja oppe Sis Romstanis. Mån fasten løper til grønn må, lenn Jørgen, jeg hiver en deg programmet sammygel i Radio DSF Ods. Mån borken Radio DSF Ods. Mot å enas eie den diakonen kanskje selv godtis. Jeg deler med alt hatt åttende programmet denne salmen, og lærer tjoka, og bismerkandon, og leide mo. Marie Varsje Laulo, jeg sikkert fått noen tjoja.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

Jos it mille vorra. Da mangler dårlig noe og noe vei vi meg mis. Jo, nå er det ganske gilla gitt. Jeg er mer gæst jo båten med sånne dårkene. Jeg gæst jo. Da er hun vorra. Jo, it mille dager i båt boris, jeg tjabba sin. Måtte det både imot og godt i bilet i så dager. I Emilie skal både mye i bahet. Da vi bahele, jeg bort den satanis, som gått til meg da går ikke da i bergalakken. Så når jeg ikke vil varse lars, jeg almod varse lars. Bergalakken er også da en skjer at jeg må sivne dosa en ippmilis. Mot det er jeg opp til level storisk og ippmil. Så når jeg blir reddet, jeg mer i ditt ippmil, sa jeg. Som kjævlig, jeg rakker de stå i meg. Det er også sånn mange stein er av sin far hos. Som gikk til i Adam gokta Evein. Det gikk til Vostomors Olmøy. Men det er også far hos is. Jeg så nekt siden. Emil og Almo kledde Algos hos de bachat. Så jeg ikke ser ikke godt det går med det sett. Jeg eller illolatjen ræfis. Emil da er Adam gokta Evein. Da vi måne sivne den, ble dødnøyde båren. Da er også bedt i ille ditt båt, det er det ditt i.

Nina Sarda leser nå fra boken Den lille spionen fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere at Hansen hadde begynt å tenke skumle tanker? Han var så redd for at det skulle bli oppdaget at han hadde vært med på å kidnappe Sebastian, at han håpet at han skulle komme ut for en ulykke og dø. Men siden det ikke skjedde noen ulykke, fant han ut at han fikk lage en ulykke selv. Han skulle late som om han skulle på fisketur, men han skulle bare ro og ro utover havet til bølgene tok ham, og han druknet. Da Hansen kom ned til båten, satt Sebastian der. Fransen hadde betalt fengselet, så Sebastian var fri til rettssaken kom opp. Og Sebastian spurte om han fikk være med ut. Han syntes det så ut som om Hansen ikke burde dra ut på sjøen alene. Da tenkte Hansen at han kunne ta med seg Sebastian slik at de kunne drukne begge to. For da var det jo ingen som fikk vite hva som egentlig hadde skjedd. Ute på sjøen snakket Sebastian og Hansen litt sammen. Men Hansen hatet Sebastian så forferdelig at han bare sa onde ting til ham. Også at de skulle drukne. Da sa Sebastian at Jesus kunne ta bort hatet hans hvis han ville. Og slik sluttet forrige episode. «Jeg vil ikke», har jeg sagt. Nå rodde Hansen som om det gjaldt livet. En lang stund bare rodde han. Det eneste som hørtes var gnisse fra årene og plaske fra bølgene som slo mot båten. Så var det akkurat som om han mistet alle kreftene sine. Han sank sammen og ble liten. «Jo, jeg vil», støtte han fram. «Hjelp meg, Sebastian.» Da det begynte å mørkne, man kunne ikke lenger skjelne det ene ansiktet fra det andre. Menneskene ble som skygger mot kveldshimmelen. Et slik menneskeskygge sto nede ved stranden og speidet ut mot havet. Det var fru Hansen. Hun ventet på mannen sin, og hun skjønte ikke hvorfor han ble så lenge borte. Det hadde vel ikke hendt noe med ham der ute? Fru Hansen kjente hvordan angsten krøp inn på henne. Den satte seg fast i magen som en hard, vond knute. Hun visste om noen som var blitt borte på sjøen. De hadde rodd ut for å fiske, og så kom de aldri tilbake. Det var bare båten som ble funnet. En tom båt. Fru Hansen grøsset. Hun hadde hørt mange historier om båter som forliste. Nå kom de til henne, alle de fæle historiene, og hun greide ikke å bli kvitt dem. «Å Gud!» ropte hun ut mot den mørke himmelen. «La han komme hjem igjen! Kjære Gud, la ham!» «Var det ikke en båt som kom rundt ovnen?» «Jo, det var en båt. Der kom han, den snille Ludvigen hennes. Han rodde mot land med sterke åretak. Gud hadde nok hørt at hun ba. Før hun var ferdig, hadde han svart på bønnen hennes.» «Men det var jo ikke Ludvig! Det var ikke han som kom. Det var en annen, en som hun aldri hadde sett før.» Den fremmede dro båten på land og strøk forbi henne med et fiskeknipp i neven. Fru Hansen hostet så han skulle legge merke til henne. Så spurte hun om det var noen båter igjen ute på sjøen. Øynene hennes tigde om at hun måtte si ja, men han sa nei. Han var den siste som kom inn i kveld. Hadde han sett noen båter før da? Noen andre som var ute og fisket? Mja, mjo. Han hadde i alle fall sett én båt. Den dro til lands for en liten stund siden. Det var to mannfolk i den. «Kjente du dem?» spurte hun fort. «Ja, så men. Den ene var Sebastian Koch. Han kjente vel alle?» «Og den andre?» «Den andre kjente jeg ikke.» Fru Hansen dro mannen i trøya. Så vill ble hun. «Hvordan så han ut?» spurte hun åndesløst. «Hadde han skinnlue på hodet? Hadde han grå vadmelstrøye? Hadde han et hjemmestrikket skjerf rundt halsen?» Men mannen sa at han hadde dratt på sjøen for å fiske, ikke for å studere hva folk hadde på seg. Så gikk han fra henne. Han ville ikke snakke mer, men han hadde hjulpet henne likevel, for han hadde sagt et navn, Sebastian Koch. Fru Hansen fikk det plutselig travelt. Nå sprang hun. Hun skvatt som en skjære over fjærsteinene. Oppover Strandgata sprang hun, og inn i Mellomgata. Hun stanset ikke før hun kom til Fransens hus. Det var dit hun skulle. Hun ville snakke litt med Sebastian Koch. Kanskje han visste noe om mannen hennes, eller kanskje... Og hun hadde et deilig håp inni seg. Kanskje det var hennes Ludvig som hadde kommet inn fra sjøen sammen med Sebastian. Kanskje han satt i stua hos Fransen og drakk kaffe og var levende. De fine tankene gjorde henne modig. Hun kastet hodet bakover, rettet ryggen og gikk inn i huset.

Fru Hansen kom ikke lenger enn til gangen. Der ble hun stående og tenke. Hun måtte samle seg litt før hun gikk inn i stua, og så måtte hun finne ut hva hun skulle si til Sebastian og de andre. Mens hun sto slik og samlet seg, hørte hun at noen snakket innenfor stuedøren. Hun listet seg nærmere og la øret tett inntil dørsprekken. I all uskyldighet, naturligvis. Fru Hansen pleide ikke å lytte ved dørene. Det holdt hun seg for god til. Men hun kunne ikke lukke igjen ørene heller. Når hun sto så nær døren, var hun nødt til å høre hva de snakket om der inne. Nå var det Fransen som snakket. Hun kjente ham igjen på stemmen. Den var tørr og litt skrapete. «Du må ha takk for at du kom, Hansen», sa han høyt og tydelig. «Hansen! Han sa Hansen!» Gleden skyllet gjennom hjertet hennes og gjorde det stort og varmt. Mannen hennes levde. Han hadde ikke druknet på sjøen. Han satt inne i stua hos Fransen. Nå hørte hun stemmen hans også. «Ja, det var han!» Han sa at han skulle gi tilbake tyvegodset. Hva mente han med det? Han hadde kjøpt en sofa for lite av pengene, sa han. Den skulle han bringe til Mellomgata så fort det lot seg gjøre. Ja, så hadde han et perlekjede som tilhørte fru Fransen. Det hadde han gitt til kona si. Fru Hansen måtte støtte seg til dørkarmen. Det kjentes som om bena ikke ville bære henne lenger. Nå skjønte hun hvor Hansen hadde fått alle pengene fra. Han hadde ikke vunnet i pengelotteriet, nei. Det var tyvegods alt sammen. Perlekjede også. Perlekjeden kan hun bare beholde, sa fru Fransen snilt. Aldri i verden, tenkte fru Hansen. Ingen skulle få henne til å gå omkring med tyvegods rundt halsen. Gjorde hun rett, så slengte hun perlekjedet rett i fjeset på mannen sin, sånn som han hadde lurt henne. Hun var sint nok til det. Den falske hykleren. Han hadde kjøpt et perlekjede til henne, liksom. Du fortjener noen ekte perler, hadde han sagt. Og så hadde han lagt kjede omkring halsen på henne. Varsomt og utidelig hadde han gjort det. Og hun hadde fått stjerner i øynene fordi han ville gi henne noe så ufattelig dyrt. Så var det bare tyvegods.

Fru Hansen fnyste. Nå skulle hun gå. Hun ville ikke høre mer. Hun skulle hjem til barna sine, de uskyldige små barna som hadde en kjeltring til far. Men hun hørte likevel, og hun ble stor i øynene av det som Hansen fortalte. Han sa at han ville ha tatt livet av seg den dagen, men så hadde Jesus kommet og gitt ham fred. Fru Hansen undret seg. Hansen pleide ikke å snakke om Jesus. Han kunne nok si Herregud en gang iblant når han ble riktig oppbrakt, men Jesus, det var et navn som aldri ble nevnt i Innsmetten 3. Nå hørte hun at han snakket om Gud også, uten at han var sinna. Han sa at Gud hadde tilgitt ham alt. Det var verre med menneskene, om de kunne tilgi. Da gråt fru Hansen. Hun gråt for de sinte tankene sine, og fordi hun hadde vært så dårlig til å tilgi. Hva var det hun nettopp hadde tenkt? Hun hadde tenkt at hun skulle slenge perlekjede i fjeset på mannen sin, han som nesten hadde dødd. Hun kunne ha mistet mannen sin for bestandig. Akkurat nå kunne hun ha vært enke, og hun gråt litt for det også. Tårene gled stille nedover kinnene hennes mens hun smøg seg ut av huset. Hun skulle ikke inn i stuen nå. En annen dag, kanskje. Ja, en annen dag, når hun ikke var så rød i øynene. Da ville hun gå på besøk til fru Fransen og takke for perlekjedet. Men ikke i kveld. I kveld hadde hun annet å gjøre. Hun skulle lage en skikkelig velkomst for mannen sin. Han skulle få en mottakelse som han ikke hadde drømt om. Da ville han forstå at hun hadde tilgitt ham, for det hadde hun. Når hun tenkte på at hun trengte tilgivelse selv, så var det ikke vanskelig i det hele tatt. Straks fru Hansen kom hjem, begynte hun å rydde i leiligheten. Hun sa til barna at de måtte vaske seg og gre håret, for nå kom pappa snart, og han hadde noe viktig å fortelle. Hvis han ba om tilgivelse for noe, så måtte de huske at de gjorde gale ting selv også. De var ikke engler, noen av dem. Og når han var ferdig med å snakke, skulle alle sammen si, «Vi er glad i deg likevel. Kunne de huske det?» «Ja, ja», svarte Hansen-barna. «Det skulle de huske.» «Hva var det dere skulle si?» spurte fru Hansen. «Vi er glad i deg likevel», ropte Hansen-barna i kor. «Akkurat», sa fru Hansen. «Vi

Måndag efter sjätte söndag efter trefoldighet. Om du då bärer fram ditt offer till altaret, och där kommer i hu att din bror har grund till att klaga på dig, då la ditt offer ligga där föran altaret, och gå först bort och förlik dig med din bror. Kom så och bär fram ditt offer. Matteus 5, 23 och 24. Disse ordene lærer oss to ting som naturen ikke kan makte. Hvis jeg blitt krenket, så skal min bror forsone seg med meg. Men selv om han har fornærmet meg, skal jeg tilgi ham, også om han ikke ber om tilgivelse. Og jeg skal ha et vennlig hjerte til ham. Vår natur kan vel gå fram og si, «Å kjære, tilgi meg». Og det på tross av at vi aldri ville gjort det, dersom vi ikke fryktet for helvede og Guds vrede. Harmen blir uansett sittende i hjertet. Men disse ordene lærer oss følgende. Dersom man kommer fram og vil tjene Gud i en slik tilstand, så vil han kort og godt ikke ha det. Du skal først forlike deg med din bror og tjene ham. Det er som om han vil si, «Se, menneske, jeg har skapt deg og kjøpt deg fri. Erkjenn det, og rett så hele ditt liv inn på å kunne tjene din neste. Gjør du det ikke, så skal du heller ikke gjøre noe mot meg. Vil du ikke gjøre det som er nødvendig, så la også være å gjøre det som er unødvendig.» Gud vil altså mye heller unnvære din tjeneste, enn at ditt medmenneske skal unnvære din hjelp. Og han vil mye heller se gjennom fingrene med at du er etterlatende i hans tjeneste, enn at du skal unndra andre det som er til deres nytte. På denne måten vil Gud at vår neste skal være det bilde som vi først skal se på. Gud vil kort og godt at du skal tjene dine medmennesker og gjøre mot dem det du skylder dem, slik at det står rett til mellom dem og deg. Først skal du forlike deg med din neste, ellers vil Gud verken se eller høre deg. Nå vel, hva skal vi da gjøre mot ham? Det finnes ikke noe menneske på jorden, med mindre han er født på ny, som ikke må bli sint og gi onde ord fra seg. Naturen kan ikke annet. Men så står loven der og sier, «Du skal være et gjenfødt menneske i hjerte, ord og gjerninger.» Hør dette av Kristus. Han skildrer ditt hjerte slik at du må skamme deg. Men hva skal jeg gjøre mot ham? Jeg føler det vel i hjertet, men jeg klarer det ikke. Så løp av sted og klag det fram for Gud, din Herre, og si, «Å, min Gud, jeg vil gjerne elske min neste, men jeg klarer det dessverre ikke. Se, jeg er så fullstendig kald, så helt igjennom død. Og Herre, jeg kan ikke hjelpe meg. Her kommer min kraft til kort. Men gjør du meg annerledes, så blir jeg god, for ellers blir jeg som jeg har vært før. Hos ham må du søke det, og intet annet sted. Vil du søke det hos deg selv, finner du det ikke. Nå vel, summen av loven er, du skal være vennlig og god av hjertet, i ord og gjerninger. Ja, selv om man tok ditt liv, skal du lide alt dette med godhet og takke din Herre. Se, så mye inneholder dette lille ordet, du skal ikke slå ihjel. Kristus har gjort det. Gjør det du også, så er du en god kristen. Landstad nummer 487, vers 5 og 6.

Den berømte forkynneren D.L. Moody møtte en dag en mann som fortalte følgende. Vet du det, Moody? Nå har jeg vært med Herren på forklarelsens fjell i snart 3 år. Moody, som ikke var særlig imponert, svarte kort. Hvor mange har du så fått hjelpe der oppe, så de har blitt frelst? Mannen ble svar skyldig, og Moody sier, da er det sannelig på tide å komme seg ned igjen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Såmannen og Såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal I dag lese om en nokså spesiell opplevelse som bare 3 av Jesu disipler fikk være med på. Opplevelsen fant sted da Jesus tok disse disiplene med opp på et høyt fjell. Og vi skal lese om det som skjedde slik Matteus gjengir det I sitt evangelium. Vi leser fra kapittel 17, vers 1-9. Og jeg har kalt dagens program «Jesus alene». 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det godt at vi her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette min sønn, den elskede, I ham har jeg velbehag, hør ham.» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fullt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke.» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen oppstått fra de døde.»

En av de tingene jeg har lagt merke til på reise med evangeliet omkring I Norge I mer enn 30 år, et spesielt bilde som henger på veggene en rekke forskjellige steder. Det vil si, et bilde det kanskje ikke. Det rett og slett to ord skrevet enten med hvitt eller med gullskrift på en helt mørk bakgrunn, og så med en fin ramme omkring. Så det ligner på mange måter et bilde. Og de to ordene, de hentet fra den bibelteksten vi nettopp leste sammen fra begynnelsen I dag. Jesus alene, står det å lese på disse bildene. Og det var jo nettopp slik det endte for de tre disiplene, etter den store opplevelsen de nå hadde hatt sammen med Jesus oppe på fjellet. Men da de så opp, leste vi, så de ingen uten Jesus alene. Jesus alene. Jeg har sett disse ordene I en rekke bedehus, både på frontveggen I en storsal, eller kanskje på veggen I en liten småsal. Og jeg har sett de samme ordene henge på veggen I mange kristne hjem omkring I hele landet. Når nettopp disse to ordene har vært så mye brukt, både I hjem og I forsamlingslokaler, så forteller det meg at disse to ordene har betydd noe spesielt for en masse mennesker. Jesus alene. Det forteller om noe dyrebart, noe verdifullt som mange opplever som viktig å minne både seg selv og andre om. Ellers hadde de jo aldri hengt bildene opp på denne måten. Men hva kan grunnen være til det? Hva det som så spesielt med disse to ordene? Jo, det skal jeg forsøke å svare på nå, ved å løfte fram fire viktige ting som Jesus alene om, ut fra den bibelteksten vi har foran oss I dag. For det første, Jesus alene har vist oss hvem Gud og hvordan denne Gud virkelig Det var jo litt av en opplevelse de fikk, og litt av et syn de så, disse tre disiplene, dagen da de var med Jesus opp på det høye fjellet. Hør enda en gang hva vi leste. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Dette altså situasjonen, fire mennesker sammen, Jesus og tre av hans disipler, her I stillhet under en åpen himmel. De var for seg selv, forteller Matteus. Og så var det altså her I stillheten, under en åpen himmel, at det utrolige skjedde. Først står det om Jesus. Han ble forklaret for deres øyne. Og videre, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Markus sier det kanskje enda sterkere I kapittel 9:3. Hans klær ble så skinnende hvite, at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Men hvor kom denne stråleglansen fra? Hvor kom det skinnende hvite lyset fra? Jeg vet ikke hva du tenker om det. For meg svaret klart. Det kom innenfra. Det kom fra Jesus selv, fra Jesu innerste vesen. Det var nemlig slik Jesus var, hellig, ren, en strålende, guddommelig personlighet. Han ble forklaret for deres øyne, leste vi. Det betyr, han ble forandret, eller forvandlet. Og denne forvandlingen, den skjedde på den måten at et dekke ble tatt bort. Mestedelen av tiden Jesus var I verden, så lå dette dekket over Jesus. Han var Gud, han bar med seg alt Guds vesen og hele Guds herlighet, men alt sammen lå skjult under dekket av å være et vanlig menneske. En gang imellom ante folk riktig nok at det var noe spesielt med denne Jesus, I måten han talte på, I måten han beseiret de vonde åndsmaktene på, eller truet naturkreftene på.
og de ante det når han helbredet sykdom, eller måten som han truet dødskreftene på. Men aldri hadde noen sett det så klart som her oppe på fjellet, hvordan han som var Gud, nå synliggjorde at det var nettopp dette han var, den hellige, den rene. Eller for å bruke noen ord av Paulus, han som alene har udødelighet, og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett eller kan se. Og så var det altså slik de så han, de tre disiplene, med en utstråling av Guds herlighet. Når jeg understreker dette så sterkt i dag, er det for å gjøre én ting klinkende klart. Den som vil se Gud, må se på Jesus. Den som vil vite hvordan Gud er, han skal oppsøke Jesus. Den som har sett meg, har sett Faderen, sa Jesus selv en gang. Og når Paulus løfter fram disse tingene, så ordlegger han seg slik i Kolosserbrevet 1,15. Han er et bilde av den usynlige Gud. Nå finnes det en rekke mennesker som gjerne vil ha med Gud å gjøre, men som samtidig avviser alt dette med Jesus. De vil gjerne komme ut av det med Gud, men de vil ikke forholde seg til Jesus. Det er en umulighet, sier Guds ord. Jesus alene kan vise oss hvem og hvordan Gud er. Og så det andre. Jesus alene har gitt oss den levende Guds ord. De tre disiplene på fjellet ble vitne til en samtale mellom tre himmelske menn, Moses, Elias og Jesus. Men etter at samtalen var avsluttet, så fortalte Gud selv dem med all tydelighet hvem de først og fremst skulle lytte til. Da kom det en sky og overskygget dem, leste vi i vers 7, og en røst lød ut fra skyen. Dette er min sønn, den elskede, hør ham. Dermed skal ingen være i tvil om hvem som har gitt oss det endelige, det levende Guds ord. Det har Jesus gjort. Loven som ble gitt ved Moses hadde sin tid. Profetene som her er representert ved Elias hadde også sin tid. Men nå er det endelige kommet, nåden og sannheten, og dette er gitt gjennom Jesus. Nå betyr jo ikke dette at alt som står i Det gamle testamentet er opphevet eller avskaffet og helt uten interesse for deg og meg som lever i dag. Langt ifra. Det gamle testamentet er fortsatt Guds ord, og har fremdeles en masse ting å lære oss, både om Guds plan og vilje med Israel, om Guds gode vesen, om hans klare og tydelige vilje, og ikke minst om frelseshistorien og veien framover mot Jesus, Guds frelser. Men, fra en annen synsvinkel, det er Jesus vi i dag skal lytte til, og de apostlene som Jesus valgte seg ut, og som fikk fullmakt til å tale Guds ord på vegne av Jesus, han som altså hadde sendt dem. Også dette er en uhyre viktig sak å være klar over. Hvor finner vi sannheten? Hvor skal vi lese, hva skal vi lytte til, om vi vil møte Guds ord i dag? Svaret er dette, vi skal lese i Bibelen, i hele Bibelen, men ikke noe annet sted enn i Bibelen. Bibelen er Guds ord for deg og meg som lever i dag. Den som taler, han tales som Guds ord, skriver Peter selv i sitt første brev. Han var altså en av de som var på fjellet. Mer har vi egentlig ikke bruk for enn det som Jesus alene har gitt oss, altså Guds levende, mektige, evige, frelsende ord. Hør ham, sier Gud selv, både til de tre disiplene og til deg og meg i dag. For det tredje, Jesus alene har gått i døden for oss. Ingen andre kunne gjøre det, og ingen andre ville gjøre det.
Så jeg sier igjen, Jesus alene har gått i døden for deg og meg. Hva snakket de egentlig om, disse tre som var oppe på fjellet, Moses, Elias og Jesus? Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på det. Hva var temaet for samtalen deres? Hva snakket de om? Ja, det trenger vi faktisk ikke lure på, for det forteller Bibelen oss, rett ut. Nå skal du få høre hva Lukas skriver, når han forteller om det som skjedde oppe på fjellet. Hør på dette. Og se, to menn samtalte med Jesus. Det var Moses og Elias. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Hørte du det? Hørte du hva de var opptatt med i himmelen, når det gjaldt dette med Jesus og hans tjenestereise på jorden? De talte om målet for denne reisen, om hensikten med at Guds sønn en dag hadde gjort oppbrudd og forlatt himmelen. De visste jo at det var for å bli verdens frelser at han en dag forlot himmelen. De visste at veien fra krybben var veien til korset. De visste at Jesu vei skulle gå fra popularitet og begeistring blant folk til den ytterste fornedrelse og ensomhet. Og nå visste de at målet nærmet seg for hans store og viktige tjenestereise. Og det var dette de nå ville snakke om. Hvis du som lytter nå hadde fått sjansen til å snakke litt med Jesus i dag, hva ville du ha snakket med han om? Her får du iallfall høre hva himmelen var mest opptatt av når det gjaldt dette med Jesus. Men hva er du mest opptatt av? Å, men jeg skulle ønske at også du ble like opptatt med Jesu død og oppstandelse som himmelen er opptatt av det. At du ble like opptatt med Guds grenseløse kjærlighet som det Jesus var. Og at Jesus ble like verdifull og umistelig for deg som han hele veien var det for sin himmelske far. Kristi forklarelsesdag kaller vi den dagen i kirkeåret, da historien om Jesus og de tre disiplene på fjellet både blir lest og utlagt i landet vårt. Og det er dette vi må ha tak i, om vi virkelig skal få den endelige forklaringen på hvorfor Jesus kom til verden, hvorfor det ikke er frelse i noen annen enn han, hvorfor det ikke finnes noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker ved hvilke vi kan bli frelst. Da er det dette det handler om. Jesus alene har gått i døden for oss mennesker. Jesus alene kan frelse oss fra Guds vrede og dom. Derfor vil jeg spørre deg enda en gang, ganske personlig. Hva tenker du om Jesus? Hvilken forklaring har du på alt dette med Jesu død og oppstandelse? Betyr det noe for deg? Er du mistelig for det? Eller synes du bare det hele er uforklarlig og ganske meningsløst? Dette er faktisk det viktigste av alt jeg har å spørre om i et program som dette. Jesus alene har gått i døden for oss mennesker. Men hva betyr dette for deg? Og så til slutt det fjerde. Jesus alene kan gi oss del i den første oppstandelse, altså i oppstandelsen fra de døde. De var sikkert proppfulle av inntrykk etter alt det de hadde opplevd, de tre disiplene som var på vei ned fra fjellet. Aldri hadde de sett eller hørt maken til det de nå hadde vært vitne til. Og så skjedde følgende. Da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet før menneskesønnen er oppstått fra de døde.» Forklaringen er ikke vanskelig å få tak i. Israelsfolket hadde begynt å ane at Jesus fra Nasaret var Guds Messias. De hadde imidlertid ikke forstått at Jesu frelsergjerning skulle fullføres gjennom lidelse, død og oppstandelse. Og for ikke å gi næring til den mangelfulle og skakkjørte Messias-forventningen, så ga Jesus disse disiplene taushetsplikt.
Det var imidlertid en annen ting disse tre disiplene var like opptatt av, som den store opplevelsen de hadde hatt. Det var de ordene Jesus hadde brukt, da han ga dem taushetsplikt. Markus beskriver dette så fint når han avslutter denne historien på følgende måte. Disiplene holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å oppstå fra de døde. At alle døde en gang skulle oppstå, det var de fullstendig klar over. Det hadde de lest om i gammeltestamentlige skrifter, og det samme hadde Jesus talt om. Men nå fikk de høre noe de aldri tidligere hadde hørt, nemlig om en oppstandelse fra de døde, altså at noen skulle oppstå, men andre ikke. Forklaringen fikk de etter Jesu død oppstandelse, i alle fall delvis. Da ble de jo vitne til at én sto opp fra de døde, nemlig Jesus, og også at en del av de troende som var døde, også sto opp fra de døde og viste seg for mange i Jerusalem. Slik fortelles det i påskeevangeliet. Men den fullstendige forklaringen fikk ikke disiplene, før apostelen Paulus utla for dem sannheten om Guds menighet og menighetens salige håp. Paulus selv sier det slik i Filipperne 3:11, om jeg bare kunne

Jesus kommer i forveien for døden. De skal sammen med alle de døde troende rykkes i skyer opp i luften, forteller Bibelen, for å møte Herren. De skal bli Jesus lik i et forvandlingens øyeblikk, da de ser Jesus som han er. Og så skal de alltid få være sammen med Herren. Dette er de kristnes salige håp. Jesus alene kan gi et menneske del i dette håpet. Den første oppstandelsen, livets oppstandelse. Det var neimen ikke rart at de tre disiplene snakket om dette på vei ned fra fjellet. Hva er dette for noe? Å oppstå fra de døde? Jo, du og jeg, vi som tror på Jesus, vi vet det, og vi kan se fram til denne dagen med glede. Jesus alene er grunnen til alt det vi nå har talt om. Jesus alene har vist oss hvem Gud er. Jesus alene har gitt oss Guds levende ord. Jesus alene har åpnet himmelveien for oss. Og Jesus alene har gitt oss dette levende håpet. Nå forstår du kanskje hvorfor disse ordene, disse to ordene, har vært så dyrebare for mange. Jesus alene. Da jeg var ganske ung forkynner, hørte jeg fra tid til annen en sang bli sunget som begynte slik. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene i hjertet skal bo. Det synes jeg må være en fin avslutning på det vi har talt sammen om i dag. Og kunne det ende slik i dag, så endte det rett. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene i hjertet skal bo.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus provoserer. Hvorfor skriver jeg andakter til og med i avisen? For å tjene penger? Nei, jeg får ikke en eneste krone for det. For å tjene mitt ego og behov for oppmerksomhet? Vel, jeg vet det høres fromt ut, men likevel, jeg skriver for å tjene Kristus. Så du skriver for å drive misjon og evangelisering? Ja, hva ellers? Tror du jeg har bidratt i 30 år med andakter om noe som ikke er viktig? Hvis jeg mente at kristendommen bare var en datostemplet samling legender og myter i religionenes relativistiske sammensurium, ja, da ville jeg sluttet på dagen. Hvis jeg mente at det ikke spiller noen rolle hva vi tror. Vi kan leve så sekulært og politisk korrekt vi bare vil. Det spiller ingen rolle. Ja, da hadde jeg droppet ut for lengst. Jeg tror på Jesus Kristus, helt og fullt. Sterkere enn noen gang. Jeg er mer overbevist om at Jesus er sannheten. Den absolutte, eksklusive, og dermed ekskluderende, enn noensinne. Nå bryter det på dypt vann. Ting skjer fort. Nå gjelder det at alle som tror på Kristus, står fast i bekjennelsen og i lydighet mot Guds ord og hans vilje. I tro, håp og kjærlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvor mange ganger har vel ikke flere av oss hørt setninger som mer eller mindre ligner på det her? Jeg føler at Jesus for meg er som. Eller for meg føles det riktig at Jesus og Bibelen mener at. Det kan fort bli litt mye føleri når det kommer til det her med kristendom og Jesus. Kanskje i frykt for å støte noen som ikke mener det samme som deg. Eller kanskje fordi du ikke er helt sikker på hva Bibelen mener. Så velger du å føle, i stedet for å si at du vet. Det kan altså gå litt i surr for oss det her med å være bevisst på forskjellen mellom det å føle og det å vite. Som en troende kan jeg kjenne på at jeg enten vet hva jeg føler, eller at jeg føler at jeg vet hva som er rett. Men noe helt annet og mye mer avgjørende er det å vite at jeg vet hva Bibelen sier om Jesus, frelse, veien til himmelen, om rett og galt. Det ligger en fundamental forskjell i å bygge kristendommen på hva Jesus har gjort for meg, eller å bygge på hva jeg føler at Jesus er for meg. Det siste ender fort i subjektiv svermeri. Da føler den ene kristne at noe passer for han, mens en annen kan føle at Jesus for han er noe totalt annerledes. Disippelen Johannes skrev brev til enkeltkristne og menigheter. Selv etter at de hadde vært troende i flere år, måtte Johannes understreke betydningen av dette å vite og tro på Jesus som veien til Herren Gud. I sitt første brev i kapittel 5 så skriver han: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Altså at dere skal vite, skriver Johannes. Å ha fått del i det evige livet, hverken bygge på eller bli sant fordi jeg føler at jeg har del i det. Nei, som en Jesu etterfølger kan jeg være trygg på, vit og ha min trøst i at jeg eier det evige livet i troa på Guds sønn. Mine følelser, de kan svinge, gå opp eller ned. De forblir ikke stabile gjennom livet. Samtidig vil det her at Jesus frelser en synder som meg, det vil også skape gode følelser. Gleden og undringen følger med når jeg bare vet at Jesus er min frelser og Herre, mitt håp og min trøst nå og for evig tid. Så ja, jeg vet sikkert og visst at Jesus som Guds sønn kom til jord for å frelse fortapte syndere som meg. Hans kors og tomme grav gjør meg sikker på at synda er sona og at Gud elsker meg. All grunn til å si amen og halleluja.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 1. Korinterne 13, vers 5. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Paulus snakker om den rene kjærligheten som er som Gud, og som er fra Gud, og som vi skal ligne. Jeg har lest ordene mange ganger, og tenkt at jeg er ikke en som gjemmer på det onde. Men plutselig viste Gud meg at jeg hadde gjort nettopp det. Ikke bevisst, ikke for å være ond, men fordi jeg ikke klarte å reagere da ting skjedde, eller å sette ord på det høyt for å kunne bli ferdig med det. Det førte til at jeg lagret det inni meg i stedet, og dyttet det langt ned, helt til det ble så fullt at det presset seg fram igjen og ikke lot seg stoppe. Kjærlighet er noen ganger faktisk å reagere, og kjærlighet henger nøye sammen med sannhet, sier Bibelen. Vi trenger å si ifra når noe sårer, av omsorg for oss selv, men i neste omgang er det jo omsorg for de rundt oss. For ved å bli korrigert får vi alle muligheten til å be om tilgivelse og endre oppførsel så nye sår kan unngås. Har du også vært en som bærer på det onde? I stedet for å si fra, i stedet for å stå opp for deg selv. Da skal du vite at det går an å lære seg å si fra. Vi kan øve oss på det. Sånn at vi kan få ting mer ut av systemet, men på en god måte, som gjør at de andre kan ta imot det og lytte til oss. Da kan vi legge det bak oss. Sånn som kjærligheten gjør.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Dagen ble sjokkerende annerledes for butikkfolkene i tempelet i Jerusalem. Her satt de som vanlig og solgte religiøst utstyr, vekslet penger og så folk komme og gå. Jo, det kunne oppstå krangel av og til om varenes kvalitet og vekslingskursene. Hvem snøt hvem? Men var ikke hele handelen godkjent av myndighetene? Inn i dette hverdagslige rotet kom Jesus. Øynene gnistret. Han flettet seg en pisk og sa, «Står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, men dere har gjort det til en røverhule.» Han velter et bord. Ja, flere. Bang, knas. Pengene raste ned i søla. Ikke lenge etter går noe helt annet for seg i tempelforgården. Butikkfolkene har forsvunnet, folk står enkeltvis og i grupper og ber, noen med sykdommer og funksjonshemminger kommer inn i tempelet, og Jesus helbreder dem. Lukten av offerdyr forsvinner, stillheten senker seg, Jesus underviser om Guds rike for alle som vil høre. Kan det være galt å drive handel med religiøse ting? Skal vi droppe et vanlig hverdagsarbeid? Hva mente Jesus med pisken og bordveltingen? Den dramatiske hendelsen i Jerusalems tempel var et tegn. En ytre symbolhandling skal lære oss en åndelig sannhet. Apostelen Paulus har gitt oss en nøkkel til å forstå det hele. Han spør, «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» Det er tid for å tenke på hva hjertet ditt er fylt av. Er det et tempel for Gud, eller har det krøpet inn en masse ting som ikke skulle være der? For eksempel en dominerende lyst på stadig mer penger og makt. I tilfelle er det tid for å be Jesus om å rense opp og kaste ut. For i hjertet må det være plass til bønn, læring, tjeneste, takk og lovprisning. Jesus vil gjerne ta seg av deg. Guds hellige ånd vil sette sitt preg på deg. Du er hans bolig, hans tempel. Han vil bo i hjertet ditt. Gi ham plass og ro.

Jesus snakket mye om Guds rike eller himlenes rike. Hva mente han med det? En har svart slik: overalt hvor Jesus regjerer som konge i menneskers hjerter, der er Guds rike opprettet. Dette Guds rike har altså med Jesus å gjøre. Vi kommer ikke i kontakt med det gjennom egen innsats. Det eksisterer fordi Jesus regjerer. Vår oppgave er å tre inn i dette riket og bringe våre liv inn under hans vilje. Den som ydmyker seg og gir Jesus rett, vil oppleve hvor godt det er å høre ham til. Da forsikrer han oss om at vi ikke trenger å styres av frykten og redselen som så lett binder oss. For Jesus sa: «Frykt ikke, du lille jord, for det har behaget deres far å gi dere rike.» Eller som det også er oversatt: «Vær ikke redd, du lille jord, for det er deres fars gode vilje å gi

så du kan gjerne slå opp den. Men før vi leser den salma, så skal vi be sammen. Herre, vi takker deg for at du er den gode hyrde, Jesus, og vi ber om at mennesker må få lov å høre og komme til tro på du som leder oss høyt hjem. Vi ber om velsignelse over stunda. Amen. Og da leser jeg fra salme 23 i Jesu navn. En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg, alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Dette er ei salme av David, og jeg vil bare anbefale deg som lytter til å lære denne her salma. Den er veldig fin å kunne utenat. Og når jeg leser gjennom denne salma, så synes jeg det ligner mye på en trosbekjennelse som David har. Han begynner sånn, Herren er min hyrde. Og jeg tenker på når vi bekjenner trosbekjennelsen i kjerker og bedehus, så blir det liksom, jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus. Og her bekjenner David Herren som sin hyrde. Og David, når han snakker om hyrder, så vet han veldig godt hva han prater om. Han har selv vært hyrde, han har gitt fe, små fe, til sin far. Og han ble da utvalgt og gikk ifra saueflokken, for han fikk kall etter hvert til å bli konge. Han gikk ifra saueflokken til å bli en fyrste. Bibelen vår, den forteller ofte om forholdet mellom en sau og en gjeter, som et bilde på forholdet mellom Herren og hans folk. Så henger dette sammen med at sauen er et av de mest hjelpeløse dyr. Uten hyrde vil den under disse himmelstrøk fort gå til grunne. Det er altså en sammenligning som Bibelen gjør. Han sammenligner oss med sauer. Og jeg bare husker ifra min oppvekst, så var det egentlig et skjellsord. Når du hadde gjort noen dumme ting, så kunne du fort bli kalt for en sau. Og det er jo sånn som det var jeg hadde lest opp her, at de var hjelpeløse dyr, og under de himmelstrøk som de levde under der og da, så ville de uten å ha en hyrde fort gå til grunne. Og Bibelen, den forteller det i Jesajas 53:6. Vi for alle vill, som får eller sauer, det var vår attest. Og derfor så er det godt at det er en som det står om det, Johannes 10. Jesus sier det sånn at jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Det var sikkert veldig forskjell på hyrder, også på den tid der. Men den gode hyrde, han skiller seg ut ifra alle andre. Han offrer seg selv. Og det i 1. Peters brev

0: 2:25 så står det «Dere var som sauer uten hyrde, men har nå omvendt dere til deres sjels hyrde og tilsynsmann». De hadde altså vendt seg til den Herre Jesus. Og det er sånn for du og meg at vi, for å nå målet vårt som er himmelen, så er vi nødt til å gå veien om den gode hyrde. Herren er min hyrde, sier David. Jeg håper ikke du har det sånn som for noen år siden, så var det en som skulle skrive en betraktning over denne salme 23 her, og så skulle overskriften være «Herren er min hyrde». Men så var det det at de hadde blandt på bokstavene litt, så det ble i sted en B i stedet for en H. Og da ble det sånn at «Herren er min byrde». Og det var jo fullstendig feil. Men så tenkte jeg på det etterpå jeg har lest det, at det er kanskje mange som lever på en måte sånn at «Herren er en byrde». Og derfor så ønsker Herren å ikke bare være en byrde, men han ønsker å være en hyrde. Og som David sier det her, altså, Herren er min hyrde. Vi har det jo i sangen «Salige visshet». «Salige visshet, Jesus er min. Han er min hyrde og kaller meg sin». Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien «Over en åpen bibel». I dag var det Arne Arnesen som var andaktsholder. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Les gjerne mer om oss på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En kvinne kom til en advokat og sa: «Jeg vil ha skilsmisse. Jeg hater virkelig mannen min, og nå har jeg lyst til å såre ham. Gi meg noen råd.» I tillegg til at hun ønsket seg sin del av penger og innbo, så lurte hun på om hun kunne gjøre noe lumpent mot ham. Advokaten sa: «Hør her, hvis du kommer til å skille deg fra den fyren i alle fall, så kan du prøve dette. Gjennom 3 måneder kan du helt la være å kritisere ham. Snakk bare pent om ham. Bygg ham opp. Hver gang han gjør noe bra, så ros ham for det. Fortell ham hva slags storartet fyr han er, og gjør det gjennom hele 3 måneder. Etter at han har fått seg til å tro at du har tillit til ham og er glad i ham, så kan du overraske ham med at du vil skille deg, og det vil såre ham desto dypere.» Kvinnen tenkte: «Dette kan jo ikke slå feil. Jeg kommer til å bryte med ham i alle fall. Hvorfor skal jeg da snakke stygt om ham lenger? Jeg skal bare si positive ting om ham.» Og dermed roste hun ektemannen for alt han gjorde, og gjennom 3 måneder fortalte hun ham hvilken storartet mann han var. Og vet du hva som skjedde da? Etter 3 måneder hadde de glemt alt om skilsmisse og dro av sted på en bryllupsreise nummer 2. Å gi ros er en skikkelig stor verdi. Å gi ros, det ligner på å gi kjærlighet, på den måten at den som gir, vanligvis får størst utbytte. Han eller hun kaster brød på vannet og får kaker igjen. Den som holder en rosekonsert om seg selv, blir sjelden bedt om et ekstra nummer. Og en del ros er jo overdreven, som om du slapp 10 sukkerbiter i kaffen. Det er bare noen få som klarer å svelge det. Men rettferdig ros til rette tid har en stor kraft i seg. Personen er kanskje ikke så flink som du sier, men han eller hun vil i hvert fall prøve å bli flinkere etter at du har sagt det. En kvinne dro på besøk til de nye naboene hun hadde fått, og pappa i huset var ikke sen med å introdusere barna. «Her er Petter, han er den mest klossete. Og her har vi Katrine, hun som kommer inn med skitne sko, hun er den mest sjuskete. Og der har vi Mikkel, som vanlig til sist. Han kommer for sent til sin egen begravelse, det kan jeg love deg.» Og slik klistret han barna sine fast til et negativt bilde. Hvor mye mer positivt og byggende hadde det ikke vært å si noe flott om hver enkelt, og ære sine barn, og gi uttrykk for beundring? De gamle og kloke ga et råd til den nye og unge kong Rehabeam i Bibelen. De sa til ham: «Hvis du i dag hører på folket og retter deg etter dem og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Rehabeam var dum nok til ikke å følge dette rådet, og derfor glapp det for ham som konge. Den kloke er raus med ros, gode ord, og varsom med kritikk. Apostelen Paulus hadde gitt en masse ros til menigheten i Korint, og så sa han: «La dem nå, for menighetens øyne, få se et bevis på deres kjærlighet og på den ros vi har gitt dere. Så vær den fremste til å gi ros, og den fremste til å fortjene ros.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

ingen har rett til å trenge seg inn. Men kunne det være et ørlite solstreif at jeg er i lag med deg nå? Du ser at jeg famler i blinde. Du vet at jeg ikke forstår. Men kanskje de tårer som renner i mitt hjerte kan legge litt balsam på dine sår. Venner er til for hverandre, er til for å være nær. Men ingen har rett til å trenge seg inn. I dag vil jeg sitte på dørstokken din og vente på handa di der.

De får et oppgjør med sin fortid, får ta den fram igjen og legge den av seg. Får legge av seg den skyld som de bor på i alle disse 20 år, og som har gjort de mistenksomme og redde, og drevet de på en stadig flukt ifra Gud.

Vi skal begynne i dag med å lese et langt avsnitt fra første Mosebok. Vi holder enda på med historien om Josef, og vi er kommet til kapittel 44. Vi skal rett og slett lese hele det kapittelet og de fire første vers i kapittel 45. Det blir mye lesing, men disse versene sier det så mye bedre enn jeg kan si det med mine ord. Så la oss igjen høre historien om når Josef møter igjen sine brødre. Siden sa Josef til sin husholder, «Fyll mennenes sekker med korn, så mye de kan få med seg, og legg pengene fra hver av dem oppå kornet. Legg så mitt beger, sølvbegeret, øverst i sekken til den yngste, sammen med kornpengene hans.» Og han gjorde som Josef sa. Neste morgen, da det lysnet av dag, fikk mennene fare av sted med eslene sine. Men de var ikke kommet langt utenfor byen før Josef sa til sin husholder, «Sett etter mennene, og når du tar dem igjen, skal du si til dem, hvorfor gjengjelder dere godt med ondt? Hvorfor har dere stjålet sølvbegeret mitt? Det er jo det begeret som min herre drikker av, og som han bruker til å spå med. Dette var dårlig gjort av dere.» Da husholderen tok dem igjen, sa han dette til dem. «Hvorfor taler du slik, min herre?» spurte de. «Gud fri og bevare dine tjenere for å gjøre noe slikt. Du ser, de pengene vi fant øverst i sekkene våre, hadde vi med oss tilbake til deg fra Kanaan. Hvorfor skulle vi da stjele sølv eller gull fra din herres hus? Den av dine tjenere som det blir funnet hos, han skal dø, og vi andre skal være min herres treller.» Han svarte, «Vel, la det bli som dere sier. Den det finnes hos skal være min trell, men dere andre skal være uten skyld.» Så skyndte de seg og løftet sekkene ned på jorden, og åpnet hver sin sekk. Husholderen undersøkte dem, begynte med den eldste og endte med den yngste, og begeret ble funnet i Benjamins sekk. Da flerret de klærne sine, lesset på hver sitt esel, og vendte tilbake til byen. Da Juda og brødrene kom inn i Josefs hus, var han der ennå, og de kastet seg til jorden for ham. Da sa Josef til dem, «Hva er det dere har gjort? Vet dere ikke at jeg kan finne ut det som er skjult?» «Hva skal vi svare, Herre?» sa Juda. «Hva kan vi si? Og hvordan kan vi vise at vi er uskyldige, når Gud har funnet skyld hos dine tjenere? Se, vi er dine treller, Herre, både vi og han som begeret ble funnet hos.» Men Josef sa, «Gud fri meg for å gjøre noe slikt. Den som hadde begeret, han skal være min trell, men dere andre kan dra hjem til deres far i fred.» Da gikk Juda fram for ham og sa, «Hør meg, Herre, la din tjener få tale et ord til deg, og bli ikke harm på meg. Du er jo som farao selv. Du spurte dine tjenere, Herre, har dere far eller noen bror? Da svarte vi har en gammel far, og han har en ung sønn som han fikk på sine gamle dager. Denne gutten hadde en bror, men han er død. Nå er han alene igjen etter sin mor, og faren er så glad i ham. Du sa til dine tjenere, før ham hit til meg, så jeg får se ham med mine egne øyne. Da sa vi til deg, Herre, gutten kan ikke forlate sin far, for gjør han det, kommer faren til å dø. Men du sa til dine tjenere, kommer ikke den yngste broren med dere hit, vil jeg ikke se dere mer for mine øyne. Da vi så kom hjem til vår far, din tjener, fortalte vi ham hva du hadde sagt, Herre. Dra av sted igjen, sa far, og kjøp litt korn til oss. Da svarte vi, nei, det kan vi ikke gjøre,

Men dersom vår yngste bror blir med oss, da skal vi dra dit. For vi kan ikke komme mannen for øynene uten at vår yngste bror er med. Da sa vår far, din tjener, til oss. Dere vet at jeg fikk to sønner med samme kone. Den ene ble borte for meg. Jeg sa, han er sikkert drevet i hel, og jeg har ikke sett ham siden. Tar dere nå også fra meg denne, og kommer han ut fra en ulykke, da sender dere meg, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket. Min far, din tjener, er bundet til gutten med hele sin sjel. Skal jeg nå komme hjem til ham uten at vi har gutten med oss, så blir det hans død. Med det samme han ser at gutten ikke er med. Vi kommer til å sende vår far, din tjener, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket. For jeg, din tjener, tok på meg å svare for gutten hos min far. Jeg sa, kommer jeg ikke hjem igjen til deg med ham, skal jeg stå i skyld til deg alle mine dager. La derfor meg bli igjen, i stedet for gutten, og være din trellherre. La ham fare hjem igjen sammen med brødrene sine. For hvordan kunne jeg komme hjem til far når gutten ikke var med? Jeg orket ikke å se på den sorg som da ville ramme min far. Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg, for alle dem som sto omkring ham. Han ropte, «La alle de andre gå ut fra meg!» Så var det ingen andre til stede da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Han satte i og gråte så høyt at egypterne hørte det. Ja, de hørte det til med i faraos hus. Så sa han til brødrene sine, «Jeg er Josef. Er far i live ennå?» Men brødrene kunne ikke svare ham, så forskrekket sto de der foran ham. Josef sa til dem, «Kom hit til meg!» Da de kom bort til ham, sa han, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt.» Noen av dere kanskje allerede begynte å gjespe og lure på, «Hva forstår alt dette her?» «Vi har jo hørt det før.» «Hvorfor gjentas alle disse detaljene?» «Ikke noe nytt.» Faktisk hadde Martin Luther problem med dette kapitlet i Første Mosebok. Han stilte spørsmålet, «Hvorfor tok den hellige ånd brye med å bevare disse 34 trivielle verser i kapittel 44?» «Ja, det kan en kanskje lure på. Vi har jo allerede hørt historien i detaljer i de to foregående kapitlene. Men det er ofte i det trivielle, det monotone. Det er ofte i den kjedelige hverdag at de viktige ting skjer i livet. Det er ofte da vi formast, og det er ofte da våre holdninger skapast. Og dette og det følgende kapittel taler først og fremst om holdninger. Framfor alt den holdning vi skal lære av gjennom hele denne historien, nemlig Josefs holdning. Men før vi ser mer på den i neste program, skal vi se på hvordan også brødrene hans sin holdning nå er i ferd med å forandre seg. Og den forandres gjennom at ting blir gjentatt og gjentatt. Det ser visst aldri ut til å ta slutt med skuffelsene og problemer og urettferdighetene for disse. Men gjennom denne tid med monotone gjentagelser, nesten til det kjedsommelige, gjennom skuffelser og tålmodighetsprøver, den ene avløser den andre. Det er i denne tiden disse brødrene opplever den største forandring i sitt liv. En forandring innifra, som gjør at Josef nå møter mennesket igjen som er forandret. Du kan undres på hvorfor Josef gjør alle disse triksene med dem. Er det for å holde dem for nær? Er det for å leke med dem? Det er det vi av og til føler at Gud gjør med oss. Ikke du noen gang spurt Gud, eller i alle fall tenkt i ditt indre, heller du meg for nær Gud? Leker du med meg? Men Josef hadde ikke behov for å leke med sine brødre.
Han kunne mest ikke vente med å avsløre hvem han var, kaste seg om halsen på dem og si: «La ikke glemme alt. La ikke begynne på nytt. Alt er tilgitt.» Men først måtte han finne ut om de hadde forandret seg, om de var klare til å ta imot hans tilgivelse. Og derfor er han sett opp denne fella. Han vil finne ut om det har skjedd noen forandring, noen erkjennelse, om de har lært noe gjennom alt dette som er skjedd. Derfor legger han sølvbegeret i Benjamin sin sekk, og han blir trogen, og Josef truer med å behalde Benjamin igjen som slave, mens de andre får reise hjem til sin far. Det er nesten en identisk situasjon til den han selv var oppe i for 20 år siden. Han vil se om brødrene fremdeles er klare til å offre den yngste gutten, og selv gå fri hjem til sin far, og finne på en eller annen løgn for å reinvaske seg. Det var det de gjorde, det var det de hadde gjort den gangen de selgte han til Egypt. Den gangen hadde de ikke brutt seg til spøyt om minstebroren sitt liv. Og de hadde ikke brutt seg noe om at de såret sin far så djupt. Og nå vil Josef se om det har skjedd noen forandring. Og det finner han snart ut. For Judas stiger frem og ber for bror sin og for far sin. I for den samme munn som for 20 år siden hadde sagt: «La ikke drepe gutten, la ikke kvitte dere med han. La ikke lyge det far og si at han er spist av vilt dyr.» I for den samme munn kommer det nå en inderlig bønn for sin yngste bror. Og han sier: «La meg ta straffen. La meg bli en her som din træl, og la minstebror min få reise hjem sammen med mine andre brødre.» Og dernest vil han finne ut om der kommer noen erkjennelse over deres liv, om skylden blir erkjent, om de innser at Gud glemmer ikke noe som ikke er erkjent og gjort opp. Og det får han også bekreftet her. Nå ser brødrene hans hva de har gjort. De erkjenner at de er skyldige. De innser at Gud står bak alt dette, og ikke har glemt deres synd, selv om de selv har prøvd å glemme den i alle disse årene. Hør hva Judas sier i vers 16. «Hva skal vi svare, Herre? Hva skal vi si, og hvordan skal vi vise at vi er uskyldige når Gud har funnet skyld hos dine tjenere?» Endelig er de kommende dit Josef vil ha dem, eller rettere sagt, de Gud vil ha dem. Hvordan kan vi prøve å bevise vår uskyld når Gud har funnet oss skyldige? Hvordan kan vi omslippe Guds dom? Hvordan kan vi slippe unna når Gud sier «de er skyldige»? Lykkelige Juda som er kommet til det punkt. For da er tiden inne for Gud til å si: «All right, da legger vi det vonde bak oss.» For nå klarer ikke Josef å holde seg lenger. Han er lengta i alle år til å få tilgi sine brødre. Men det er ikke godt å tilgi mennesker som ikke bruker for tilgivelse. Det er ikke så lett å tilgi der det ikke er noe erkjennelse. Den samme mann som for 20 år siden var med på å kaste lillebroren i en brønn, og var med på å selge han til en slavehandler, og lyge for sin far, og knuse hans hjerte, den samme mann er nå klar til å si: «Gud har funnet skyld hos oss. Hvordan kan vi da fortsette å spille uskyldige? Hvordan kan vi forsvare oss for Gud? La meg ta min brors plass. La meg gjøre godt igjen den urett jeg gjorde den gangen. Jeg fortjener ikke noe annet enn å bli igjen her som fanger resten av livet.» Vet du hva som er skjedd med disse mennene? De er blitt forandret. De er ikke til å kjenne igjen. Og Josef kjenner ikke igjen brødrene sine. Ja, og fysisk sett kjenner han de igjen. Men det har skjedd en indre forandring med de nå. Gud har arbeidet med de. Derfor er det at han, når vi kommer til kapittel 45, nå kaster masker. De har bestått prøven. De har erkjent. De er klare til å ta imot den straffen de fortjener. Da er de faktisk klare til å få det motsatte av straff, nemlig nåde. Vi må lese igjen disse fantastiske ordene, eller versene i begynnelsen av kapittel 45. «Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg,
for alle dem som stod omkring ham. Han ropte, «La alle de andre gå ut fra meg!» Så var det ingen andre til stede, da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Han satte i og gråte så høyt at egypterne hørte det. Ja, de hørte det til med i faraos hus. Så sa han til brødrene sine, «Jeg er Josef, er far i livet ennå.» Men brødrene kunne ikke svare ham, så forskrekket sto de der foran ham. Josef sa til dem, «Kom hit til meg.» Da de kom bort til ham, sa han, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige.» Plutselig snakket han til dem på hebraisk, for første gang siden han møtte dem. Flytende hebraisk. «Jeg er Josef, dere bror», sier han. Han griner så høyt at de kan høre det i det andre rommet. Der som han er sendt tjenerne sine ut, når han avslører seg selv. Og brødrene begynner å skjelve. De var forskrekket, står det. Ord som er brukt betyr rett og slett å skjelve. De skalv. De kunne ikke tro det de hører og så. De er helt målløse. Og jeg tenker kanskje inni seg, hva er det nå som skjer? Er dette en ny fedle? Han sier, kom hit til meg. På hebraisk er det brukt et uttrykk der som betyr, kom helt inntil. Og jeg kan lese en tolkning av dette som jeg synes var ganske interessant, og slett ikke usannsynlig. At Josef her ber de komme nærmere, og det han gjør er å vise dem at han er omskåren. Det var det sikreste bevis på at han var jøde. Det var mange egyptere som kunne flyte en hebraisk. Det var jo en slik han hadde brukt som tolk inntil nå. Men det var ingen egyptere som var omskåren. Det var det bare jødene som var. Og hvis du vil bevise at du var en jøde, eller ville bevise at du var en jøde, så skulle du bare vise at du var omskåren. Og fordi de ikke riktig kunne tro det de hørte, ba han de komme nærmere, og så viste han de omskjærelsen. «Ser det nå at jeg er jøde? Ser det nå at jeg må være dere bror, Josef?» Og han legger til, «Han som dere solgte til Egypt.» Det var ingen annen som visste om dette enn disse brødrene. Det var en godt bevart hemmelighet i alle disse årene. Ikke engang faren hadde fått vite om det. Ingen visste det. Men denne mannen vet om det. Han må være Josef. Ingen andre enn Josef og de selv visste om dette. Det er umulig å beskrive de følelsene som har vært i det rommet nå. Jeg tror ikke det finnes et eneste drama i hele verdenslitteraturen, eller i hele historien, som er så dramatisk som dette øyeblikket. Jeg forstår ikke at de ikke har lagt filmer av det. Kanskje de har det, bare jeg ikke kjenner til de filmene. For dette må være et ønskemanuskript for enhver filmdramatiker. Men dette er ingen film. Dette er en historisk hendelse. Og like dramatisk som dette, opplever noen menneske sitt møte med Gud. Like dramatisk var det Paulus opplevde møte med Jesus, han som han hadde flyktet for, og forfulgt et helt ungdomsliv. Og han møter han på veien til Damaskus en dag, og han blir slått ned av et sterkt lys, og han hører en stemme som roper, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han spør, «Hvem er du?» Og stemmen ifra himmel svarer, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Og ifra den dagen har begynt et nytt liv for Saulus ifra Tarsus. Han ble apostelen Paulus, historiens største misjonær. Han reiste rundt ifra by til by og vitnet om den Gud og den frelser som han tidligere hadde forfulgt og flyktet ifra. Og Jesus sto ikke klar med klubben i hånden for å slå han i hovedet den dagen han endelig klarer å stanse Saulus. Han står klar med sin nåde, sin tilgivelse, sitt tilbud om et nytt liv.
Og jammen vart livet nytt for Saulus. Og jammen vart det nytt for disse brødrene fra Kanaan. De får et oppgjør med fortiden si. For ta den fram og legge den av seg. For legge av seg den skyld som de er båret på i alle disse 20 årene, og som har gjort de mistenksomme og rette, og drevet de på en stadig flukt ifra Gud. Endelig skal de få hvile. Endelig skal de få begynne å leve igjen. Og det er kanskje det du også trenger. Ikke innbill deg at du kan skyve uoppgjort skyld inn i en skuff og glemme den. Ikke tro at den blir borte bare du prøver å la være å tenke på den. Den ble aldri borte uten at den ble tatt bort. Og den eneste som kan ta bort skyld, er han som er sonet skyld. De skyld. Han er båret det. Hvorfor skal du fortsette å gå og bære på det? Men vi er ikke ferdige med dette dramatiske øyeblikket enda. For i dag har vi sett mest på Josef sine brødre, og det som skjedde med deg. Nå står det igjen å se på Josef selv, og hva slags holdning han viste.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 13. juli. Sann ydmykhet. En ydmyk person er ikke en menneskelig mus med en sterk følelse av mindre verd. I stedet kan en ydmyk person, moralsk sett, være tapper som en løve og sterk som en Samson. Men et ydmykt menneske har sluttet med å bli ødelagt av seg selv. Han eller hun har godtatt Guds vurdering av sitt eget liv. Han vet at han er så svak og hjelpeløs som Gud har sagt at han er. Men hun vet samtidig at i Guds øyne er hun viktigere enn en engel. I seg selv ingenting, i Gud alt. Det er motto for den virkelig ydmyke, sa en klok åndelig leder. Dette er i tråd med visdommen fra Bibelen. Paulus minner om Herren, at han sa til meg, «Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.» 2. Korinterbrev 12, 9.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. juli. Teksten hentes fra salme 66, det 18. vers, og lyder slik: Dersom jeg hadde urett for øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre. Rosenius sier: Det er kanskje vanskelig for deg å tro at du har barnekår hos Gud. Ja, kanskje det er helt umulig for deg på grunn av et eller annet bestemt forhold. Men her kan du få hjelp til å få avklart din stilling. Legg merke til denne forskjellen. Spørsmålet er om grunnen til at du ikke kan ta til deg trøsten i barnekåret ligger i at du har en bevisst synd du lever i, og som du ikke vil gi opp. Det kan være at du lever i et uforsonlig hat til et menneske. Du praktiserer kanskje en eller annen kjødelig lyst som du forsvarer, eller du er ærlig i forretningsliv eller arbeidsliv. Alt er med andre ord åpenbare kjødets gjerninger som du ikke har tenkt å slutte med. Prøv deg ikke å bruke evangeliet til å overdøve og nedtone protestene i hjertet ditt, og i et forsøk på til og med å tro at du lever i nåden. For hele Guds ord strir særdeles klart mot alt slikt, og Herrens ånd, som skulle gi deg troens visshet og vitnesbyrd om ditt barnekår, det er også sannhetens ånd, en ren og hellig ånd. Den kan da ikke gi deg en visshet som strir mot sannheten. I alle slike forsøk vil du alltid bare møte apostelens ord til trollmannen: Du har hverken del eller arv i dette ordet, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Han sier ikke: Syndene dine er altfor mange og store. Men han sier: Ditt hjerte er ikke rett for Gud. Gled deg likevel over at han heller ikke sier: Derfor må du for alltid gå fortapt. Nei, han tilføyer tvert imot: Omvend deg fra denne din ondskap, og be Gud om at ditt hjertes tanker må bli tilgitt deg. Tenk, ikke engang trollmannen, så gjennomsyret av hykleri, full av bitterhetsgalle og bundet i urettferdighetslenker, heller ikke han ble uten videre oppgitt som fortapt, men fikk komme til Gud og be om forlatelse. Legg også merke til at til ham sier ikke apostelen bare: Tro på Herren Jesus. Men han sier: Omvend deg fra denne din ondskap. Og det samme sier også Kristus: Hvis ditt høyre øye frister deg, det vil si hindrer ditt liv i nåden, ja, så riv det ut og kast det fra deg. Han sier ikke: Tro på meg, så slipper du å rive ut øyet. Nei, troen og en god samvittighet vil aldri kunne gå sammen med synd som en forsvarer og degger for, som tvert imot driver oss bort fra nådestolen. Luther sier det er mange som holder seg borte fra nadvern og bønn, fordi de er fanget i synd som hersker over dem. Det kan være uforsonlighet, hat og så videre som de ikke vil gi opp. Det beste råd vi kan gi slike, sier han, er at de gir opp synd og kommer til Gud i nådemiddelet og i bønn. Dette vil ganske visst være bedre for dem enn at de fortsetter i synd og gir legem og sjel til djevelen. Å ja, det er mye bedre for deg, sier jo også Kristus, at du tar den lidelsen og river et øye ut på deg selv, for så å gå inn til livet, enn at du skulle ha to øyne, men blir kastet i helvetes ild. Å, vær fornuftig, røm fra synd. Herlighetens krone er mer enn lønn for all den lidelse det koster å korsfeste kjødet. Hvis du derimot fortsatt blir i synd, hindrer du selv din bønn. Da mister du Guds salige fred her i livet, og den himmelske gleden i evigheten. Kjødet har selv hos de hellige alltid sin gamle kjærlighet til synden. Men legg merke til at her taler vi om den synden du aksepterer og forsvarer, eller degger for, som det stod skrevet. Ikke bare elsker. Og det skjer når du tar parti med den, når du unnskylder den og ikke er innstilt på å slutte med den. Og det på tross av at det ikke er tale om en tvilsom, men tvert imot en åpenbar synd. Å godta og forsvare synden slik strir alltid klart imot troen og nåden. Noe ganske annet er forholdet når en kristen sier: «Jeg elsker deg, synd, forskrekkelig, men jeg hater og forbanner min kjærlighet til deg.» Og han så søker hjelp hos den allmektige Gud mot selve denne kjærligheten til synd. Er det dette som er nettopp din situasjon? Du ser på din kjærlighet til synd på denne måten og søker forløsning fra dette? Da skal du ikke et øyeblikk frykte eller vende deg bort fra din barmhjertige far i himmelen, som alt er forsonet. Du skal bare skynde deg til hans favn, og vær da sikker på at du kan tro hans nåde. Og merk deg dette. Vokt deg for at du ikke har den innstillingen at du først må vente til du blir utfridd fra synd før du tør tro nåden. For en slik utsettelse ville være den beste snaren djevelen nå kunne fange deg med. Nei, det er bare gjennom troen du kan vente noen forløsning. Og dette at kjødet elsker synd, ja, at enkelte medfødte fristelser følger og plager oss så lenge vi er på jorden, det er noe alle hellige tynges av og sukker over. Men slike synder, sier Luther, som vi på denne måten selv fordømmer, det er nakne og åpenbare synder, som alltid har Kristi offer mellom seg og Gud. De skal derfor heller aldri kunne fordømme oss, så lenge vi blir i Kristus, og synden derfor også er korsfestet. Mot slike synder og alle daglige fall, må du da alltid bare holde fram for deg de store og evige sannhetene om vår benådning, og innprente den dypt i hjertet ditt. Og du må kjempe som for liv og salighet for å beholde trøsten og vissheten om ditt barnekår. For du skal være klar over at djevelen setter alt inn på å rive barnekårets ånd ut av hjertet ditt og styrte deg ut i tvil og trellesinn. Ta derfor hele Guds evangelium til hjelp her. Bruk sakramentene. Bruk bønn og brødres råd og forbønn til hjelp, så ikke samvittigheten skal bli dratt ned i trelldom, men gjennom troens seire over all motsigelse.

0: de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Da i Faderen og Sønnen den hellige hans navn. Skal vi fortsette å dele Guds ord med

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

En skrukkete plakat hang bak disken i en gammeldags butikk. Jeg blitt kjent på, snytt, lurt og slått. Jeg her bare fordi jeg lurer på hva som skal hende videre. Ja, noen hver kan bli frustrert. Det kan føre til et svart syn på alt og alle. Bak slikt finnes en ond makt som kalles djevelen. Han planter i oss tanken at alt håpløst, det ingen grunn til glede. Hvordan komme seg ut av det negative? Det gjelder å gi plass for Jesus i tankelivet. Du ikke et svagt, avvist offer. De som kaller på Jesus og ønsker å høre ham til, sønner og døtre av kongenes konge. Vi utvalgte, dyrebare, høyt elsket og lovet et evig liv sammen med den Herre Jesus. Han viste gjennom et liv på jorden at han full av kjærlighet. Bekymring å fylle seg med djevelens løgner om hva som skjer og hva som kan komme til å hende. Det gjelder å fylle tankene med Guds gode løfter til barna sine. I gammel tid sa Gud til folket sitt, og det gjelder også hans utvalgte i dag, «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel. Derfor har jeg hele tiden vist deg.»

I løpet av 9 måneder utvikler kroppen vår seg fra 2 bitte små usynlige celler til 2 billioner celler. Det vil si et totall med 12 nuller etter seg. Skelettet bygd opp av mer enn 200 ben og knokler. Vi har over 300 muskler på hver halvdel av kroppen. Bibelen sammenligner fellesskapet av de kristne med en levende kropp. I organismen vi avhengige av at alt fungerer, slik også i de hellige samfunn. Der vokser vi som enkeltkristne og i fellesskap når vi støtter og hjelper hverandre, slik Paulus sier det om Kristus som den styrende for sitt legeme. Ved ham blir hele legeme sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.

Sist gang så var vi inne på det som har med sjelesorg og sjelesørgerisk samtale å gjøre. Det skal vi fortsette å snakke om også i dag. Men først skal vi høre Gunstein Draugdalen synge Dogdråpen, en sang skrevet av O. Haugen og melodi i Gunstein Draugdalen.

var Gunstein Draugdal det. Vi har på mange måter veldig mye vært glad for I Norge. Vi har det bra, vi har det godt. Og vi ser ofte det når, eller vi merker det når at vi ser hvor andre har det I andre land, I andre deler av verden. Vi har økonomisk velstand, vi har sosiale trygdeordninger, og vi kan få hjelp av profesjonelle til å løse problem hvis de ikke takler det selv av venner og familie, eller ikke strekker det. Samtidig så vet vi inderlig godt at det finnes da nød I velferdsstaten Norge. Det finnes vansker og problem som ingen økonomisk velstand, ingen sosiale trygdeordninger, ingen profesjonell menneskebehandling kan løse. Ja, det ser faktisk ut som om velferdssamfunnet skaper en ny form for nød. Og den nøden har mange ansikt og mange former. Det kan være angst, følelse av hjelpeløshet og avmakt, utilstrekkelighet, mangel på kontakt og familieproblem, og mange, mange andre problem som vi kunne rekne opp. Lista kan bli lang. Og de nye former for nød og avmakt blir på en underlig måte framhevet på bakgrunn av den velstand vi opplever materielt. Det var en som har sagt følgende at man sier at menneskene har det så godt I våre dager. Hvorfor har de det så ikke? Av og til så har det vært enkle, gitt enkle overfladiske svar på akkurat det. Nemlig at det moderne mennesket har mistet Gud. Det nok mye rett I det, men dersom det var så enkelt, måtte det bety at alle troende var lykkelig forskånet fra alle de problem som det moderne mennesket som ikke ville ha noe med kristendom å gjøre, har. Men slik det dog ikke. Vi hører av og til I forkynnelse og I vitnesbyrd at kristne har blitt rammet av legemlige sykdommer, men det mulig at vi sjeldnere hører om andre problem. Det kan av og til nesten virke som om vi helt kan unngå angst og depresjon når vi bare overgir oss helt til Gud, at vi unngår menneskefrykt bare evangeliet har gjort oss fri, og at bønn et sikkert middel mot konflikt I familien, og at alle ville trives I fellesskapet bare det var rett omvendt. Det kanskje sett på spissen, men jeg tror at vi kan kjenne oss litt rann igjen I det. Her det veldig viktig å være nyansert, for både Bibelen og den troendes erfaring gir mange eksempel på at det mest gudfryktige kunne slite med tunge børe med vanskelige problem. Trua på Gud gir oss altså ikke mulighet til å smyge oss utenom livets vansker. Hvis vi rekner slik, så betyr det at vi bruker trua som ei flukt, og ikke som ei tilflukt. Nei, det Jesus har lovet oss, som hører han til, at han vil være med oss, sammen med oss, I alt som skjer. Og så, jeg med dykk alle dager, så lenge væra står, det var siste helsinga til læresvennen. Det noe helt annet.

bære børene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov, står det i Det nye testamentet. Og det er skrevet til en menighet, det er skrevet med tanke på det kristne fellesskapet, å hjelpe hverandre med å løfte og bære det som er tungt og vanskelig. Bibelen sammenligner det kristne fellesskapet med en kropp. Det kan du lese om i 1. Korinterbrev, kapittel 12, og fra vers 12 og utover. Og som lemmene på legemet er ulike, er vi i det kristne fellesskapet også ulike. Sterke, og nettopp derfor så har vi så bruk for hverandre. For i det fellesskapet så har hver enkelt en funksjon. Ingen er overflødige eller unyttige. Tenk nå på kroppen. Hvis vi brenner med, så går straks et signal fra handa til sentralnervesystemet til hjernen. Der blir smerten og skaden registrert. Automatisk så sendes det en beskjed til øynene om å se etter vaskkranen. Det går beskjed ut i føttene om å springe mot vasken og deretter få den andre handa ordre om å skru opp kranen slik at hjelpa, den lindrende kalde vannet, kan komme til på det skadde vevet. Slik tenker jeg med det kristne fellesskapet. Kristi legeme er tenkt å fungere. Når det oppstår vansker eller lemmer blir skadd, så går signalet til sentralnervesystemet, som er Jesus Kristus. Han gir videre signal til ett eller flere andre lemmer om å tre i funksjon. Børing kan være av ulik karakter. Noen er kortvarige, andre påkjenninger er mer eller mindre permanente. Men det skal vi se nærmere på i neste program.

Jeg leste i et blad om folk som bruker sansene sine på en måte som gjør dem til spesialister på sine egne områder. De tok i bruk og utviklet spesielle naturgitte gaver. I bladet kunne jeg lese om en som hadde trent opp øyet, så han ble en førsteklasses diamantinspektør. En annen som brukte følelsene i fingrene som ullinspektør. En som hadde trent opp øret som symbolinspektør. Og en som var flink med nesen og ble ferskfiskinspektør. Og en som med smaksevnene sine var en fremragende melkeinspektør. Alle påsto at de hadde ingen spesiell evne i utgangspunktet. De hadde bare øvd opp de evnene de allerede hadde. Slik kan kristne i sin forskjellighet passe inn i Kristi legeme. Forskjellige interesser, assorterte talenter, ulike evner, men en nisje for enhver. Leve forskjellene. Gud har skapt oss alle som individer med ulike egenskaper. Vi kan ikke si det ofte nok. Ingen har samme fingeravtrykk eller samme fotavtrykk. Ja, jeg har også lest at vi har vår personlige tungeavtrykk. Jeg vet ikke hvordan de får til å lage avtrykk av tungen. Jeg håper ikke folk må plassere tungen sin på stempelputer. Men nå satser politiet på DNA-koden. Bare ut fra et hårstrå eller en liten bit hud på et åsted kan politiet identifisere kriminelle. For vi er alle enestående. Vi har forskjellige stemmer. En professor ved Universitetet i Chicago tok lydopptak av tallrike stemmer, særlig av kjente personer. Så forvansket han ordene og gjorde dem uforståelige. Bare tonen og stemmeleiet var igjen. Likevel kunne studentene kjenne igjen ikke bare stemningen og situasjonen, men også personen. Så personligheter kan virkelig identifiseres ut fra helt abstrakte kriterier. Det sier igjen at vi er spesialmennesker. Og så er vi enestående også mentalt. Det forskes for eksempel på høyre og venstre hjernehalvdel. En gjennomsnittlig person kan klare seg uten galleblæren, mandlene, blindtarmen, en nyre, en lunge, 2 liter blod, 2/5 av leveren, det meste av magesekken og over 1 meter tarmer. Men mangler deler av hjernen, så kan den kompensere. Er ikke det forbløffende? Men høyre og venstre hjernehalvdel fungerer på forskjellig måte. De har forskjellige oppgaver. Venstre hjernehalvdel har med språk og logikk å gjøre. Den høyre har med det kreative, følelsesmessige og kunstneriske å gjøre. Er skolesystemet vårt for mye knyttet til venstre hjernehalvdel? Eller er de i ferd med å bli motsatt? Poenget er, vi er alle enestående, alle verdifulle, alle spesielle. Vi har alle noe å bidra med til verden. Vi har hver våre nisjer, leve forskjellene, vi har forskjellige gaver. Derfor blir vi kalt til å gi tilbake til Herren hver våre spesielle gaver. I Romerbrevet skriver Paulus, 12. kapittel fra vers 6, «Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådgaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som er lærer må ta vare på lærdommen, og den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn, den som er forstander må gjøre det med iver. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede.» Legg merke til første setningen som kan oversettes slik: «Når dere nå har gaver som varierer i samsvar med den nåden som er gitt oss.» Altså, noen vil ikke ta på seg oppgaver hvis de ikke kan anses som en superstar innen dette området. Men slik må vi ikke tenke om de åndelige gavene. Gud har laget oss slik at vi alle har noe vi kan bidra med. Og alle har vi svakere områder av livet der vi trenger bidrag fra andre.
Poenget er å gjøre det vi kan, og ikke sitte uvirksomme fordi vi ikke er i stand til å være fremragende på alle områder. Vi skal merke oss at vi slett ikke vet hva gavene våre er før vi gjør noe for å fylle et behov. Åndelige gaver er ikke det samme som talenter eller naturlige evner. De fleste vet noe om det. Men det kan hende vi ikke vet om hvilke nådegaver vi har. Et eksempel. Noen av de største predikantene som den kristne kirke har hatt, var ikke fremragende i retorikk, altså i talekunst. Noen hadde talefeil, andre slet med nerver, noen hadde en rusten stemme. Men det hindret ikke at de var begavede forkynnere på alle måter. Mange av dere har kanskje ikke et naturlig talent for å undervise, men dere har en enestående varme som unge mennesker tiltrekkes av. Du kan slite med å forberede deg og fremføre det du vil si, men fordi du har så stor evne til innlevelse og er villig til å tjene, så har du likevel en åndelig gave til å være lærer. Også når vi har visse naturlige evner, så må de få uttrykk i spesielle behov eller anledninger. Det var en som spurte fiolinisten Isaac Stern hvorfor han satset på fiolin. Hvorfor ikke piano, for eksempel? Stern svarte at fiolinen var det instrumentet moren hadde gitt ham. «Jeg tror at musikken kommer fra hjertet», sa Stern. «Instrumentet er bare et apparat. Jeg har fine fingre. Jeg kunne sikkert blitt en god pianist. Men mor ga meg fiolinen. Er det ikke vakkert?» Det er interessant at i den spesielle listen over gaver i Romerne 12, tar Paulus med det å dele ut. «Den som deler ut gaver, må gjøre det med redelig sinn», skriver han. Meningen er å bidra på en raus måte, gi hjelp med ekte iver, gjøre gode gjerninger med glede. Da handler det om en gave til å se behov og anledninger. Det finnes masse nød og mangler, det finnes enormt med muligheter. Det kan hende du ikke oppdager at du har en spesiell gave før du reagerer positivt på et behov. Til og med det som er smertelig for deg kan snus til gaver. Det finnes mange eksempler på at personer som har ferdes gjennom lidelsens dal har kunnet hjelpe andre som vandrer gjennom den samme dalen. Når du tenker på hva du kan gi som en takkegave til Gud, så ikke hopp bukk over det som er de svake sidene dine. Husk at Gud kan bruke alt som du gir til ham på en vidunderlig måte. Han kan bruke både svake og sterke sider ved oss. Gud er allmektig. Det viktige er å huske at hver og en av oss har noe å bidra med. Alle har en rolle å spille i Guds rike. En prest som hadde gjort det virkelig godt en søndag, spurte kona si etterpå, «Hvor mange store prester tror du det finnes i verden?» Hun svarte, «En mindre enn du tror.» Ja, hva er egentlig tegnet på storhet? Du kan gå til folkene på børsen, og de svarer penger. Ja, mengder av penger. Du kan dra til Stortinget og spørre hva er storhet, og få svaret politisk teft og evne til gode utspill. I Hollywood kan du få svaret berømmelse og atter berømmelse. Men den største som noen gang har levd, den eneste som egentlig fortjener betegnelsen stor i alle betydninger av ordet, Jesus Kristus, han har et helt annet svar. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Det å være stor i Guds rike er noe helt annet enn å være stor på jorden. Skal du komme deg til topps på stigen i Guds øyne, må du finne din plass på tjenestens stigtrinn. Jesus sa også, «Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene.» I Guds rike gjelder ikke hvor mange tjenere du har, men hva slags tjener du er. En barneskolelærer stilte spørsmålet, «Hva gjør dere for å hjelpe til hjemme?» En pike svarte, «Jeg hjelper med oppvasken.» En gutt sa, «Jeg mater hunden.»
Alle hadde et svar å gi. Men en liten gutt satt langt bak og sa ingenting. Læreren så på ham og spurte, «Hva hjelper du til med hjemme?» Han svarte, «Jeg passer på å ikke gå i veien.» Ja, det er alt for mange som ser det på den måten. En undersøkelse sier at bare 10% av vanlige medlemmer i forsamlinger er aktive med en eller annen personlig tjeneste. Det som var enda verre er at over halvparten sa at de ikke var interessert i å ha noen tjeneste i menigheten. Gud vil gjerne unne oss den gaven som oppgaven er, å stå til tjeneste for andre på din måte. Hva er målet? At de hellige kunne bli i stand til å gjøre tjenestegjerning, står det i Efesene 4:12. Du ble skapt for å tjene. Alt Gud har skapt har en hensikt. Fugler ble skapt for å synge, bier for å samle honning, kyr for å gi melk, fisker for å gi fiskefileter. Du ble skapt for å gjøre tjenestegjerninger. Du kan gjøre en forskjell. Paulus sier at dere skal tilhøre en annen, så vi kan bære frukt for Gud. Gud gjør deg i stand til å være en tjener for ham. De fleste kristne har skjønt at de får være Guds barn, at de blir frelst på grunnlag av Guds nåde. Men har du tenkt over at nåden også gjør deg i stand til å tjene ham? Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, etter sin egen rådslutning og nåde, skriver Paulus i 2. Timoteus brev. Her er både frelsen og tjenesten satt inn i nådens verden. Vi synes det høres stort ut å være minister, men ordet betyr egentlig noe annet enn vi tror. Minister kommer fra et latinsk ord som betyr tjener, og det stammer fra ordet minus, som betyr mindre. Derfor kan vi nesten si at en minister er en som har en lavere rang, for han ønsker egentlig bare å være en tjener. Hvorfor tar ikke Gud oss hjem til himmelen like etter at vi har tatt imot nåden og blitt en del av hans rike? Grunnen er enkel. Han har en tjeneste for deg. Den samme nåden som frelser oss vil støtte oss i tjenesten. Peter skriver at enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den. Guds nåde er mangfoldig. Den kommer på forbausende mange måter. Den rekkes gjennom fabelaktig mange forskjellige hender. Tjen derfor som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, står det. Det finnes mer enn nok av gaver i Guds menighet til å få gjort det som Gud ønsker skal bli gjort. Men det finnes mange ubrukte gaver, presanger som ikke er pakket opp. Alle har vi flere gaver enn vi skjønner at vi har. Det gjelder bare at vi bruker dem på den rette måten og på rette sted. Noen shopper rundt for å finne seg en menighet eller forsamling å slutte seg til. De spør, hvordan kan denne menigheten tilfredsstille mine behov? Men en moden kristen spør, hvordan kan jeg bli brukt i denne sammenhengen til å møte andres behov? Det står en varm oppfordring i slutten av det store kapitlet om oppstandelsen, 1. Korinterbrev 15. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. Ikke fristill deg, ikke si at du vil koble ut, for nå kan de andre overta. Nei, vær virksom og aktiv for Herren, for du vet at det som du gjør for ham, vil aldri bli uten verdi. En liten fantasifortelling. Du er kommet til himmelen, en kommer bort til deg og sier,